Check out my melody. Rock FM, it rocks.

0: dimineața, s-a făcut aproape ora 7, Iulia Nistoroiu vă prezintă știrile Rock FM. Bună dimineața, Iulia!
1: Bună dimineața, Răzvan! Bună dimineața tuturor! Președintele Nicu Șordan convoacă din nou partidele parlamentare la consultări la Palatul Cotroceni. Diseară este așteptat numele celui de-al patrulea premier desemnat după ce Eugen Tomac, Adrian Veștea și Siegfried Mureșan nu au reușit să întrunească o majoritate. Sunt deja îndeplinite condițiile declanșării alegerilor anticipate, dar președintele nu le consideră o soluție, în ciuda faptului că mai multe partide le solicită. Consultările încep la ora 14 cu reprezentanții PSD și se încheie la ora 18 cu grupul minorităților naționale. Vreme mai caldă decât ar fi normal la început de octombrie, săptămâna aceasta se vor înregistra peste 25 de grade în zonele de câmpie. Directorul de prognoză de la ANM, Florinela Georgescu, pentru Digi24.
2: În partea de vest și de sud-vest, cel puțin a teritoriului, 26-27 de grade, pornind de la 20-22 de grade în zonele de presionare. Este de așteptat ca și nopțile să fie mai calde, din păcate, însă precipitațiile vor lipsi.
1: Florinela Georgescu. Reguli noi pentru creditorii IFN. Aceștia ar putea fi obligați să verifice identitatea cetățenilor și să transmită situația finală a creditului în 5 zile. Alexandru Andrei.
3: Prevederile apar într-o inițiativă legislativă care urmărește să reducă fraudele cu date de identitate și să ofere consumatorilor informații clare despre creditele contractate. Astfel, creditorul este obligat să verifice identitatea clientului înainte de încheierea unui contract la distanță. Pot fi prevenite în acest fel situațiile în care o persoană constată că are un împrumut făcut pe numele său, fără să-l fi solicitat. În momentul în care contractul încetează, consumatorul trebuie să primească în 5 zile lucrătoare o situație clară a creditului. Documentul ar trebui să cuprindă valoarea inițială a creditului și sumele achitate în mod detaliat. Proiectul se află în prezent la Senat în procedură de dezbatere.
1: Românii pot investi de astăzi într-o nouă ediție Tezaur. Titlurile de stat au scadențe de un an, 3 și 5 ani, iar dobânzile ajung până la 7,5%. Perioada de subscriere se încheie cel târziu pe 6 noiembrie. Veniturile obținute sunt neimpozabile, reamintește Ministerul de Finanțe. O femeie a murit carbonizată într-un incendiu izbucnit la Spitalul de Plămâni din Brașov. Autoritățile au demarat o anchetă și, din primele informații, persoana decedată ar fi incendiat o saltea. Două cadre medicale au suferit intoxicație cu fum, dar au refuzat transportul la spital. Au intervenit pentru stingerea incendiului atât angajații cât și pompierii. Rămâneți alături de Răzvan Exarhu la Morning Glory.
4: La Rock FM urmează Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.
5: Wake up and rock. You are listening now to Morning Glory.
6: Morning Glory, Morning Glory. A murit și Montessori.
0: Și bonjurică, bonjurică, uite cum începe emisiunea voastră preferată, dar și a noastră, așa că noi vă spunem civilizat, omenește, bună dimineața și normal, la fel de civilizat și omenește, o să vă spunem la revedere. Toată lumea trează în organizația de bază, alături de noi se află scumpa noastră Silvia Trașcă.
7: Bună dimineața.
0: Alături de scumpa noastră Silvia Trașcă se află scumpul nostru Mihai Vasilescu.
8: Bună dimineața.
0: Alături de noi nu se află ca de obicei și fiecare zi care trece dovedește că este foarte bine așa, din ce în ce mai bine așa, scumpii noștri Dragoș Olteanu și Sergiu Flora. Și, mă rog, alte detalii, cum ar fi
7: scumpul nostru Răzvan Exarhu, a cărui imagine e chiar el.
0: Bun, mulțumesc foarte mult pentru accept și, dăm drumul la treabă, cum ar spune Bobonete. N-am văzut niciodată cum arată situația înainte și după ce dă el drumul la treabă, dar
7: să-i dăm bice.
0: Astea sunt întrebări pentru unicul Mihai Bobonete, care pleacă în turneu, înțeleg, lansează spectacol nou, e teribil.
8: Dacă pe Anglia, nu? Parcă.
0: Da, păi acolo își lansează. Da,
8: acolo testează.
0: România e pute acum, știi?
7: Este coleg și cu doamna Nadia Comăneci, din ce am înțeles, deja alt nivel.
0: Da, da, da, da, da, da. Asta o să-l impulsioneze.
7: 10,
0: că
7: 10,
0: că
7: 10.
0: A slăbit destul de mult. Și...
7: Are motivație.
0: Da, da, da.
8: Deci încolo de-l vedem la paralele?
0: O să vezi tu, la bârnă.
8: La bârnă.
0: La bârnă, deși nu cred că se urcă Bobonete pe bârnă încă. Încă nu m-aș urca. Dar, băi, hai să vedem. Nu avem încă rubrica asta. Ce fericiți eram și nu știam. Dar
5: orientări și tendinți.
0: În afară de faptul că au trecut 5 ani de atunci și că nu e așa, cum spun influencerii, eram fericiți și abar n-aveam, benzinăriile nu mai vând carburanți, asta e o știre de atunci, da? Sub 6 lei litru, șoc și groază. Unele sortimente ar putea trece de 7 lei în octombrie. Pe alocuri s-a ajuns la 11, deci e foarte, foarte complicat să vorbești despre traficul din București, unde a început să apară această vorbă 5 ani mai târziu, dai un ban, dar stai pe loc, nu? Deci o să fie benzina, nu mai zic de benzina ca benzina, dar motorina o să ajungă așa de scumpă încât te poți lăuda cu mașina de fițe doar dacă ai bani să o pornești de pe loc. Nu zic să și pleci cu ea, că ai o altă poveste, ăia sunt țiriac ăștia, nu, oameni care își permit. Deci, uite, nu? Pe sistemul, dacă băgam bani atunci în benzină, bă, nenică, mă uitam de sus la ăștia cu cripto.
5: Orientări și tendinți.
0: Bun, și înțeleg că o să mai avem destul de multe zile frumoase din octombrie, o vreme neobișnuit de caldă. Ploile o să vină undeva după 15 octombrie și nu peste tot, ci pe alocuri, așa cum arată da, o prognoză cum se cade. Și
9: măi, weekendul ăsta s-a făcut baie mare la Constanța, atât am de spus.
0: Nu era.
9: Vara se continuă.
0: Da?
9: În sezon. Da, da, da.
8: Apa încă este bună de făcut o baie?
9: Aparent da.
8: Bravo.
0: Vremea, apa este bună. Nu,
9: nu. Vremea, m-am mai spălat de lună, sau? Cum?
0: Vremea este o splendoare, totuși, să nu uităm. Da. O să avem temperaturi săptămâna asta de 25-28 de grade. Deci, not too bad. Mm-hmm. Încă îți poți usca lucrurile pe afară.
8: Da, da.
0: Da? Nu, da. Nu îngheață peste noapte sau nu le găsești.
9: E minunat.
0: Umede. E și Ziua Mondială a Educației astăzi, lucru pentru care nu e așa, toată lumea doarme, acum dorm și profesorii, dorm și lipicioșii, dorm și elevii, doarme și ministrul educației liniștit că, uite, astăzi n-are griji, practic, da. Nu trebuie să dea dorm, sentimentul dorm. Că se ocupă de ceva. Da. Da.
8: Adică... Dorm.
0: A?
8: Dorm. Da, dorm. Ce avem un prieten care iubitorul zice, hai mergem să mâncăm și noi ceva. Dorm.
0: Okay, da. Bun, apropo de educație, totuși să nu uităm că în 1902, în această sfântă zi de 5 octombrie, se năștea Zaharia Stancul, unul dintre cei mai cultiști, dintre scriitori, președinte al Uniunii Scriitorilor, o javră, practic, o javră de om și, mă rog, cine talentat? Sincer, acum, nu știu, încercați și voi să citiți de scuz și pe urmă mai vorbim. Dar una peste alta, pentru că era prolet cultist și pentru că era om al partidului, ziua lui de naștere se slăvea în școli, da, și astăzi era o zi în care, nu-i așa, învățătoarele și doamnele, cum ar veni, tovarășele, îi puneau pe copii să facă
8: poezii,
0: mai ales că aveam acest prilej trist, în sensul că tocmai murise Zaharia Stancu. Nasol. Deci nasol și asta mi-aduce aminte de acest poem pe care în fiecare an îl recităm aici, la trecerea într-o neființă a marelui Zaharia Stancu, un poem născut în comuna Ciocile, județul Brăila, la o astfel de oră de limba și literatura română, când doamna le-a spus copiilor să scrie un poem pentru domnul nostru Zaharia Stancu. Și un copilaș din clasă a scris poemul A murit săracul Zaharia Stancu. Și când a murit dânsul, ne-a bușit și plânsul. Fie țărâna ușoară ca frunza de sălți și oară. Și la rubrica numită
10: Jos labele de pe Sean Connery.
0: Să nu uităm că astăzi se lansa, dar în 1962, mamă, Iliescu a tras în noi, se năștea, apărea pe micile, pe marile ecrane, iartă-mă,
8: ulterior și pe micile.
0: Da. Primul film din seria James Bond cu domnul nostru Sean Connery și cu Ursula Andress.
8: Da.
0: Doctor No. Doctor No.
10: No, God, please, no!
0: No!
10: No!
0: No!
10: No!
0: No!
10: No!
0: No!
10: No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No! No
0: Așa îi spune unui doctor care se comportă cum se comportă nenorocitul ăla din film. Mm-hmm. Doctor, no, no, doctor, no. No. Doctor, no. No. No. No. No. No. No. No, doctor, doctor, doctor,
11: doctor, doctor, doctor, doctor, doctor, doctor, doctor, doctor, doctor, doctor, doctor, doctor, doctor.
0: Vremea este o splendoare, culputor și culputoare.

0: Morning Glory, Morning Glory, rotisați sunt puișorii.
1: Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 7 octombrie, ai gogoșari la 6,49 lei kilogramul, morcovi la 2,25 lei kilogramul și flecă de porc 100 de grame la 1,79 lei. Carrefour.
2: Sunt roșii. Unele au câștigat curse înainte să te naști. Altele sunt încă prototipuri. Sunt la centimetri de tine. Nu poți să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
3: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
4: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
5: Sărbătorește cu Profi. Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de vin roșu, spumant, șampanie, cașcaval ambalat.
6: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
7: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul! Sărbătorește un an de ceri în România cu un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus pentru toate modelele ceri. Între 6 și 11 octombrie ne vedem la Salonul Auto București, unde te așteaptă oferte speciale aniversare. Descoperă gama ceri cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus. Mai multe detalii la dealerul ceri din orașul tău sau pe ceriromania.ro.
8: Ce faci când următorul tău client nu mai e un om, ci un agent AI?
9: Dar când colegii tăi de job nu mai sunt doar oameni?
8: Agentic Economy e aici. Tu ești pregătit?
9: În 15 octombrie, IQ Digital Summit îți aduce la București răspunsuri de la celebrul Mo Goddard. Alături de el, alți 20 de experți români și străini,
8: o dezbatere pro și contra AI între filozofi și antreprenori,
9: dar și un show divertis cu avatare.
8: Nu doar o conferință, ci un show multimedia.
9: Folosește pe iqdigital.ro/rock codul ROCK pentru un super discount.
10: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai o fetiță pasionată de gimnastică? Filmează-o în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzută și de a face primul pas spre performanță. Sunt Nadia Comăneci și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem noua generație de 10 a României. Înscrieți fetița pe gen10.ro.
11: Vodafone. Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 11,99 lei plasa de 700 de grame, castane vrac la 29,99 lei kilogramul și pere la 6,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
12: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.
13: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.

0: vă spunem, ca de obicei, bună dimineața și normal abia așteptăm să vă spunem la revedere. Vremea este o splendoare. Vremea este o splendoare.
1: Vaccinare, vaccinare.
0: Da.
2: Taxatori și taxatoare.
0: Și nici la bască nu ne doare. Mm-hmm. Pentru că nu e cazul să o purtăm, pentru că vremea este neobișnuit de caldă. 0729001122. Vremea este o splendoare. Macac trist, plin de candoare. Și macac vesel prin budoare, subliniază de altfel altcineva. Autorul, da, da. Voievodul la răcoare și nu da tare că mă doare. Pe de altă parte însă, na, avem și noi preocupări, dar realitatea ne
3: înconjoară,
0: ne grăbește, ne împunge, nu? Pentru că astăzi începe, nu, vinerea a început o nouă emisiune Fidelis.
3: Da,
2: da.
0: Nu mai știu a câta e, dar o să aflăm după ora 8:30 ceva, când vine domnul nostru Ștefan Nanu de la Ministerul de Finanțe, chiar de la trezorerie, să ne explice care e treaba cu această emisiune, care are dobânzi mai mari decât, decât până acum. Deși deficitul scade,
3: da,
0: nu? Dar în fine, hai, cine suntem noi să ne uităm la lucrurile astea și să comentăm? Până una alta însă am observat, am vorbit despre cultură, o veste bună apărea în 1969, în afară de faptul că tocmai se născuse domnul nostru Răzvan Exarhu. BBC One emitea primul episod din Monty Python's Flying Circus, așa că de atunci ni se trage, deși nu era cazul de piesa asta.

0: Cum zicea cineva, vremea este o splendoare, suedezii ne bat cu 7-0, oare?
1: Da.
0: Dar, normal, în primul rând, practic, băieții noștri pare că au început să joace tenis. Că au luat-o cu 6-0, practic, set.
2: Da.
0: Adică trebuia să oprească partida.
1: Cam la 6-0 eliminare automat,
0: da. Da, da, da.
1: Deci, la tenis de masă, nu?
0: Da, da, da, da, cam așa. Bun, avem probleme cu nepalezii, cu ăștia care au venit să muncească în România. Pentru că nu e așa, alminter, n-ar munci nimeni, n-ar face nimeni joburile alea. Și mai avem și vești despre cât de populată este capitala țării noastre, București. Și, băi, totuși, hai să ne uităm la oameni care dau un exemplu acolo pe unde trec. Și e vorba de frații noștri de peste Prut, de exemplu.
3: Nu mai se fac cum se făcea.
0: Acum 6 ani aflam cum se face, dar nu se mai face așa, nu mai se face așa. Deci, băi, e bine să ai valori în viață. Și frații noștri de peste Prut au, și anume, băutura. Era un autocar plin cu moldoveni la granița cu Maghiaria, cu Ungaria. Și vameșii au pus să dea jos toate sticlele pe care le-au găsit în autocar. Și moldovenii nu numai că nu le-au dat jos, ci le-au dat groapă, cum se spune, în sensul că au băut toate sticluțele pe loc, făcându-le în ciudă vameșilor.
2: Le-au dat gât?
0: Și da. Și toți cei care au asistat la scenă, unii au și filmat, au spus, au băut-o pe toată în ciuda vameșilor.
2: Așa,
0: băutură
2: toate
0: ilegală, mă rog. Adică, nu știu, probabil că vreau să facă trafic de...
2: Nu.
1: Să aibă la ei.
2: Asta erau, în excursie.
0: De ce e pentru consum propriu.
1: Da, da, exact.
2: Cum îți iei la tine un sandwich? Da. Și o mică gustărică.
0: Da, da, da, da.
2: O butelușcă.
0: Și să nu uităm totuși de povestea de acum câțiva ani cu pelicanul pornit din Delta Dunării spre țări mai calde.
2: Oare ce mai face el?
0: Și care s-a rătăcit și a ajuns în Covasna.
1: Covasna.
0: Da, da, da, a ajuns în Covasna săracu și îți dai seama ce fi fost, era ca și cum i-ai fi pus primul primul James Bond cu Ursula Andress și Sean Connery, Dr. No. Și el a zis:
4: No, God, please, no.
0: Au fost oameni acolo care au depus mărturie. Deci, normal, șansa lui a fost că știa maghiară și a putut să ceară o pâine, o pește.
1: Un pâine, o pește.
0: Da. Și normal că n-a fost prima dată când un pelican a greșit drumul, dar de obicei era taxiul.
2: A ocolit un pic, vrei să spui.
0: Bun, și la rubrica numită...
5: Vrei să vorbim despre asta?
0: Totuși să nu uităm de domnul nostru Gigi Becali, care,
1: da, da, da,
0: care acum 5 ani ne spunea Mihai.
1: Da.
0: Ne spunea Mihai.
1: Da, imediat.
0: Ce ne spunea Mihai?
1: Ce ne spunea Mihai?
0: Ce ne spunea Mihai, da?
5: Nu ne potoli.
2: La tablă,
0: așa.
2: Mihai.
0: Bun, deci domnul nostru Gigi Becali, care la rubrica numită... Hai să vedem la ce rubrică îl băgăm pe ăsta. La rubrica... Da, gata. Deci...
3: Ocluzie cerebrală.
0: Nu mai se fac nici citate cum se făcea. Acum 5 ani Gigi Becali i-a spus așa: Dumnezeu ne-a lăsat care mai lung, care mai scurt. Și da, asta ne aduce aminte și ar trebui să nu uităm nicio clipă că Dumnezeu e bun cu noi, e îndurător, e milostiv. Da. Deci celor care nu văd bine, știm foarte bine, Dumnezeu le dă un miros mai bun. Celor care nu sunt neapărat inteligenți, le dă și un pic de noroc, nu? Celor care n-aud bine, le dă o vedere bună, nu? Le dă o vedere bună. Iar celor care au un picior mai scurt, le dă întotdeauna un picior mai lung.
3: Morning Glory. Let's make eyes together on Rock FM. Morning Glory, Morning Glory, cum pluteai pe lacul Mori.
4: Măi, nu se face așa.
0: Ei, na, mi-am spui. Vezi că m-a pocnit prânzul, îmi pare rău.
3: Morning Glory on Rock FM. Morning Glory. Wake up and rock.

hast, du hast mich. Du hast mich.

0: Morning Glory, Morning Glory. Vedi Napoli, poi mori.
1: Și efectiv 30 de minute peste ora 7 și 3 minute și vă dau un sfat, dacă vreți să fiți bine, încercați să nu vă îmbolnăviți în Constanța.
2: Da. Nu vreți să ajungeți
1: mult mai bine, pentru că Alminter putem să vă recomandăm cel mai bun medic din Constanța, care este întotdeauna la București.
2: Da.
1: Dar ziceam că vremea este o splendoare, e cam fric pe la picioare și măcar la stația următoare, da. Și băi, da, există și cazuri din astea, măcar stând în închisoare. Mm-hmm. Da. Bun, deci în concluzie suntem destul de mulțumiți, avem deja, am intrat pe 10 ani, am avut sărbătoare vineri,
2: da,
1: am fost ziua lui Morning Glory, am primit urări frumoase,
3: da, da.
1: Urări de la oameni, nu de la neca nimeni.
2: De la prieteni de emisiuni.
1: Deschizi tu asta că nu mai știu să umblu cu el. Așa. Și uite, de exemplu, dar ce dau? Nu, mă lasă, mai târziu. Mai târziu vă dăm câteva exemple de urări. Vremea este o splendoare, cargo, călare pe motoare.
3: Corect.
2: Bun. Da,
1: așa. Bun, deci, în concluzie, am avut niște probleme în acest weekend, în afară de ziua lui Morning Glory. Unul a fost petrecerea de vânzări de la Antena 1 cu acel mesaj mizerabil către ProTV. ProTV a răspuns cu o campanie foarte frumoasă bazată pe un singur cuvânt, respect. Făcut un montaj elegant. Șocant a fost că oamenii frumoși din lumea publicității și în general din lumea celebrității nu s-au ridicat să iasă din sală văzând acel mesaj.
3: Poate nu l-au văzut.
1: Absolut. Am înțeles că a fost vina unui băiat de la tehnic, care cu AI-ul,
3: da,
1: cu AI-ul, nu cu mâna lui.
3: Da, deci păi AI-ul a făcut.
1: Acum, în sfârșit, putem să dăm vina pe AI.
3: Uh-huh.
1: Că atunci când miroase urât în cameră, sigur e de la cățeluș.
3: Exact.
2: Da. Da. Nu mi-a mai mâncat câinele tema.
1: Da,
3: da.
2: Și
1: celălalt caz disperat, dar în aceea sferă de rafinament intelectual, a fost celebrul trapper Ian, care a făcut pipi pe scenă la Arenele Romane. Mult pipi,
2: da,
1: ceea ce îl recomandă pentru o vizită la urolog după ce iese din arest.
2: Și îl recomandă și pentru multe campanii cu branduri.
1: Da, din astea, da. Foarte, foarte frumos. Cum remarca și domnul nostru Raul Gheba, nu te așteptai la un asemenea gest de la un rapper, trapper, ale cărui versuri sună cum sună, dacă vreți voi să citiți mizeriile alea.
2: Da,
1: puteți să citiți. El, am înțeles că, din fericire, a renunțat la o viață bazată pe alcool și droguri și iată rezultatul.
2: Da. Vremea este o splendoare, s-a dus Ian la răcoare.
1: Da. Ian iar la răcoare, că a mai avut și domiciliu obligatoriu, cred. Și am văzut că era și supărat. Am citit un articol despre el. Am fost foarte impresionat. Deci vremea este o splendoare, m-am blocat într-o strâmtoare, zice cineva, și pipilică, treaba mare.
3: Băi, bine că am făcut și asta.
2: Băi, da.
1: Urma,
3: că,
1: cred.
3: Da, cred că urma,
1: adică,
3: totuși.
1: Înspre asta ne îndreptam.
3: Na.
1: Da, trebuie să vină un trapper care să facă și asta.
2: Da, asta, ia fața.
1: Asta pentru că la trapper, la ce minteau, că oricum n-au mai mult de 5 ani la ce versuri au, ar trebui să le dea, băi.
2: Da.
1: Băi, dacă îi dădeau o liță, sigur s-a descurcat.
3: Da.
0: Morning Glory, Morning Glory.
1: Că intelectual mai mult de 5 ani nu trebuie ca să spun mizeriile alea de versuri. Da, ce ne facem cu aia care le ascultă? Stai, învață. Sunt copilași care cresc cu imbecilitățile astea.
2: Sigur scoate două albume după întâmplarea asta.
1: Ei, dar ai material pentru o viață din această traumă. Băi, sunt oameni răi, mă. Bun, hai să ne ocupăm de adevăratele noastre probleme și anume ce se întâmplă cu muncitorii veniți din alte părți să ne aducă nouă cartofii prăjiți. La rubrica anumită, hai să vorbim despre ce se întâmplă la Cluj.
2: Uh-huh.
1: Nu, că am văzut că avem o problemă cu domnul Emil Boc, care s-a... Sau hai să vorbim despre București, cea mai poluată capitală.
2: Hai să începem care cu ai noștri.
1: Haide, Mihai, să vedem ce se poate face.
0: Orientări și tendinți.
1: Așadar, Bucureștiul. Bucureștiul.
3: E.
1: Bucureștiul, Mihai.
3: Da, Bucureștiul.
1: Mamă, Mihai, mă. Vorbim despre București sau nu vorbim?
3: Vorbim, cum să.
1: Bun, deci
0: orientări și tendințe.
1: Bucureștiul este cea mai poluată capitală din UE, spune primarul capitalei Ciprian Ciucu, cel care probabil a și dat aprobarea pentru campionatul de drifturi de ieri și pentru încă un raliu care o să aibă loc în București, dar ieri am văzut o filmare de la doamna Diana Buzoianu de, cu zona asta a pieței Constituției, da. Și mă rog, genul la centrul civic, care era, se vedea așa dintr-un nor de fum, ziceai că e la viscri dimineața când trece Ciurda pe uliță și n-a plouat de mult. Băi, nu se vedeau copaci, nu era nimic. Bun, din 2027 domnul Ciucu a anunțat că mașinile poluante ar urma să fie interzise treptat în oraș. Planul lui Ciucu prevede ca de la 1 noiembrie 2027 mașinile cu normă de poluare non-euro să fie interzise în zona centrală. Apoi, progresiv, până în anul 2032, limităm accesul euro 1, 2, 3, 4 și 5. Și tot el spune, e alarmant, Bucureștiul este cea mai poluată capitală din UE. Depășește de 4 ori valorile maxime. De altfel, România este în procedură de infringement și a fost condamnată de Curtea de Justiție a UE încă din 2020 din cauza poluării din capitale. Deci, hai să mai facem un campionat de drift, că totuși poate ne mai premiază odată. Și totuși să ne bucurăm că încă mai respirăm, cu sau fără măști, nu contează. Dar dacă se mai deschid și alte șantiere, că și praful contează, nu doar gazele, eu sunt convins că România va intra și în topurile mondiale ale poluării. Deci, pur și simplu, dacă era în Brăila, o tăie cuțitul. Aici n-ai, știi, n-ai opțiuni, că pur și simplu ți se taie respirația când citești știri din astea. Pentru că, în primul rând, bă, frate, bravo nouă, suntem pe primul loc într-un top. Bravo! Hai, România! Hai, primăria! Felicitări! Și să nu uităm că am primit un mesaj de la domnul nostru Dani Oțil, care pleacă acum la muncă.
2: Nu? Are se duce la muncă. La filmări.
1: Și se pare că are ceva să-i ureze lui Morning Glory.
4: Morning Glory, Morning Glory. Cum naiba au trecut anișorii? Vă îmbrățișez și pentru când vreau să-l aud pe Dimeni, voiam să vă întreb retoric aproape. Știți ce e fain la Morning Glory? Publicul, mă.
1: Mulțumim,
4: am fost oprit în diverse țări de oameni pentru o poză, pentru un autograf și numai oameni de calitate mi-au zis că m-au auzit dându-mi părerea despre un subiect la Morning Glory. Chiar și așa, la mișto. Asta înseamnă foarte mult pentru un proiect și cred că dacă ați reușit să cerneți atât de bine oamenii și aveți numai oameni de calitate, intelectuali sau oameni care vorbim aceeași limbă, eu cred că ăsta este cel mai mare lucru pe care l-ați putut face. Dincolo de audiențe, bani, concedii, Glorie, care apropo la voi sunt cam lungi, că de multe ori eu mă întorc la muncă și voi încă sunteți acolo, în vacanță, și n-am ce să ascult în mașină. Dincolo de toate astea,
1: noi avem la ce ne uita.
4: Felicitări pentru publicul vostru de 9 ani. La mulți ani.
1: Mulțumim, mulțumim mult, Dani. Domnul nostru Dani Oțil. Vezi ce frumos ar fi fost să putem să facem și noi poze cu aia care se uită la Dani, dar uite, da, că n-ai cu cine, bă.
0: Morning Glory, Morning Glory.
1: Fugi dacă îi vezi.
0: Cine faţi ochii
2: sorii? Nici noi n-am pus la televizor.
1: Da, așa este, așa este. Dar uite, și eu am făcut ieri poze, m-a oprit lipicioasa Antonia, mama ei.
2: Drăguț. Da.
1: Și cu Punk, făcut o poză frumoasă.
2: Să ne trimită drăguț poza.
1: Da. Mi-a spus cam ce are pe acasă, are pești,
2: da,
1: are, avea o cățelușă, uh-huh, a avut și două brațe testoase, dar una a evadat, aia mare, aia mică a rămas.
3: Și n-a prins-o,
1: dar nici
3: așa,
1: aia nu pare, mă rog, a băgat-o în casă, că era cam frig. Cam asta am reușit să aflu aseară. Și mi-a zis, sunt fan, sunt fan.

0: servit o bestie de cârnat, foarte bun, dar un animal de cârnat, că gâfâi, de-abia gâfâi și de-abia respir și de-abia vorbesc. Cu brânză înăuntru cârnatul.
1: Morning glory, morning glory, dinți, măsele, scobitorii.

0: vorbit un pic despre știri de acum 5 ani când benzina, motorina astea tindeau spre 7 lei și eram disperați. Nu, trăiam o epocă de aur și habar n-aveam, eram fericiți și nu știam. Să mai vedem dacă mai aveți niște exemple pe linia asta. Eram fericiți și nu știam. Prețuri, chestii. Azi e ziua educației, de-aia e pustiu pe stradă. Și profesorii și elevii chiulesc în același timp. În sfârșit există totuși organizare la noi în țară.
1: Deci dacă
0: durează o singură zi.
1: De mâine, acum e momentul.
0: De mâine revenim, da, revenim la normal și vor chiuli numai elevii. Dar până una alta însă, vremea este o splendoare, pipilică, treabă mare. Da. Să nu... Pizza fără anghinare.
1: Păi, dar e bună, da? Anghinare.
0: Foarte bună, da, da.
1: Da, da. Da.
0: Și...
2: N-am înțeles.
0: Nu, scade valoarea dacă îl luăm pe oțil, nu crește. Adică scade și mai mult.
2: Așa.
0: Da. Bun, deci vremea este o splendoare, op așa, maică mă doare. Și ziceam să vorbim despre un pic despre ce se întâmplă la Cluj, unde domnul Emil Boc a reușit să ne arate că după atâția ani n-a reușit să devină un politician.
3: Orientări și tendințe.
0: Legat de muncitori, a spus domnul Emil Boc, trebuie să avem o discuție serioasă în România. Am mai mult de 20.000 de oameni în orașul meu, proveniți din orașe non-UE, și asta devine o problemă. Ei habar n-au despre limba română, despre cultură, nu înțeleg nimic despre cultura noastră și despre comportamentul nostru. Mă rog, poate că e mai bine așa, mulți dintre ei sunt mult mai civilizați și devin o problemă în comunitate. Nu vreau să fiu extremist, aia e, nu mă nebuni, nu sunt rasist, dar dacă nu spui clar în ce se întâmplă în societate, o să pierdem pe nivel local. Vă spun de la firul ierbii, adică cel gâdilă pe el, ce se întâmplă, nu din statistici, se întâmplă chiar acum. Bun, păi
2: de la
0: ce
2: firul
0: facem?
2: Ierbii, cum vede el așa, direct?
0: Da. Ce mi-ai pus, mă, Mihai, mă?
2: Ce să spun?
0: Nimic.
2: Nu ți-am pus nimic.
0: Nu,
2: Doamne ferește.
0: Nu, nu. Da. Ziceam că tot Emil Boc a zis că România ar trebui să introducă teste de cunoștințe de bază pentru muncitorii veniți din afara Uniunii Europene, ca să verifice nivelul de cunoaștere a limbii române și capacitatea de integrare. Mă rog, astea erau gânduri pe care ar fi trebuit să le aibă cei care au dat aprobare pentru, nu, să aducem muncitori străini, care să ne livreze nouă șaurma tradițională românească, și ar fi trebuit să ne gândim ce facem cu ei, că na, vin aici și stau aici și o să aducem din ce în ce mai mulți, pentru că nu e așa, nu o să mai găsim bucătării în care, de restaurante tradiționale românești în care să nu avem numai nepalezi. Chiar am văzut un tip traversa pe la o trecere, avea o geacă de asta de training foarte mișto, era în papuci, evident,
1: da, deci, relaxat.
0: Nu e așa, era normal să scrie pe spatele gecii Nepal. Adică era din echipa națională.
1: Reprezent.
0: Da, da, da, echipa națională care în curând va reprezenta și România, nu?
1: Dar s-ar putea să facă treabă mai bună în contextul ăsta.
0: E foarte posibil. Dar, mă rog, avem cum să spun, atâția români care nu reușesc să treacă testul de pentru obținerea cetățeniei române, dacă ar fi să-l dea.
1: Asta clar.
0: Da.
1: Deci probabil dacă le dau teste de cunoștințe acestor băieți, poate dau și ei mai departe niște lecții românilor care...
0: Da, și eu zic că da, s-ar putea extinde. Acum domnul Boc a zis că România ar trebui să introducă aceste teste de cunoștințe de bază pentru muncitorii care vin din afara UE. El a zis că are 20.000 și că, mă rog, au început să fie o problemă pentru comunitate. În același timp, spune că muncitorii străini sunt bineveniți, dar consideră necesare reguli clare. Da, da, da, nu sunt rasist, dar, da, n-am nimic cu nepalezii, dar, da. Uh-huh. Și... după ce rezolvă domnul Boc cu muncitorii, se ocupe și de românii care habar n-au să vorbească limba română, habar n-au ce e aia cultură și mai ales devin și ei o problemă în comunitate, mai ales după ce beau. Palincă tradițională, asta spun. Și se pare că, de fapt, mulți dintre nepalezii ăștia nefericiți ăștia ajung la Cluj căutând metroul și în orice metrou. Știi, mai ții minte cum au răpit aia, au încercat să... S-a urcat unul în metrou.
2: Așa.
0: Și a zis... a pus un pistol la tâmpla conductorului și a zis du-mă la Berlin. Și ăla nu s-a mișcat, a închis ușile și a zis... trenul pleacă din stație. Următoarea stație, Berlin, cu peronul pe partea dreaptă.
3: Morning Glory, Morning Glory. Pupă toată obrăjurii.

Protejează-ți economiile și aduci banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei-euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: ieftin și bun.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electroofertă și ia-ți mașină de spălat Arctic 7 kg cu minus 10% extra la doar 98 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Dai prea mult pe abonamentul de mobil? Ăsta e semnul tău să treci pe Yoxo. Totul la 1 euro fără perioadă contractuală ca să te poți răzgândi oricând. Simplu, descarcă aplicația acum!
5: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 3 și 6 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile cafea, biscuiți dulci și sărați sau ciocolată tablete, doar cu card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
6: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
7: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
8: Sunt roșii. Unele au câștigat curse înainte să te naști. Altele sunt încă prototipuri. Sunt la centimetri de tine. Nu poți să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
9: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
10: Ce faci când următorul tău client nu mai e un om, ci un agent AI?
11: Dar când colegii tăi de job nu mai sunt doar oameni?
10: Agentic Economy e aici. Tu ești pregătit?
11: În 15 octombrie, IQ Digital Summit îți aduce la București răspunsuri de la celebrul Mo Goddard. Alături de el, alți 20 de experți români și străini,
10: o dezbatere pro și contra AI între filozofi și antreprenori,
11: dar și un show divertis cu avatare.
10: Nu doar o conferință, ci un show multimedia.
11: Folosește pe iqdigital.ro/rock codul ROCK pentru un super discount.
12: Joi, 8 octombrie, de la ora 8, te așteptăm la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84. Prinde ofertele chiar la deschidere. Smart TV Hisense 100 de centimetri la numai 899 de lei și aer condiționat Hisense cu 500 de lei reducere la 1099,9 lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
13: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
7: The break's over. We're back on Rock FM.
13: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.

0: Dimineața s-a făcut ora 8:02, dar nu asta e important. Important e că Iulia Nistoroiu vă prezintă știrile Rock FM. Bună dimineața, Iulia!
1: Bună dimineața! Consultări la Cotroceni, la finalul cărora președintele Nicușor Dan anunță o nouă desemnare de premier. De la ora 14 încep discuțiile cu partidele parlamentare, fiecare formațiune având la dispoziție 30 de minute. Alexandru Andrei.
2: Prima oară intră la discuții PSD, urmat de PNL, USR, UDMR, Grupul Minorităților Naționale, SOS, POT, Uniți pentru România și Pace. Consultările se vor încheia la ora 19 cu parlamentarii neafiliați. După discuții, președintele va face o nouă nominalizare de premier. Este a patra desemnare după cea a lui Eugen Tomac, Adrian Veștea și Siegfried Mureșan. Cabinetul Mureșan a picat la vot în Parlament cu doar 182 de voturi pentru, din 233 necesare pentru învestire.
1: Fără PSD la guvernare, iar soluția o reprezintă alegerile anticipate, este poziția anunțată de șeful USR Dominic Fritz la consultările de astăzi de la Cotroceni. Fritz spune că Uniunea nu va intra într-o guvernare cu PSD și nici nu va vota un executiv care este paravan pentru socialdemocrați. SMS-uri false pentru amenzi de parcare. Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează asupra unei noi tentative de fraudă transmisă în numele T-Park. Prin aceasta, destinatarii sunt informați că ar avea o sumă neachitată, ceea ce ar duce la aplicarea unor penalități. Pentru verificarea și achitarea sumei, utilizatorii sunt îndemnați să acceseze un link inclus în SMS. DNSC atrage atenția că linkul duce către o pagină controlată de atacatori. Suporterii Naționalei de fotbal fără așteptări la meciul de diseară, România întâlnește Suedia în Liga Națiunilor. După primele trei partide, tricolorii au trei înfrângeri, iar la ultimul meci cu Polonia a încasat 6 goluri. Selecționerul Gică Hagi vorbește în continuare de reconstrucție.
3: Acești băieți au demonstrat, sunt competitivi, au făcut campionate europene de under 21 plus european. Echipa are experiență, echipa poate să producă aceste lucruri. Noi trebuie să schimbăm ceva, să facem să revenim ca ea să producă rezultate. De aici vine încrederea mea. V-am spus-o clar din primul zi care am venit, v-am zis-o, de aici vine toată încrederea mea în ei. Și va continua, va fi în continuare pentru că e un bloc de jucători care au experiență foarte bună.
1: Partida cu Suedia găzduită de Arena Națională începe la ora 21:45. Morchest anunță vreme frumoasă astăzi în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi variabil în nord, centru și est. Maximele vor fi cuprinse între 19-27 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat. Și bucureștenii o parte de o zi caldă cu 25 de grade în termometre la prânz. Rămâneți alături de Răzvan Exarhu la Morning Glory.
4: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului, o mizerie.
5: Wake up and rock. You are listening now to Morning Glory.

0: Morning Glory, Morning Glories. Poate ei de la Chuck Norris.
1: Pentru că de sabie s-au săvârșit.
2: Doamne ajută.
3: Și efectiv, uite cum vă spunem noi în acest moment. Bună dimineața și normal abia așteptăm să vă spunem la revedere. Vă mulțumim foarte mult încă o dată pentru urări, pentru gândurile bune, pentru toată săptămâna care a trecut, în care ați dat așa câte un semn din când în când că totuși apreciați această fugă continuă de conținut care, iată, a intrat pe al 10-lea an. Avem și mesaje foarte frumoase de la tot felul de oameni care au trecut pe aici până la noi, prieteni ai emisiunii și un exemplu, mă rog, nu neapărat pozitiv, dar asta e, cu ce ai, cu aia lucrezi, e domnul nostru Mihai Bobonete, care a încercat să ne încurajeze și să ducem mai departe emisiunea. Ne-a transmis un mesaj de felicitare și...
4: Salut! Sunt Mihai Bobonete și ascult această mizerie de emisiune de 9 ani. La mulți ani. Și la mai mare. La mai multă mizerie.
3: Mulțumim foarte mult, Mihai. Mulțumim. Știi că nu-ți ieșim din cuvânt, deci așa o să-i rămână numele. Îi spuneam la mulți ani Adelei Popescu, a fost ziua ei.
5: La mulți ani.
3: Sâmbătă.
6: Da, da, la mulți ani.
3: Da.
6: Am văzut că a petrecut frumos.
3: Da, da, da. Creta. E hotelul, e restaurantul Creta din Ruse. Acolo a fost.
5: Ce drăguț.
3: Da, da.
5: La hamburger.
7: Păi dacă ai băut.
5: La hamburger.
3: Da, da. Da.
6: Bun.
3: Elegant. Ei, așa, bun. Deci, în concluzie, da, mă rog, acum, dacă mai știți persoane celebre și care vor să ne dea și nouă un mesaj de la mulți ani, acceptăm. Dar, hai totuși să vedem ce fac românii, că asta ne interesează.
0: Ce fac românii?
3: În afară de faptul că îi bațuie de zi cu 7-0 de seară, că asta ar fi progresia, nu? După 6-0, da? Mm. No. Bă, da, bă, italienii au început să-și pună plăcuțe să-și matriculeze mașinile în Polonia.
5: Așa.
3: Ca să plătească mai puțin, să nu mai plătească taxa. Și Giorgia Meloni, care ar trebui să câștige alegerile, a zis că renunță peste pentru un an la acea taxă care, nu știu, aduce la un Fiat Panda la 140 sau 160 de euro, nu, undeva 120-140, cred.
5: Pe taxă an? Pe an,
3: da.
5: Pe an?
3: Taxă care... de... Bă, rovinietă, cred. Așa. Sau ceva, taxă de... Nu știu, ceva genul ăsta.
5: Au, pe bune, la banii impozit. Lor se mai uită e la 140 de euro.
3: Bă, nu e așa de bine în Italia. Nu mai e, nu, nu, nu.
6: E la pământ economie.
3: Nu, și ăia sunt disperați, deci cum făceam noi cu Bulgaria, așa fac italienii.
5: Au învățat și Polonia.
3: Și că e plin de mașini și noi, mai mici taxele, știi?
6: Fac și eu combinație.
3: Bun, așa, haide, ziceam că...
0: Ce fac românii?
3: A apărut încă o cercetare de care n-avea nimeni nevoie, dar dacă a apărut acum, na, o băgăm în seamă. O familie din România, ci că ar cheltui în medie pe lună, cel puțin, pe puțin peste 8.000 de lei. O să vorbim puțin mai încolo cu un specialist. Cei mai mulți bani se duc pe mâncare și pe facturi, dar românii dau de 13 ori mai mulți bani pe țigări și alcool decât pe educație. Asta se vede liniștit. Poți să vezi, nu? Și la Antena 1, chiar sus de tot, cam cât de puțin bani s-au dat pe educație ca să-l pună pe directorul care, dar nu el, băiatul de la tehnic,
5: da, da, da.
3: Și ăla săracul a plecat un pic să fumeze o țigară și aiu a scris ceva urât despre ProTV. Deci așa. Deci un român cheltuie lunar 300 de lei pe alcool și tutun, milionarii sigur cheltuie puțin mai mult, peste 8.000 de lei, dar nu foarte mult probabil, și normal cheltuie doar 300 pentru că mai mult cerșește câte o țigară, aveți cu toții câte un coleg din ăsta, nu? Deci până una alta, discuțiile de la BIRT nu intră la educație, iar 8.000 de lei e doar noul model de iPhone pentru copil, asta ca să nu pățească săracul bullying la școală.
0: Ce fac românii?
3: Păi românii care au încă vechea carte de identitate, model 1997, mamă, cât era benzina în 1997. Lasă-mă, că dacă luam atunci, acum eram, nu mai trebuia să vin la radio să muncesc. Așa, o mai pot folosi pentru călătoriile în UE și spațiu Schengen până pe 3 august 2031. Deci, practic, face Morning Glory 15 ani și schimbăm cărțile de identitate, da? Bă, Renică, dar chiar era o carte de identitate, bă, de buletinele alea cu pagini, cu vize, cu... Bă, ce frumos era! Deci, acum, practic, ai o vedere mai mult decât o carte. Așa că, na, spunem că ești bătrân, fără să-mi spui că ești bătrân și flutură cartea de identitate.
0: Ce fac românii?
3: Așa. Românii, băi, dragi șoferi, dacă vă oprește poliția în trafic și vă întreabă de unde ați plecat și încotro vă îndreptați, să știți că nu e o întrebare filozofică. De unde venim și încotro ne îndreptăm? De obicei ne îndreptăm înspre un loc în care putem să bem ceva și să punem manele. Pentru că e liniște și frumos și să fumăm o țigară dacă ajungem la munte. Nu? Că asta e. Deci, de asemenea, o să vă întrebe polițiștii despre scopul călătoriei, despre ce transportați și probabil, da, că va trebui să, dacă aveți cadavre în portbagaj, grijă mare, da? Bun. Așa, chestionarea șoferilor face parte dintr-o acțiune a autorităților pentru optimizarea rețelei rutiere naționale, iar răspunsurile vor fi anonime, amenzile, în schimb, vor fi nominale dacă răspundeți greșit. Deci, dacă vă opresc după 12 noaptea, polițiștii au să cânte din Smiley, de unde vii, la ora asta. Așa. Și bun, avem de vorbit un pic aici, da? Optimizarea rețelei rutiere naționale. Deci au început să facă glume, au început să ascultă Morning Glory. Bun, hai să vedem acum, toată lumea. Ce să nu zici când ești tras pe dreapta de poliție? 0729 001122. Încercăm să facem o treabă bună împreună.
0: Ce fac românii?
3: Bun, și hai totuși să vedem ce a spus cu totul și cu totul Mihai Bobonete în acest mesaj, dar nu acum, ci după ce ascultăm o piesă de insistență, cred că s-ar putea numi ea.
0: Morning Glory, Morning Glory, apa-i plină de E. coli. Piesa de consistență.
3: Hey, ia el altă. Așa, bun, deci se numește His Frank. Vine de la un conglomerat de artiști, The BPA, Fatboy Slim și Iggy Pop. Se aude foarte bine, dădeți mai tare și legănați-vă, legănați-vă. Leagănă, leagănă, leagănă, leagănă, mă.
4: Leagănă, leagănă.

0: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
1: Continuați înainte!
0: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
2: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
3: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
4: Frică.
5: Uimire.
6: Recunoștință.
7: Iubire.
3: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
8: Lidl, știi că merită!
9: La birou, fiecare minut contează.
10: De la imprimante și multifuncționale, la scanere și soluții de etichetare, Brother îți echipează business-ul pentru activitatea de zi cu zi. Descoperă gama Brother pe itgstore.ro și ai 5% reducere cu codul BROTHER5. Brother pe itgstore.ro pentru un business care excelează.
11: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
0: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 11,99 lei plasa de 700 de grame, castane vrac la 29,99 lei kilogramul și pere la 6,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
12: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM.
13: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.

0: Morning Glory, Morning Glory, ne-au crescut indicatorii.
1: Și efectiv, uite cum stăteam noi așa, au trecut 20 de minute peste ora 8 și 7 minute, una dintre orele noastre preferate și ăsta e motivul și nu numai ăsta e motivul pentru care îi spunem bună dimineața și îl asigurăm că ne va durea sufletul să-i spunem la revedere domnului nostru Ștefan Nanu de la Ministerul de Finanțe, direct de la Trezorerie.
2: Bună dimineața!
1: Bună dimineața, bine ai revenit Ștefan! Avem o nouă emisiune Fidelis. Și foarte bine că avem, pentru că avem dobânzi mult mai mari. Și uite ce sărbătoare este acum de când a crescut euro. Sau a scăzut leul, nu știu cum se poate privi corect povestea asta. Avem vești bune și pentru donatorii de sânge și felicitări pentru articolul din Bloomberg. Hai să vedem, hai să începem de aici, de la... Ne-am bucurat, ne-am simțit și noi așa, știi? Era da. Și sărbătoarea noastră.
2: Da, cred că a fost un articol cumva rewarding pentru ce am făcut toți anii ăștia și mulțumim mult pentru parteneriatul ăsta, care cred că e cel mai cool pe care l-are statul.
1: Da, mulțumim și noi.
2: Da, cei de la Bloomberg, urmarea diferitelor, să zic așa, a marketingului care s-a făcut în jurul titlului de stat pentru populație, că sunt din ce în ce mai multe țări care emit titluri din astea, tocmai în ideea de a se diversifica, pentru că populația, omul de rând, nu are un comportament similar unui fond care încearcă să ia, să profite de anumite contexte. Omul stă pe titlul, cumpără, așteaptă dobânzile și stă pe el până la maturitate de obicei. Unele dintre titluri sunt făcute ca design de felul ăsta și și-au adunat date despre asta, și-au adunat date din mai multe țări, dar le-a plăcut foarte mult ideea asta noastră cu scopul social de a stimula donarea de sânge. Bine, în piață, alții cumva la mișto zi numesc bondurile astea Dracula Bonds.
1: Dar
2: oricum, sunt multe țări care se uită la noi cum am mers cu tranșele astea și am popularizat practic Fidelis-ul foarte mult. Să nu uităm că am ajuns practic în Fidelis la în momentul de față 38 de miliarde de lei este stocul de Fidelis pe care îl are populația și încă vreo 39 sunt celelalte titluri tezauri.
1: Și ăștia sunt români?
2: Ăștia sunt români, da. Sunt români.
1: Dar pot să cumpere și străinii?
2: Pot să cumpere și străinii, dar sunt puțini totuși din calculele noastre. Bine, la Fidelis se și tranzacționează și e greu să vezi exact, dar sunt destul de puțini străini. Ele se pot tranzacționa, se pot cumpăra de pe piață, practic.
1: Adică se pot vinde, tranzacționa da, înainte de maturitate, da, n-ai dobândă la ele, n-ai impozit la ele, scuze.
2: Da, n-ai impozit nici pe câștigul din capital, n-ai impozit nici pe dobânda pe care nu plătește statul.
1: Nu e rău. Bun, povesteam mai devreme despre Japonia, de exemplu, care e o țară mică, frumoasă și cu o datorie, uite atâta.
2: Da, sunt câteva țări interesante, că și noi, practic, am încercat să, adică am venit cu titlurile astea văzând în jurul nostru, de exemplu, vecinii noștri ungari au ajuns la o pondere a datoriei deținute de populație foarte mare, peste 20% din total datorie deținută de populație la ei. Și au plătit prime mari ca să ajungă acolo, adică au vrut au avut ca obiectiv să se diversifice în segmentul ăsta anumit populație.
1: Aha, deci Ungaria să se îndatoreze la unguri.
2: Exact, în Ungaria să se îndatoreze la unguri. Datoria Ungaria aparține maghiarilor. Japonia e un caz special, e un caz oricum ieșit din comun cu nivelul datoriei. Deci nivelul datoriei este de departe cel mai mare, e undeva la 243% din PIB acum. Deci în Europa e îngrijorător, 60% la ei e 243%.
1: Și noi avem?
2: Noi avem 60,4%. Deci suntem acolo. Noi în Europa stăm bine, pentru că nivelul mediu în UE este pe la 83-84%. Deci noi pe datorie publică nu stăm rău. În schimb, ce îngrijorează e trendul de creștere, că în ultimii 6 ani, pentru că am stat la deficite peste 6%, stocul crește an de an cu vreo 100 de miliarde.
1: Da.
2: Și atunci, normal că datoria se duce spectaculos în sus. Adică noi am pornit de la vremea lui Ceaușescu, era 0, da, în 89, și acum suntem la 60%.
1: Încă un motiv să ne aducem aminte ce idee bună a avut Ceaușescu să ne bage în mormânt.
2: N-ai zice, n-ai zice.
1: Da. Cineva asta o să înțeleagă.
2: Da, la japonezi, în schimb, e să zic așa, nivelul datoriei e sustenabil pentru că atât corporațiile lor cât și populația, investitorii din Japonia investesc foarte mult în titlurile de stat. Adică, practic, ei își permit să-și rostogolească și să-și mai și adune stoc când au deficit, pentru că știu că au o bază de investitori care în mod predictibil, constant, investesc în ei. De exemplu, pentru populație, noi când am mers în Japonia și discutam cu băncile japoneze, deci au seara, exact la când e ratingul cel mai mare, au spoturi de marketing, de promovare a titlurilor de stat pentru populație, cu tot felul, cu zâne, cu copii mici, cu Pokémon, cu tot ce vrei ca să vândă titlurile de stat și au tot felul de programe.
1: Interesant, da.
2: Da.
1: Domnii de care tocmai v-ați despărțit, le-ați dat o cafea, un croissant sau un merdenea, nu știu ce se de la guvern, ăștia de la Standard & Poor's, ce au zis de
2: Fidelis și, și, de,
1: și de donare de sânge?
2: De fapt, a fost o chestie funny. La un moment dat, la una din ultimile întâlniri, i-am luat chiar cu mașina mea să-i duc la întâlnire. Și am dat, aveam normal de dat pe Rock FM și voi tocmai comentați de Standard & Poor's că au fost în... și m-au întrebat ce spun.
1: Ce spune
2: și le-am povestit despre voi, le-am spus de parte de iată și de acolo le-am spus mai mult de Fidelis, că în discuțiile cu ei, sincer, n-am insistat foarte mult pe partea asta de Fidelis, că ei se uită la big picture mai mult. Și le-a plăcut ideea, li s-a părut o... pentru că, până la urmă, de exemplu, una din vulnerabilitățile României pe partea de datorie, doar de administrare de datorie, e faptul că suntem îndatorați foarte mult străinilor. Adică la noi...
1: Deci ar trebui să facem și noi ce facem.
2: Adică noi avem mai mult de jumate din datorie deținute de străini. Și asta e văzut ca o vulnerabilitate. Și asta vine pe de o parte din faptul că din ce în ce, în fiecare an, ai foarte multă datorie de vândut. Deci asta e o problemă. Dar doi, n-ai nici piața locală acomodativă să-ți înghită atâta datorie pe care o generezi nouă.
1: Da.
2: Chiar dacă noi, din punctul ăsta de vedere, ne-am îmbunătățit că avem fondurile de pensii care în mod constant, predictibil, cumpără titluri de stat, mai ales pe termene lungi. Deci lor le vindem 5 ani plus, cum ar veni. Băncile sunt un să zic, cumpărător mai constant în maturități scurte până la 5 ani și a venit populația care la fel a ajuns acum undeva la 7-8% în total datorie, din nimic, era la zero practic.
1: Oricum, trendul e crescător, adică
2: da,
1: diminuarea acestui gap dintre
2: iar nerezidenții, deci trendul din ultimul an, de exemplu, e unul pozitiv, în sensul că nerezidenții s-au dus în sud, dar s-au dus, că s-au speriat.
1: Da.
2: S-au speriat de ceea ce se întâmplă în România, inclusiv downgrade-ul, pentru e un risc foarte mare pentru anumiți investitori. Unii au portofolii de active în care regula e să nu fie non-investment grade. Deci automat dacă ne-am duce, dar am avea un downgrade, bine, unii au o regulă să fie o agenție, două agenții, dacă ne-am duce în junk, unii cel puțin nu ar mai putea să ne cumpere, dar probabil că și-ar și vinde din portofolii. Și ne-am duce practic cu interesul în partea investitorilor care caută randamente mari cu risc crescut. Se numesc high yield investors. Adică și junk-ul se cumpără. Dar practic se cumpără de către ea care ieșeau risc la un randament mai mare. Deci,
1: junk-ul și vinde, că înțeleg că aveți mult mai multe televiziuni când vin ăștia de pe la agențiile de rating decât acum câțiva ani, că parcă toată lumea
2: au devenit agențiile de rating,
1: simte miros de sânge și stau acolo care chinii,
2: exact.
1: La marginea pescăriei. Dar revenind acum la veștile, bune într-un context, nu neapărat fericit, dar asta este. Avem alte dobânzi foarte atractive, de altfel la această nouă emisiune Fidelis. Hai să vedem cu ce începem.
2: Sunt practic cele mai mari dobânzi în euro pe care le avem ever. Deci din cauza faptului că ne-au crescut costurile și nu doar nouă, deci în contextul global, toate obligațiunile au dobânzile, cupoanele, randamentele aferente lor au crescut, pentru că băncile centrale din piețele cele mai importante în Statele Unite și în zona euro, deci ECB-ul și Fed-ul au crescut dobânzile, este așteptat să se continue creșterea asta de dobânzi, asta e din cauza presiunilor de inflație care au venit din conflictul din Orientul Mijlociu, cumulat, coroborat cu cel din Ucraina. Deci asta ne-a tras, a tras toate piețele în sus și pe lângă asta noi mai avem și problema noastră cu incertitudinea politică. Practic, exact când ai trebui să...
1: Eu am o certitudine legată de oamenii politici, dar nu pot să o dau pe post, așa? Adică în toate incertitudinea asta eu știu precis ceva. Da, bun. Așa, bun. Mai departe, da, deja slăbit Bolojan, măi, extraordinar, să-i cerem secretul. Te-am văzut acolo la televizor, da? Bun, așa, da. Să continuăm cu valul ăsta de argumente, da, care au dus la au dus, dobânzi mari în euro, la euro.
2: Noi prea, știi foarte bine, ne punem dobânzile în funcție de unde sunt în piață. Și dobânzile pe care le plătim acum sunt destul de sus.
1: Așa, hai să...
2: Da, deci în euro avem... 4,50 la 3 ani și tranșa pentru donatori este 5,50 și mai avem 10 ani la 6,60, care la fel
1: not
2: este...
1: Not too bad.
2: Da? Iar la lei avem, avem 6,60 pentru 2 ani și 7,60 pentru donatori. Apoi 4 ani avem 7,15 și 10 ani 7,75.
1: Not
2: astea
1: bad.
2: În lei n-au mai fost la nivelurile astea din octombrie anul trecut.
1: Da. Mi-aduc aminte de, de astea deci, cu care începeau cu 7. Da.
2: Și în mod normal, dacă o să avem și guvern, sper să avem, cred că dobânzile ar trebui să se tempereze și să ducă jos.
1: Deci luați acum.
2: E o oportunitate. E o oportunitate. Da. Nu vreau să fie să sune treceți la cumpărat, dar e o oportunitate.
1: Dar nu e rău.
2: E o oportunitate.
1: Adică chiar puteți să vă bucurați de dobânzile astea. Da. Mă rog, de bine, de rău, așa, adică mai, da, nu. Nici nu câștigi, dar nici nu pierzi atât de mult.
2: Da, inflația acum e, că toată lumea compara cu inflația, e la 6,2, e estimată la fel. Bine, e foarte greu asta cu estimarea, pentru că sunt tot felul de factori care au influențat, inclusiv deprecierea de curs. Normal că și ea își vede efectele în inflație, deci prețurile la energie iarăși sunt destul de volatile și nu știi unde se vor stabiliza și pentru cât timp.
1: Da, euro, în mod normal, nu-și urmează un curs firesc?
2: Adică da,
1: crescând
2: normal,
1: încet, încet?
2: Da, și din analizele băncii naționale și așa, este
1: citit la un moment dat că se așteaptă să ajungă undeva pe la 5,5 și să se oprească.
2: Da, acum depinde foarte mult de mai mulți factori aici, dar e clar că o depreciere ar trebui să creeze competitivitate pentru, adică să sprijine exporturile, să zic, și să-ți echilibreze balanța de plăți. Care balanță de plăți la noi, de exemplu, e unul dintre principalii factori negativi pentru rating. Deci noi avem deficitul de concurent, e undeva estimat la 7-5 anul ăsta.
1: Ce înseamnă asta? Scuză-mă. Deficitul de concurent.
2: Deci, practic, balanța comercială este
1: așa?
2: Principală. Exporturile minus importurile. Deci importăm mult mai mult, se vede și în mâncare și la magazine și așa, nu mai zic de energie și alte materiale.
1: Da. Păi nu ne pricepem, n-avem
2: dar pentru asta
1: de la
2: trebuie să ai fluxul și să acoperi. Și aici e datoria externă, normal, îți crește pentru că trebuie să finanțezi deficitul ăsta. E, noi îl avem față de țări similare, cu rating similar, îl avem cam de 6 ori mai mare deficitul ăsta de concurent.
1: Deci bă, la alții
2: între 1 și 2%, 2% din PIB.
1: Deci ar trebui să producem ceva mai mult și mai ales să exportăm ceva mai mult.
2: Ar trebui să avem producători locali care să acopere cererea în loc să mergem mereu la import.
1: Și să fie sprijiniți și nu sufocați de marile corporații. Dar, pe de altă parte, avem o emisiune nouă, Fidelis.
2: Da, a început de vineri.
1: O oportunitate, o fereastră de oportunitate se numește chestia asta.
2: Da, a început de vineri, o să fie până vineri asta. Partenerii sunt cei 5 pe care știm, BCR, BRD, Tradeville cu Libra Bank, Banca Transilvania Capital Partners cu Banca Transilvania și Unicredit.
1: Așa. Păi nu e rău deloc. Ne bucurăm pentru vești, ne bucurăm și de parteneriat. Ne-am simțit flatați să apărăm în Bloomberg și vedem că această inițiativă care a sunat așa foarte kinky la început,
2: da,
1: dă roade și impulsionează odată și un gen de educație financiară și doi, un gen de educație civică, anume să mergi să donezi sânge și dacă vrei să profiți de acest statut de erou necunoscut, cum ar veni, poți să ai și niște mici avantaje,
2: da,
1: dobânzi preferențiale, da, la
2: 60% din conturile noi pe bursă sunt datorate Fidelisului, deci sunt
1: 60%?
2: Da, deci cei care deschid noi conturi deschid pentru Fidelis, marea majoritate. După care,
1: da,
2: tot cei de la bursă mi-au spus, după care dintre ăia încep să treacă prin acțiuni, încep să cumpere și ETF-uri, dar practic primul pas și să cumpere Fidelis.
1: Foarte tare. Mi se pare...
2: Da, adică se pare apropo de educație financiară și extindere.
1: Se face și treaba aici la radio. Când vin ăilalți? Să vorbim și despre ei la radio. Să-mi spui dacă îi mai iei cu mașina să... Să zicem de... Cine trebuie să vină? Fitch acum.
2: Deci încă nu și-au anunțat exact datele de rating, dar cred că toți vor fi în primul trimestru, toți trei vor fi. Și Moody, și Fitch, și Standard & Poor's. Problema pe care o avem e că de la toți avem outlook negativ, deci perspectiva negativă, la cel mai mic nivel de grad investițional. Deci, practic, dacă îl călcăm pe bec, suntem acolo la...
1: Și dacă și a prins, da,
2: da.
1: Din păcate...
2: Adică...
1: Utulă.
2: Da.
1: Utulă lău.
2: Utulă rău.
1: Ștefan Nanu, de la Ministerul de Finanțe, direct de la Trezorerie, mulțumim foarte mult pentru vești.
2: Eu
1: ne bucurăm de parteneriat. Mergeți, donați sânge și cu acel carnet de donator. Care e limita de donare?
2: Până 6 luni în spate.
1: Ok, bun. Okay. Da. Deci anul ăsta mergeți, donați și cu acel carnet de donator vă duceți la una dintre aceste bănci și începeți o viață nouă punând niște bănuți deoparte. Chiar aveți o ocazie bună acum să-i puneți la adăpost. Bun, mulțumim Ștefan. Doamne ajută să facă frumos și Fidelisul ăsta și mai avem unul luna viitoare oricum. Așa că, da, vine și Crăciunul, sigur dați banii pe tâmpenii, mai bine îi puneți la adăpost, dar acum, zic acum, ai mina acum. Și faceți și o faptă foarte frumoasă. Așa că mai pun încă o dată acest strigă de luptă de la Morning Glory și un îndemn de a fi oameni generoși și mai ales eroi necunoscuți, cum le spunem noi.
0: România are sânge de rocker. O campanie Morning Glory Rock FM.
1: Și alături de Ministerul de Finanțe, România are sânge de rocker, dar și de investitor. Așa că, bravo, noi. Hai că n-a fost rău deloc. Băi, cum îi spunem noi lui Ștefan?
3: La revedere, dar...
1: Da? Ca atunci, da, nu sunt rasist, dar... Dar abia așteptăm să-i spunem bună dimineața. Mulțumim foarte mult, Ștefan. La revedere. Pa, pa, pa, pa.
0: Morning Glory, Morning Glory. Vom obține noi victorii. Doamne ajută.

0: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului.
1: Apoi dacă și ăsta e program.
2: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 7 octombrie, ai gogoșari la 6,49 lei kilogramul, morcovi la 2,25 lei kilogramul și flecă de porc 100 de grame la 1,79 lei. Carrefour.
3: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de carne tocată de porc 500 de grame la 9,89 lei cu Lidl Plus, cașcaval Pilos 300 de grame la 8,99 lei și capsule pentru mașina de spălat vase Finish Ultimate 110 capsule la 74,50 lei per bucată la achiziția a două bucăți. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut! Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
7: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
8: Ce faci când următorul tău client nu mai e un om, ci un agent AI?
9: Dar când colegii tăi de job nu mai sunt doar oameni?
8: Agentic Economy e aici. Tu ești pregătit?
9: În 15 octombrie, IQ Digital Summit îți aduce la București răspunsuri de la celebrul Mo Goddard. Alături de el, alți 20 de experți români și străini,
8: o dezbatere pro și contra AI între filozofi și antreprenori,
9: dar și un show divertis cu avatare.
8: Nu doar o conferință, ci un show multimedia.
9: Folosește pe iqdigital.ro/rock codul ROCK pentru un super discount.
10: Dai prea mult pe abonamentul de mobil? Ăsta e semnul tău să treci pe Yoxo. Totul la 1 euro fără perioadă contractuală, ca să te poți răzgândi oricând. Simplu, descarcă aplicația acum.
11: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 3 și 6 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile cafea, biscuiți dulci și sărați sau ciocolată tablete, doar cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
12: We'll be back soon. Rock FM.
13: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de KISS FM.
14: Sunt roșii. Unele au câștigat curse înainte să te naști. Altele sunt încă prototipuri. Sunt la centimetri de tine. Nu poți să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
15: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
16: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
17: Commercials left the building. Let's get back to
0: rock. La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.

0: apucat să se facă ora 9, că Iulia Nistoroiu vă și prezintă știrile Rock FM. Bună dimineața, Iulia!
1: Bună dimineața! Noi consultări la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui premier. Președintele Nicușor Dan convoacă de la ora 14 partidele parlamentare. Numele celui de-al patrulea prim-ministru este așteptat diseară după ce Eugen Tomac, Adrian Veștea și Siegfried Mureșan nu au reușit să întrunească o majoritate. Sunt deja îndeplinite condițiile declanșării alegerilor anticipate, dar președintele nu le consideră o soluție, în ciuda faptului că mai multe partide le solicită. Între timp, Traian Băsescu susține că unica variantă rămasă este un premier independent, susținut de PNL, PSD și UDMR. Fostul șef al statului a declarat la Digi24 că nu este de acord cu această variantă, însă nu vede o altă cale de ieșire din blocaj.
2: Lucrurile s-au îngustat atât de mult încât nu mai sunt prea multe soluții, plecând de la restricțiile pe care le-a introdus fiecare. Liberalii ar face ca taurii în arenă să-l vadă pe Grindeanu premier, categoric resping varianta, iar PSD-ul probabil că va accepta și varianta cu altceva decât cu premier Grindeanu.
1: Traian Băsescu, raliul din în fața Palatului Parlamentului, reclamat de bucureșteni. Garda Națională de Mediu a început o anchetă după ce zona centrală a capitalei a fost cuprinsă de fum și un miros puternic de cauciucuri arse. Autoritățile primiseră sesizări și înaintea evenimentului, care urma să aibă loc în weekend. Locuitorii din zona au solicitat inclusiv anularea avizului emis de Primăria Capitalei pentru desfășurarea competiției. La rândul său, ministrul mediului Diana Buzoianu a declarat la Euronews că va analiza legislația pentru a putea interveni în astfel de cazuri.
3: Este foarte clar că orice bucureștean care avea astfel de imagini și-ar putea pune singură întrebare: eu aș vrea să respir acest aer. Noi o să ne uităm mult mai bine și inclusiv la legislație pentru a putea interveni să oprim activități care poluează, chiar dacă nu au, de exemplu, o poluare de medie de 24 de ore, așa cum cere astăzi legea. Avem un control de desfășurare și o să avem concluzii în perioada imediat următoare.
1: Primele informații transmise de Agenția pentru Protecția Mediului arată că nu au fost înregistrate depășiri ale valorilor monitorizate. Transportatorii din Târgu Jiu au protestat ieri, nemulțumiți de creșterea taxelor și de majorarea prețurilor la combustibil. Ei au avertizat că noile costuri se pot reflecta în prețurile produselor și serviciilor. Protestatarii au reclamat și problema apărută odată cu intrarea în funcțiune a noului sistem de taxare, Toll Rom. Stare de alertă în Catalunia din cauza ploilor torențiale. Cel puțin 2 persoane au murit și a treia este dată dispărută, anunță autoritățile spaniole. 10 de persoane au fost evacuate din estul țării. Rămâneți alături de Răzvan Exarhu la Morning Glory.
4: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.
5: Wake up and rock. Listening now to Morning

0: Morning Glory, Morning Glory. Sunt albaștri ochișorii.
1: Și bonjurică, bonjurică, 5 minute peste ora 9 și 2 minute au trecut. Pentru că așa e frumos să vorbești la radio, să faci inversiuni din astea. Dar până una alta, noi ne vedem de treabă. Vă spunem bună dimineața. Normal, abia așteptăm să vă spunem la revedere. Și în rest, mai vedeți și voi.
0: Doamne ajută.
1: Vedem, avem, am pornit pe al 10-lea an de emisiune. Și... parcă,
2: știi? Hai că ne ținem bine.
1: Da, da, da, asta zic și eu, parcă cine știe.
2: Parcă adică mai
1: simt, simt că o să ne apară așa un fel de sungăreață, știi, să putem să... Da? Să și fluierăm, să și scuipăm cojile de semințe mai ușor. La semințe mici, din astea fine.
3: Din ce trăiți, domnule Georgescu, astăzi?
4: Dumnezeu ne ține pe toți.
1: Da. Deci, înțeleg că nu mănâncă domnul Georgescu...
5: Decât la pachet.
1: Decât ce primește la pachet. Deci,
5: mi-a dat pachet.
1: Da. Acum, adică are cam tot ce trebuie, are apă, are hrană. Să vedem energie, dacă...
6: Oh, ha, I get it.
1: Dar, da. Bun, pe de altă parte însă, hai să ne concentrăm pe adevăratele noastre probleme, respectiv...
0: Școala ajutătoare de presă.
1: Ce se întâmplă cu intestinele tale când mănânci banane în fiecare zi? Nu? Te întreb de ce n-au spus jurnaliștii, nu? Pentru că despre ei este vorba. Ce se întâmplă cu mațele tale când bagi în tine banane în fiecare zi? Bă, nu-mi dau seama dacă devii macac adeseori sau macac doar uneori. Foarte rar. Eu știu că e macac foarte rar.
5: Cred că vii macac des.
1: Nu?
5: Nu?
1: Nu, nu, nu, nu, din potrivă.
5: Da?
1: Da, da, da. Păi banana e indicată la diarie.
5: Ah!
1: Adică tocmai asta zic. Dar iată, avem și un titlu mai vechi, un titlu care ne dădea fiori și ne dă în continuare. Vremea la Cluj se schimbă radical. În noaptea de marți va fi mai frig decât în frigidere. Bun, avem și vești de la ProTV. Ramona Păun, prezentatoarea știrilor sportive de la ProTV, este însărcinată primele poze cu burtica de gravid. Corect era, dacă eram oameni și știam să scriem românește, burtica de graviduță. Nu? Și așa cum unii bărbați mai delicați au burtică de beric. Nu? Sau burtică de spumânțel. Sau de șampaniuță. Așa. Nu știu care e diminutivul de la șampanie. Livada plină scoate alambicul la lumină. Caraș Severin. Deși crengile pomilor fructiferi s-au rupt sub povara rodului bogat, deci să țineți minte asta, s-au rupt sub povara rodului bogat. Numărul cazanelor a crescut doar cât al degetelor de la o mână. Este vorba despre exact 5 care, adăugate altor 66 de anul trecut, ridică la... 71. Numărul gospodăriilor individuale, persoanelor fizice din județ, deținătoare a instalației de producție a alcoolului din fructe de tip alambic. Bă, tată, hai că se face treabă în Caraș Severin. Șomer pe bandă rulantă în țară. Procentul a ajuns la 3,26% în august. Păi ori sunt șomeri, ori sunt pe bandă, te întrebi, nu? Și noi totuși ne bucurăm că încă se mai produc lucruri la noi în țară, ca dovadă banda rulandă, de fapt. Așa ar trebui să se numească. Motorina la un pas de 11 lei în Cluj-Napoca. Era să vă spunem noi rima de la 11 lei, dar prețul care îi lovește direct în buzunar pe șofer, măcar să-i lovească direct în buzunar, să nu îi lovească și în zona sensibilă de lângă, zicem noi. Dar, bă, să știți că e greu la Cluj, e greu să stai în trafic, e greu să stai în chirie, așa că, în general, e foarte greu. Și ultima chestie de la Școala Ajutătoare de Presă, cum îmi pot da câinele jos din pat fără să ne afecteze relația? Dar cum îl dai pe animal jos din pat fără să-ți afecteze relația, nu? Deci avem soluții pentru toată lumea. Pat cu etaj, să nu poată urca.
0: Horoscop.
1: Avem de la doamna Stelea vești pentru săptămâna asta. Berbec, nu lăsa pe nimeni să ia decizii pentru tine. Poți să greșești și singur. Stai-mă puțin, să punem asta.
2: Altceva?
1: povestea ta, Taur, ar putea avea un happy end dacă nu s-ar face razie la salon. Gemeni, sunt șanse să primești o sumă de bani sau o lamă de gumă dacă n-are rest. Rac, totul va ieși la iveală într-o zi de stat pe beceu. Leu, încep să uiți tot ce citești. Încep să uiți tot ce citești. Încep să uiți tot ce citești. Fecioară, ești avansat pe un post de conducere. Șofer pe vidanjă. Balanță, un șut în fund e un pas înainte. Doar că pe tine te prinde la perete. Scorpion, Marte intră în casa lui Venus, ocazie cu care o felicită pentru cum a aranjat în hol. Săgetător, norocul îți face cu mâna, prietena ta nu-ți mai face nici atât. Capricorn, păstrează-ți calmul la loc ferit de soare și de umezeală. Vărsător, partenerul de viață te susține în călătoria ce urmează. Îți aruncă toate lucrurile pe geam. Pești, zâmbetul tău le aduce aminte tuturor ce fel de om ești. Omul care nu folosește ața dentară după masă. Și cu acestea fiind zise, încheiem horoscopul de la Doamna Stelea. Horoscop. Și totuși, nu în ultimul rând, bă, dă muzica aia mai încet. Stai că ne intre un fax. Ah, de mult nu ne-a mai intrat un fax. Firea să fie, stai că și pagerul sună. Incredibil. Ce, mă? Băi, ce s-a întâmplat?
5: Se întâmplă.
1: Deci am aflat care e treaba cu poliția. Nu? Ce să nu spui, ați auzit că polițiștii au să vă oprească să vă întrebe de unde veniți, încotro vă îndreptați, ce scop al călătoriei aveți și mai ales ce aveți, ce transportați, exact. Ce aveți în bagaj. Ce să nu ziceți când sunteți trași pe dreapta. Nu?
5: Da.
1: De exemplu, dăm un exemplu. 0729001122. Ce să nu spui când ești tras pe dreapta de poliție? Deci după ce ai fost tras pe dreapta, bun, unde mergeți? Nicăieri, cambou, doar stau în mașină.
0: Morning glory, morning glory. Ce urât miros chiorii.

0: și bun!
1: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor. Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie. Partener Gold al Saab în accesorii GD365. Detalii pe saab.ro.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de carne tocată de porc, 500 de grame la 9,89 lei cu Lidl Plus, cașcaval Pilos 300 de grame la 8,99 lei și capsule pentru mașina de spălat vase Finish Ultimate 110 capsule la 74,50 lei per bucată la achiziția a două bucăți. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.
5: La Rock FM continuă Morning Glory cu Exarhu. Genul programului: o mizerie.

0: Morning Glory, Morning Glory. Dă cu spray la subțiorii.
1: Și efectiv, uite cum stăteam așa, ne-am adus aminte că am împlinit 9 ani și mergem pe 10 direct, adică fără niciun fel de ezitare. Ce zic 10? Zic și mai multe. Și mai devreme am primit acest mesaj de la domnul nostru Mihai Bobonete.
2: Salut! Sunt Mihai Bobonete și ascult această mizerie de emisiune de 9 ani. La mulți ani. Și la mai mare. La mai multă mizerie.
0: Morning Glory, Morning Glory. Cireșele, viermișorii.
1: Și după aia a revenit Bobonete.
2: La mulți ani, Morning Glory, și din partea arechinului de adâncime, sau cum vreți voi să-i spuneți, să fiți sănătoși la mai mare, să dea Dumnezeu 100 de ani de acum încolo să faceți emisiuni matinale, să vă treziți dimineața, să vă culcați de vreme seara, când încep petrecerile alea puternice. Să fiți sănătoși la toată organizația de bază, de la cei trei și cei care stau cu găinile, cei care scriu, care sunt prezenți acolo, care fac cafele, care fac sărățele și tot ce trebuie. La mulți ani, Morning Glory, la mulți ani, la mulți ani. Și pentru că și copiii mei au crescut, cum ar veni, cu Morning Glory în ultimii 5 ani, de când tot ascultăm în drum spre școală, auzi-o pe Maria, așa, care zice acum la 12 ani, bagă.
3: La mulți ani.
2: Și aia cu Morning Glory, Morning Glory, cu schiori.
3: Nu știu ce.
2: Morning Glory, Morning Glory, ce urât miros.
3: Chiori.
2: Chiori, schiori. La mulți ani, să fii sănătoși.
1: Mulțumim
2: și la
1: foarte mult. Octavul
2: vrea să vorbească, care are altă voce acum decât acum 5 ani. S-ar auzi doar un la mulți ani, multă sănătate.
4: În Oltenița, dacă nu bei, la ora actuală este foarte dificil să-ți petreci timpul liber.
1: Bun, hai totuși, mulțumim Mihai Bobonete, mulțumim Maria, mulțumim Octav, chiar și așa în absență. Hai să ne ocupăm puțin de discuția cu publicul nostru, nu? Cu

0: ascultătorii pe care îi lăuda atât de mult Dani Oțil.
1: Orientări și tendințe.
0: Bun, hai să vedem ce facem, ce facem. Totuși azi e ziua educației, deci nu se învață, mă rog, adică exact ca de obicei. Și nu în ultimul rând, poliția are această inițiativă de a vedea, nu știu, de a lucra la optimizarea rețelei rutiere naționale. Ăștia fac mișto. Uh-huh. Clar fac mișto. Și o să oprească șoferii. Le întrebă, dar de unde veniți? Dar încotro vă îndreptați.
2: Să le împrumutăm niște cuvinte de la etilotest.
0: Ce scop al călătoriei aveți? Și mai ales ce transportați acolo, în afară de bunicul? De ce stă bunicul
2: nu
0: cu fața
2: meu
0: lipită de ferete? Da.
2: Îl țin pentru cineva.
0: Asta, uite, vezi, asta e. Domnul ăsta a decedat, da, nu e al meu, m-a rugat cineva să...
2: Până mâine.
3: Să-l țin, da.
0: Da, da. E frig în mașină. Deci ce să nu spui când ești tras pe dreapta? 0729001122.
2: Uniforma asta vă face să păreți grasă.
0: Leu. Mașina e furată, nu am permis, sunt băut și în portbagaj am droguri.
2: Mm-hmm. Okay.
0: Și pe dealer.
2: Mergeți.
3: Un banc foarte bun.
0: Da. Nu ne mai trageți pe dreapta. Nu vă supărați, ce mașină e asta, că n-am avut timp să mă uit.
3: Da.
0: Așa. Bun. Și asta, unde mergeți? Nicăieri că am băut, doar stau în mașină.
2: Aștept pe cineva.
0: Da.
2: De unde vii? Unde te duci? Bă, dar zici că ești nevastă.
0: Da.
2: Corect.
0: Să nu-i spui milițianului că gonești după Pokémon.
3: Da.
0: Mai există Pokémon?
2: A fost o vreme, acum...
3: Cred că mai există aplicația.
0: Da.
3: Nu știu dacă mai funcționează, dar...
0: Ok. 0729001122. Am băut, dar am și mâncat. Ar mai fi o soluție. Și asta care ne-a plăcut foarte mult, și anume, unde vă pensați, domnule polițist?
1: Morning glory, morning glory. Te bat ca gladiatorii. Doamne ajută.
4: Păi dacă ai băut. Haideți la ghețată.
5: E numai pui.
6: Pentru că ce-mi permit în generația mea va afecta generația copiilor mei. Și dacă eu în generația mea îmi permit bere fără alcool, copiii mei vor crede că asta e literă de lege și vor zice tata, care e pastor și predicator. Și-a permis asta.
4: Copiii mulți, sănătate, viața toată.

0: Morning Glory, Morning Glory, joacă yoga cartoforii. Morning Glory, Morning Glory, îți dau palme toți masării.
1: Dragilor, nu așa.
2: Și uite cum astăzi de ziua educației, adică o zi în care nu se învață, după cum de ziua muncii nu se muncește. E logic. Adică toate lucrurile converg într-un fel. Dar, mă rog, zic să facem ce trebuie făcut, adică să vorbim despre educație, despre chestii din astea, la rubrica anumită. Acum nu e clar unde s-a întâmplat chestia asta, dar un student i s-a adresat decanului cu BOS la deschiderea noului an școlar. Mă rog, nu știm la ce facultate. Episodul a fost relatat pe Facebook de Ioana Melenciuc, conferențiar la SNSPA și președinta Institutului Național de Administrație. Și ea a răspuns astfel îndemnului președintelui Nicușor Dan, îl știți, de la Cotroceni, care la deschiderea anului, ar putea să fie și închiderea anului universitar de la Facultatea de Istorie din București, l-a cerut profesorilor să fie prezenți inclusiv pe TikTok. Deșteaptă treabă. Altfel, a avertizat șeful statului, vom trăi în două realități paralele. Doamna Melenciuc spune că se poate dezbate dacă locul unui profesor este pe TikTok, dar nu și faptul că studenții vin de acolo cu limbajul, cu ritmul și uneori cu certitudinile de acolo. Adică cele două realități s-au și întâlnit deja. Gândirea critică nu se predă de la catedră, ci în limba celui care ascultă fără a renunța la rigoare, forma se poate negocia, spune ea, fondul nu. Și mesajul este chiar o replică, mesajul de final este o replică adresată studentului care a vorbit așa cu domn decan. Așadar, BOS, curiozitatea este binevenită. Și bro se aplică probabil doar după ce ies la bere împreună. Bre, nu? Cum se pronunță în limba actuală. Nu mai este bere, este bre. Și ceea ce ne întrebăm noi și ne scapă este dacă bosulică înseamnă prodecan sau doar e nume de alint pentru decan. Și acum hai să vedem dacă reușim să mai înțelegem ceva sau să vă dăm niște sfaturi, să vă ajutăm să răspundeți frumos când poliția vă trage pe dreapta ca să optimizeze rețeaua rutieră națională, Sanchi. Ha. Bă, frate, deci în loc să aibă grijă de oameni, să deblocheze traficul acolo când e nevoie, au altă chestie. În afară de a sta printre mașini pitiți cu radarul ca să vadă dacă mergi tu cu 52 la oră pe o zonă care are 50 la oră limita de viteză. Super treabă fac polițiștii. Da. Și felicitări și primarului Ciucu pentru mizeria de ieri din București.
3: Da, da.
2: Cu fumul ăla. Absolut îngrozitor. De la campionatul de drifturi, plus că a fost vujial în oraș. Băieții au început să auzea unul ăsta cu asta e
4: o zi proba, liniștită de duminică.
2: E certificatul de cretin, așa se dă acum, mergi cu mașina prin oraș și bagi pârțâitori din astea și după aia sirena de poliție după,
3: evident,
2: după deștept. E un fel de trepărul Ian, da.
4: Da.
2: Care, da. Bă, dacă nu s-a mai putut ține băiatul. Și ce bine că a renunțat la alcool și droguri.
3: Da,
2: uite,
3: măi,
2: se vede.
3: Uite, vezi?
2: Bă, se văd progresele.
4: Se curăță, da.
2: Deci cea mai bună campanie antidrog este acest trepăr săracul, da.
4: Da.
2: Pare rău de el. Nu încerca să citiți versurile de la
3: teste. N-are sens.
2: Știu că e de boomer chestia asta, dar uneori, parcă...
4: Da, dar după se justifică gestul dacă citești versurile. Și nu te mai surprinde.
2: Are 300.000 de ascultători pe Spotify. Adică artist, își spune... E artist, cum ar veni. Bine, așa, bun, deci în concluzie, ce nu spui când ești tras pe dreapta, cât fac 2 ori 2? suntem aroganți, hai că nu sunteți Alexandru Paleologu și nici Teodor Paleologu, da? Cum a zis o doamnă de la Școala Ajutătoare de Psihologie, a zis că Teodor Paleologu este invidios pe tatăl lui. L-a citit.
3: Da.
2: A zis că se învârte, se răsucește în mormânt tatăl tău.
3: Uh-huh.
2: Zic, doamnă, l-ați dezgropat pe domnul paleolog? Se mai răsucește sau s-a oprit? Parcă și vedeai cum bujie. Da, foarte frumos. Dacă vreți să participați la această discuție, act de siguranță cu Teodor Paleologu pe canalul meu de YouTube, vă că a prins destul de bine la populație. A și enervat foarte multă populație. Adică, cum a zis că adoră să fie înjurat de cei pe care îi disprețuiește. Nu cred că e treaba unui intelectual să facă treaba asta. Ce ne facem cu atâția proști? Ar trebui să aibă un subtitlu, după gustul meu, mic tratat de aroganță, dar merge. Hai, adică o lăsăm așa. Dacă nu vă place asta, puteți să mergeți la legile fundamentale ale imbecilității, savantului Cipolla, sau cred că Cipolla îl cheamă. Așa, nu știu dacă se mai găsește. Într-o vreme fusese reeditată, acum vreo 2-3 ani pe la Humanitas, dar cred că a dispărut din...
3: Le mai găsești prin anticuri.
2: Da. Bun. Dar e foarte bine. E... deci... De băut m-a întrebat toți, dar să-mi ziceți vreunul, ai mâncat, maică, și tu ceva astăzi? Foarte mișto.
5: Da,
2: bun. 0729 001122. De unde vii? Unde te duci? Bă, dar zici că ești nevastă-mea.
4: Da, am dat. De unde veniți? Asta mă întreb și eu. De unde venim noi? Cine suntem? Încotro ne îndreptăm.
2: Exact. Mă, da, curios mai ești, mă.
4: Nebunule!
2: Da. Îmi ține și mie berea asta puțin până scot actele? Da.
3: Oh, da.
4: Bine. Ups.
3: Vă rog.
2: Ei, da.
4: Ei.
2: Nu, pe domnul Papahagi n-am să-l invit. Nu mi se pare că are atâta priză. Pe de altă parte, așteptați un pic, a intrat Morning Glory pe live. Da. Dăm o liniuță?
4: Merge.
2: Și am și eu o poveste scurtă. După ce am fost prins cu radarul și am fost oprit, agentul mi-a luat actele și s-a întors cu procesul verbal, spunând cu o voce serioasă: astăzi nu vă dau amendă. Și eu, de tâmpit ce am fost, am întrebat: da, de ce? Trebuți.
3: Da.
4: Onest.
3: Sincer, corect.
2: Da. Sincer, dar onest.
3: Exact.
2: Vă rog, nota, mai spune cineva. Și 0729 001122. Asta...
3: Nu.
2: Hai să vedem ce zice aici. Stați că am un meeting pe Teams. Mă rog, am încercat și eu, le-am spus că întârzi la radio, dar nu cred că auziseră de mine. N-auziseră în general de multe lucruri agenția, dar asta e, da. Totuși, băi,
3: da.
2: Să nu uităm de vreme. Vremea este o splendoare.
3: Astăzi, nominalizare.
2: A, da? O să vină domnul Nicușor Dan cu nominalizarea.
3: Dacă iese.
2: Ce...
3: Crezi că iese astăzi?
2: Ce de vești bun. Iese, da.
3: Așa a zis, a promis?
2: Da, s-a mobilizat.
3: O să stăm toți la... Ca să vedem vreme. Dacă... Ca la Groundhog Day, nu?
2: Așa, exact. Da.
3: Dacă își vede sau nu umbra.
2: Da.
3: Se sperie de ea sau nu? Umbra lui Nicușor la Cotroceni.
2: Deci, vremea este o splendoare.
6: Aceste cuvinte ne doare.
3: Mm-hmm.
2: Asta zic.
4: Bun.
2: Nu vă forțați. Ce s-a întâmplat, mă?
3: Opa.
2: Adică?
3: Ia uite ce vedem noi. Vedem un munte, se vede muntele.
2: Oh, a venit Ciprian Muntele.
4: E senin.
2: Da.
4: Dar tot cu mâna goală a venit.
2: Așa. Stați că vă dau permisul de Bulgaria mai bine.
3: Vremea este schimbătoare.
2: Da? La priveghi, la mama mare. This is Morning Glory at Rock FM. Condimente, familie. What the duck is going on?

0: Morning Glory, Morning Glory. Vin poștași și aduc scrisorii.
1: Și efectiv, uite, stăteam așa, băi, și ne întrebam, bă, dar noi mai avem glorioși ai zilei în țara asta? Oh, avem noi, Mihai, oare? Da, glorioși ai zilei? Hai de capul și de zilele mele. Hai totuși să vedem ce urări am mai primit de la oamenii ăștia. Deci,
2: Morning Glory, Morning Glory.
1: Ia.
2: Să mă ierte ascultătorii, în caz că nu e clar, poate traduce Răzvan. Cu ocazia acestei aniversări inevitabile, vă doresc neapărat mărar în salata bulgărească, raci care să consiste doar în urma unei capturi și, bineînțeles, în limita stocului disponibil, reunirea formației de Peltix, în caz că rămâneți fără bicicletă. La mulți ani!
1: Mulțumim domnului nostru Andy Moisescu. Ce s-a întâmplat, Mihai? Așa, bun. Hai să vedem totuși ce glorioși ai zilei avem. În afară de faptul că o să încheiem cu Ciprian Muntele. Ciprian Muntele, nu?
3: Ciprian Muntele.
1: Da, o să încheiem cu el. Dar începem cu domnul nostru Emil Boc, nu?
3: Deci...
1: Da, mă, știu, dar nu contează.
0: Gloriosul zilei.
1: Bun, Emil Boc a spus că trebuie să avem o discuție serioasă în România legat de muncitori. Am mai mult de 20.000 de oameni în orașul meu, proveniți din orașe non-UE. Și asta devine o problemă, pentru că nu aduc sosurile. Uită cartofii prăjiți, fac tot felul de belele, n-au habar, habar n-au despre limba română, despre cultură, nu înțeleg, nu știu cine e Marcel Iureș, nu știu cine este Oana Pelea, nu înțeleg nimic despre cultura noastră și despre comportamentul nostru, de ce aruncăm, de exemplu, coș de semințe de la balcon sau de pe geam. Și devine o problemă în comunitate. Nu vreau să fiu extremist, dar dacă nu spui clar ce se întâmplă în societate, o să pierdem pe nivel local. Vă spun de la firul ierbii ce se întâmplă. Adică firul ierbii este ceea ce îl gâdilă și îl face să tresară în timpul conferințelor de presă. Se întâmplă chiar acum. Haideți, domnul primar, că eu zic că ne înțelegem. Să meargă ăștia la cursuri împreună cu tot poporul român sau majoritatea poporului român, sau măcar analfabeții funcționali, să vedem dacă cine știe mai multe despre limba română, despre cultura română și cine se integrează mai ușor. Și... mai avem încă un glorios al zilei.
0: Gloriosul zilei.
1: Domnul Dragoș Stanca. Credeți că presa era mai bună în timpul comunismului? Da, că atunci nu puteau să mintă, că nu le dădeau voie. Această replică din reportajul despre starea încrederii în presă din România, realizat de Recorder pentru Alianța a Patra Putere, care e o reuniune a presei independente, mi-a declanșat un N400. De fapt, cred că vreo 4-5. Am tot dat play, replay, ca să fiu sigur că am auzit bine. Felicitări tuturor lichelelor din industria media și din politică pentru reușită. Reportajul merită văzut integral, iar N400 este răspunsul electric al creierului observabil prin electro... De asta, așa, care apare aproximativ la 400 de milisecunde după ce întâlnim un cuvânt, o imagine sau un alt stimul care este dificil de digerat, de integrat semantic într-un context logic. Și încheiem cu domnul nostru Ciprian Muntele, care, după cum îl știți, grăsuț, adică e mai jos, așa. Ciprian Muntele la gloriosul zilei.
0: Gloriosul zilei.
1: Ciprian Muntele, am vrut să mă înscriu astăzi la semi-maratonul din București de săptămâna viitoare și e sold out. Alergați, băi, câte doi să ajungă la toată lumea.
4: Bravo, Ciprian.
1: Bravo. Și în această ordine de idei, astăzi de ziua educației, când lipicioșii stau și pleacă, v-am văzut, pleacă în excursie.
3: Da.
4: Da. E un fel de școală astfel.
1: Da, exact. Astfel. Profesorii, mă rog, nu știu, corectează ceva, ce faci?
3: Supraveghează.
1: Da. Așa, noi totuși ne ținem de educație și nu uităm că aici se face educația la firul ierbii, cum ar spune domnul Emil Boc, adică zona pe care...
4: Face to face.
1: Da, o străbate cel mai des. Da. Dar uite că, de bine de rău, ridică totuși capul și...
3: Și mai vede,
1: da?
3: Ce se,
1: și vede ce se întâmplă. Da, da, da. Bun, vorbim despre educație. Iată educația care se face la Morning Glory și foarte bine se face. Hai să vedem cum face capra cu scabie și cu rabie.
0: Morning Glory întreabă, cetățenii răspunde.
1: Vă așteptăm să aflăm cu ajutorul vostru cum face capra stresată.
0: Morning Glory, Morning Glory, biciuie-mă ca trăsorii.
3: Total.
1: Mihai, deci cum face o capră care are și scabie, dar și rabie?
4: Trebuie să vedeți interpretarea live, nu?
1: Așa, Mihai, da. Bun, vă mulțumim foarte mult. Cred că acestea fiind zise, am putea să încheiem liniștiți emisiunea.
4: Liniștiți, mai ales că am început la fix.
1: Să puteam să încheiem noi mai de mult, dar am zis să mai...
4: Păi dacă ai băut!
1: Da, corect. Da, nu, nimic. Deci nimic de la ziua lui Morning Glory, nimic. Nimic, tata.
4: Și e deja ora 10.
1: Nimic și am ajuns la 89,3 kg. Deci, da, da, da, da, da, da. Nu, no, cred că era 89,4, Mihai, da?
5: Pălăria și...
1: Da?
5: Hai, pălăria! Încetare a focului.
1: Așa, deci vă spunem, la revedere, abia așteptăm să vă spunem bună dimineața și normal vă lăsăm singuri cu Ciprian Muntele la o nouă ediție de Rockaholic, până când, nu-i așa, din nou vacanța ne va despărți.
5: Hai, pălăria!
6: La revedere!
0: Morning Glory, Morning Glory! Zdupă-i toți dansatorii!
7: OMG!
8: Wow!
9: Doamne ajută!
10: Mă, da!

0: Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și-l iubești. Până pe 7 octombrie, ai gogoșari la 6,49 lei kilogramul, morcovi la 2,25 lei kilogramul și flecă de porc 100 de grame la 1,79 lei. Carrefour.
1: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor. Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie. Partener Gold al Saab în accesorii, GD365. Detalii pe saab.ro.
2: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul! Sărbătorește un an de ceri în România cu un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus pentru toate modelele ceri. Între 6 și 11 octombrie ne vedem la Salonul Auto București, unde te așteaptă oferte speciale aniversare. Descoperă gama ceri cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus. Mai multe detalii la dealerul ceri din orașul tău sau pe ceriromania.ro.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai sfeclă roșie din România la 1,79 lei kilogramul și dovleac rotund pentru copt din România la 1,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
4: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 3 și 6 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile cafea, biscuiți dulci și sărați sau ciocolată tablete, doar cu card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
5: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
6: Ai nevoie de o intervenție de chirurgie generală, toracică sau urologică? Echipa medicală de la Spitalul Nord Pipera operează întreaga gamă de patologii benigne sau maligne cu ajutorul robotului Da Vinci Xi. Incizii minime, precizie maximă și recuperare mai rapidă și mai ușoară. Află dacă este indicată chirurgia robotică și în cazul tău. Programează-te la 021-9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
7: Dai prea mult pe abonamentul de mobil? Ăsta e semnul tău să treci pe Yoxo. Totul la 1 euro fără perioadă contractuală, ca să te poți răzgândi oricând. Simplu, descarcă aplicația acum.
8: Sunt roșii. Unele au câștigat curse înainte să te naști. Altele sunt încă prototipuri. Sunt la centimetri de tine. Nu poți să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
9: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
10: We'll be back soon. Rock FM.
11: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de KISS FM.
12: Joi, 8 octombrie, de la ora 8, te așteptăm la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84. Prinde ofertele chiar la deschidere. 600 de lei reducere la aspirator vertical Bosch 2-in-1 Unlimited la numai 899,9 lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
13: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
14: Let's get back to rock. Rock

0: Rock FM, ora 10 și 4 minute, Iulia Nistoroiu prezintă știrile.
1: Bună dimineața, mii de rezerviști din București și Ilfov chemați la unitățile militare. Un nou exercițiu MOBEX are loc de astăzi și până pe 12 octombrie. Acestea se organizează în fiecare an și verifică stadiul resursei umane și materiale în apărarea și securitatea națională, anunță mai APN. Copiii internați pe termen lung vor putea face școală chiar din spital. Universitatea de Medicină Carol Davila din București lansează astăzi proiectul Școala din Spital. Inițiatorii urmăresc astfel ca problemele de sănătate să nu ducă la întreruperea parcursului educațional și se reducă riscul de abandon școlar. Orele vor fi adaptate stării de sănătate a fiecărui copil. 10 spitale din București sunt incluse în proiect, între care Fundeni, Grigore Alexandrescu și Victor Babeș. Incendiu într-un camping aflat pe malul lacului Garda în nordul Italiei. 24 de persoane au fost rănite, una suferind arsuri grave la nivelul picioarelor. Autoritățile au precizat că incendiul a izbucnit într-un bungalow, dar cauzele nu se cunosc încă. Rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM.

Acum de ce să mint? N-ar fi stricat măcar încă vreo 2-3 săptămâni de vacanță. Pe de altă parte, doar cine a făcut radio în viața asta știe ce înseamnă sevrajul după ce se întâmplă și ce fac eu acum aici. 2 săptămâni de vacanță bune, bune de tot în suflet mi-au mers să fie primite. Dar important e că, uite, am revenit la emisiune cu dreptul, că n-am uitat să fac butoane, cum să închid, să deschid microfonul, că îmi pusesem și problema asta. Dacă am uitat cum se face radio, imaginați-vă că dacă eu după 2 săptămâni de vacanță îmi fac grijile astea, dacă mai știu să fac sau nu radio, imaginați-vă ce-o fi în sufletul celor care stau săraci câte 3 luni în vacanță. Nici nu vreau să mă gândesc cum sunt ei nevoiți să ia din nou de la zero, săraci. De-aia, de fapt, m-am și întors acum repede, repede la emisiune. Așadar, până la ora 13, rămânem împreună. A început o nouă ediție și, practic, un nou sezon de toamnă, iarnă, cât o dura, de Rockaholic cu mine. Ciprian Muntele sunt eu. Bună dimineața! Rock FM, it rocks!

Da, uite, mesaj de bun venit la emisiune. Primesc acum pe WhatsApp-ul de aici de la radio. Salut, Ciprian, bine ai venit pe post. Nici nu ți-am simțit lipsa. Acum, da, adevărații prieteni ai emisiunii. Asta, că la doar două săptămâni cât am lipsit, nici eu nu mă pot lăuda neapărat că am simțit mare lucru din vacanță, deci suntem chit. Am rezolvat-o și pe asta. Hai că m-am prins care e faza cu atmosfera din oraș, dacă mai e cineva care nu înțelege ce se întâmplă. În autobuz și metrou era cam într-o zi de sâmbătă, așa dimineața, când e lumea în drum spre piață. Eu inițial am zis că iau, te-am lipsit două săptămâni și deja și-a revenit orașul, București. E, nu chiar, e doar o chestiune de timp, de ore, practic, până și revine la forma lui inițială, de tip house. Astăzi, elevii și profesorii au așadar zi liberă. 5 octombrie este Ziua Internațională a Educației. În această zi nu se organizează cursuri. E ca la Ziua Muncii. De Ziua Muncii stăm acasă. Ziua Mondială a Educației e un prilej de a recunoaște contribuția profesorilor la formarea generațiilor și de a reflecta asupra modului în care învățarea ne ajută să înțelegem lumea și să luăm decizii responsabile. E, și de aici ce discuții ar putea să înceapă? N-am eu timp la emisiune cât am putea vorbi pe subiectul ăsta. Dar hai să ne concentrăm pe partea cu urările, așadar, la mulți ani tuturor celor care încă simt că mai au ceva de învățat, care simt că în permanență au câte ceva de învățat, celor care știu că de fapt nu le știu pe toate și mai ales celor care urmează să afle și care au înțeles că educația nu se termină odată cu școala. Așadar, azi de Ziua Educației, la mulți ani cui se simte.

0: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
1: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
0: Dar eu vreau acum.
1: Îți face, tati, la asta vechi.
0: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
2: Profită de electro-ofertă și ia-ți televizor LG 138 cm cu minus 10% extra la doar 143 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

având în vedere că abia m-am întors din vacanță, îmi permit acest scurt moment de self-promo, adică autopromovare pentru toți cei care mi-au urat bun venit de când a început emisiunea, bun revenit la emisiune în ciuda faptului că nu mi-a simțit nimeni lipsa, ceea ce poate fi și un compliment dacă te uiți puțin cu atenție. Aș vrea să vă reamintesc că începând de astăzi, până când... Nu vreau să zic, până departe în iarnă, așadar începând de astăzi, de luni până vineri, de la ora 10, se întâmplă

0: sper că ați văzut imagini de la Sferă, cât a fost eu în vacanță, a început și nebunia în Las Vegas, rezidența celor de la Metallica, la celebra Sferă, prima trupă de metal care a cântat la Sphere. Până acum au fost două concerte, pe întâi primul show și în urmă cu două seri, al doilea. Am văzut imagini deja, ceea ce vă recomand, cei mai mulți dintre noi cu astea o să și rămânem. Prima observație este să cam stă pe scăunele. Adevărul e că te cam și dărâmă imaginea aia, nici nu cred că e recomandat să stai în picioare. Dar reacțiile bune, până acum chiar foarte bune, deși înțeleg că au fost destul de diferite cele două concerte. Prima seară pare să fi impresionat ca spectacol vizual mai degrabă, al doilea concert a fost mai mult Metallica, așa pe tradițional. Dar repet, reacția generală e până acum aproape spre unanimă pe pozitiv. Show-uri spectaculoase, sunet foarte bun, formație care încă performează Bridge în varianta live, ceea ce noi oricum știam din vară, setlist-uri foarte bune. Metal Hammer a rezumat primele două seri ca pe o demonstrație în care Metallica și-a făcut din Sphere propriul teren de joacă. Corect. 24 de concerte, au mai rămas 22, așadar inițial erau doar 8. Dar cererea a fost suficient de mare încât să suplimenteze până la 24. Ultimul e programat, apropo, pe 13 martie. Anul viitor. Dacă vreți să trăiți experiența asta, cam târziu, teoretic nu prea mai sunt bilete, adică alea standard sunt sold out pentru toate concertele rămase la Sferă, dar mai poți prinde unul prin revânzare, atenție, oficială, sau poți cumpăra, am văzut niște pachete premium, pachete de călătorie, dacă bugetul evident îți permite. E, pentru suma corectă, succes!
1: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
2: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
3: Trick or treat! La Hasburger alegem burgerul! Descoperă burgerul de Halloween cu cheddar, vită 100%, bacon crocant, cheddar delicios și chiflă cu dovleac. Încearcă-l cu doar 26 de lei, doar la Hasburger. Savurează gustul Halloween-ului!
4: Rock FM e peste tot!
5: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
4: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
6: Urcă-te, muzica te așteaptă.
7: Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, Sala Palatului, 19 noiembrie.
8: Un spectacol care va descoase contradicții și va desfința mituri chiar în fața publicului.
9: Ferice contradă din...
7: Căi ferate încrucișate. Un concert cu Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
10: Ce faci când următorul tău client nu mai e un om, ci un agent AI?
11: Dar când colegii tăi de job nu mai sunt doar oameni?
10: Agentic Economy e aici. Tu ești pregătit?
11: În 15 octombrie, IQ Digital Summit îți aduce la București răspunsuri de la celebrul Mo Goddard. Alături de el, alți 20 de experți români și străini,
10: o dezbatere pro și contra AI între filozofi și antreprenori,
11: dar și un show divertis cu avatare.
10: Nu doar o conferință, ci un show multimedia.
11: Folosește pe iqdigital.ro/rock codul rock pentru un super discount.
12: We'll be back soon. Rock FM.
6: Urcă-te, muzica te așteaptă.
7: Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, Sala Palatului, 19 noiembrie.
8: Un spectacol care va descoase contradicții și va desfința mituri chiar în fața publicului.
9: Ferice contradă din...
7: Căi Trei ferate încrucișate. Un concert cu Simion Bogdan Mihai și Lăutari de Mătase. 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
13: Dai prea mult pe abonamentul de mobil? Ăsta e semnul tău să treci pe Yoxo. Totul la 1 euro fără perioadă contractuală, ca să te poți răzgândi oricând. Simplu, descarcă aplicația acum.
14: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
15: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: Rock FM, ora 11, Iulia Nistoroiu prezintă știrile.
1: Bun găsit! PSD merge la consultările de astăzi de la Palatul Cotroceni cu același mesaj. Socialdemocrații sunt pregătiți să-și asume guvernarea. Secretarul general al partidului, Claudiu Manda, spune că propunerile făcute președintelui Nicușor Dan sunt un cabinet monocolor PSD sau un guvern construit în jurul socialdemocraților. Noi consultări au loc astăzi la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui premier, iar numele lui este așteptat diseară. Învățământul românesc traversează o perioadă dificilă și este supus unor presiuni uriașe, spune liderul FSLI. Într-un mesaj transmis astăzi de Ziua Mondială Educației, Simion Hăncescu anunță și că angajații din educație se confruntă cu probleme precum subfinanțarea sistemului, incertitudini privind reformele, dar și cu birocrația. Liderul de sindicat mai spune că elevii trebuie să beneficieze de o școală modernă care să țină pasul cu schimbările societății. Ciprian Muntele, acum la Rock FM.

Am văzut imaginile înainte să ajung astăzi la radio. Vai de mine, îngrozitor ce s-a întâmplat acolo. Un meci de handbal între două echipe de junioare de, atenție, 13-14 ani. Cam ce miză trebuie să fi fost la 13-14 ani încât să transformi totul într-un scandal în tribune. S-a întâmplat ieri în sala Olimpia din Timișoara. În timp ce relatează Tion, în timp ce fetele de la LPS Banatul Timișoara și Millennium Giarmata scor 18-28, erau pe teren, doi părinți au ajuns să se ia la bătaie, dar a fost o bătaie generală, dar într-adevăr, doi cocoși dintre ăștia au ieșit în evidență. Ceilalți spectatori au încercat să-i despartă și totul s-a întâmplat evident sub privirile celorlalți spectatori și evident sub privirile fetelor. Reau vârsta 13-14 ani, fete care se aflau pe teren și care au încercat disperate să intervină. Unele dintre ele s-a țipat, a fost o chireală generală pe lângă bătaia respectivă, bătaie nasoală, adică ceva, un amestec între lupte greco-române, box și karate, dar unde lecțiile au fost luate undeva în spatele blocului, la școala vieții acolo. Deocamdată nu se știe exact de la ce a pornit conflictul. Eu am o bănuială apropo de ziua educației de astăzi, dar cam așa ar putea fi rezumat momentul, un meci între copii și o lecție demonstrativă despre ce se întâmplă când se întâlnesc adulți fără discernământ. Mergem mai departe. Suntem în a doua oră de Rockaholic.

0: avem meci în seara asta. 18% șanse de calificare la Euro în momentul ăsta, pentru 2028. Echipa noastră e aproape sigură de prezența în urna a treia, așa cum arată urnele, tricolorii pot cădea în grupă cu Spania și Turcia, Franța și Elveția sau Anglia și Suedia. Eu sper să fie cu Anglia. Doamne, m-aș bucura enorm. Măcar așa poate văd și o echipă Angliei. Acasă. Acasă la noi. Anglia, viitoarea campioană europeană și mondială, se știe. Și voi credeți că eu glumesc acum, dar las că mai vorbim noi peste 2 ani, peste 4 ani și probabil tot așa, din 2 în 2 ani tot o să vorbim despre asta. Jucăm cu Suedia așadar în această seară și înțeleg că va fi stadionul plin. Mi se pare impresionant că în continuare suporterii români merg să susțină o echipă aflată complet în derivă. Peste 50.000 de suporteri sunt așteptați la acest meci al reprezentativei cu public de data asta pe arena națională. Deci după ce ne-au măcelărit ăștia în meciurile recente, în continuare stadionul va fi plin. Bravo lor! Având în vedere că jucăm cu Suedia, aș putea numi asta sindromul Stockholm.
1: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App? Aia e. iNAP. EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
4: Continuați înainte!
3: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
5: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul! Sărbătorește un an de ceri în România cu un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus pentru toate modelele ceri. Între 6 și 11 octombrie ne vedem la Salonul Auto București, unde te așteaptă oferte speciale aniversare. Descoperă gama ceri cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus. Mai multe detalii la dealerul ceri din orașul tău sau pe ceriromania.ro.
6: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de vin roșu, spumant, șampanie, cașcaval ambalat. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
7: La birou, fiecare minut contează.
8: De la imprimante și multifuncționale la scanere și soluții de etichetare, Brother îți echipează business-ul pentru activitatea de zi cu zi. Descoperă gama Brother pe itgestore.ro și ai 5% reducere cu codul BROTHER5. Brother pe itgestore.ro pentru un business care excelează.
9: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai sfeclă roșie din România la 1,79 lei kilogramul și dovleac rotund pentru copt din România la 1,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
10: The break's over. Ready to rock?

0: corul bisericii. Apoi a cântat cu AC/DC. Brian Johnson era al treilea solist al formației, însă primul lor album împreună a devenit cel mai bine vândut album heavy metal din toate timpurile. Intrarea lui în AC/DC e considerată azi unul din evenimentele cruciale din istoria rockului. Astăzi este ziua Brian Johnson la Rock FM.
1: Hai că am făcut eu calculele, Brian Johnson a împlinit 79 de ani. Cum e să împlinești 79 sau să fii născut în 79? Are un motiv foarte bun să sărbătorească. AC/DC tocmai a încheiat turneul Power Up după mai bine de 2 ani. Multe zeci de concerte. Ultimul a fost vineri, pe 2 octombrie, New Jersey, ultimul concert din acest turneu. Ce urma, dacă ormai urma turnee, concert, o să mai vină concerte, acum cu turneele rămâne de văzut. Brian Johnson le-a spus fanilor că speră să-i mai vadă. Deocamdată nu există niciun nou turneu anunțat oficial, dar iată, rămâne ușa deschisă, întredeschisă pe acolo. La acest ultim concert din acest turneu, cei de la AC/DC au avut invitați pe cei de la Foo Fighters. Dave Grohl a urcat pe scenă la un moment dat cu formația AC/DC pentru Highway to Hell. Am văzut imagini. Grohl a povestit că a văzut filmul Let There Be Rock la 11 ani, când a și decis că asta vrea să facă toată viața. Un film de altfel iconic de pe la începuturile formației. Dar să revenim totuși la sărbătoritul zilei. Poate cel mai frumos lucru spus recent de către Brian Johnson e că asta a zis el, că îi place mai mult să cânte acum decât atunci când era tânăr. Spune că se distrează mult mai tare, că nu mai simte nevoia să ia totul atât de în serios, atât de personal. Iată, a se nota. Astăzi, așadar, la Rock FM este ziua Brian Johnson.

0: începe seria premiilor Nobel, medicina dă startul, favorit e domeniul care a explodat într-adevăr în ultimii ani și care a ajuns la 10 de miliarde de dolari și doar începutul, cei care au deschis calea către pastile de slăbit, precum Ozempic sau Mounjaro. Asta e zona favorită, deocamdată, în momentul ăsta. Câștigătorii celor 6 premii Nobel pentru medicină, fizică, chimie, literatură, pace și economie vor fi anunțați așadar, începând de astăzi până pe 12 octombrie, la ora 12. Adică acușica peste câteva minute. Iulia Nistoroiu va fi din nou aici cu știrile Rock FM.
1: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
2: Frică.
3: Uimire.
4: Recunoștință. Iubire.
1: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
5: Lidl. Știi că merită.
6: Când alegi să conduci, alegi excelența. Bavaria Mobility îți oferă o experiență premium de rent-a-car exclusiv BMW și Mini. Indiferent dacă ai nevoie de un vehicul pentru o zi, o săptămână sau chiar 2 ani, flota noastră de mașini cu echipare premium îți stă la dispoziție. De la eleganța sofisticată a unui BMW seria 5 până la agilitatea unui Mini Cooper, mașinile noastre te așteaptă să le descoperi. Cu Bavaria Mobility ai parte de confort, siguranță și stil la fiecare drum. Asistență non-stop, fără griji legate de întreținere sau depreciere. Detalii pe www.bmw.rent.

0: bun!
1: Dai prea mult pe abonamentul de mobil? Ăsta e semnul tău să treci pe Yoxo. Totul la 1 euro fără perioadă contractuală, ca să te poți răzgândi oricând. Simplu, descarcă aplicația acum.
2: Atenție, următorul mesaj vă poate afecta starea de spirit. Tu cât de mult și tare poți să urli?
3: Arată-ne la Rage Her pe 25 octombrie în Quantic.
2: Underwaves, June Turns Black și The Voodoo Child vor fi acolo să scoată toți nervii din tine.
3: Rage Her, 25 octombrie, Quantic.
2: Bilete pe getin.ro.
4: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 3 și 6 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile cafea, biscuiți dulci și sărați sau ciocolată tablete, doar cu card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
5: Hard Rock, rock cu inima, pentru viață.
6: Cântă cu mine dacă...
5: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trooper și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Eveniment prezentat de Cristian Hrubaru. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Rock FM.
7: Trick or treat! La Hasburger alegem burgerul! Descoperă burgerul de Halloween cu cheddar, vită 100%, bacon crocant, cheddar delicios și chiflă cu dovleac. Încearcă-l cu doar 26 de lei. Doar la Hasburger. Savurează gustul Halloween-ului.
8: Viața bate câmpii.
9: Sunt soldat în retragere.
10: La ce am?
9: Deci am fost
10: la artilerie, la transmisiuni, la geniu, la ce ai fost?
9: Am fost popotar.
10: La ce? La popot. Popotar la popot. Aha. Și ce ai fost acolo? Bucătar, șef de sală, chelner, ce ai fost?
9: Nu, am fost pitincolo. Prima dată am fost picolo.
10: Ce?
9: Am ieșit la pensie. Și după aia m-am reangajat pitincolo.
11: Divertis, viața bate câmpii. Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
12: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
13: Joi, 8 octombrie, de la ora 8, te așteptăm la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84. Prinde ofertele chiar la deschidere. Espresorul de lunghi automat Magnifica Start cu 350 de lei reducere la numai 1299 de lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
14: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
15: Commercials are over. Let the guitars take over.

0: Rock FM, ora 12, Iulia Nistoroiu prezintă știrile.
1: Bună ziua, George Simion refuză consultările de la Palatul Cotroceni. Liderul AUR a anunțat că nu va participa la discuțiile de astăzi despre desemnarea premierului. Simion a anunțat că poziția oficială a formațiunii este exprimată de el, dar și de delegația trimisă la Cotroceni.
2: Nu voi participa la consultările cu uzurpatorul de la Cotroceni. Nu merită prezența. Am însărcinat o delegație care să meargă acolo să transmită un mesaj clar. Vrem alegeri anticipate. Cât mai repede.
1: Consultările încep la ora 14 cu delegația PSD, care merge cu același mesaj. Este pregătită să-și asume guvernarea.

început. Alegeri anticipate declanșate în Spania în urma protestelor legate de locuințe. Scrutinul va avea loc pe 29 noiembrie, cu 9 luni înainte de sfârșitul legislaturii. Premierul Pedro Sanchez a spus că este nevoie de alegeri anticipate pentru a reînnoi sprijinul poporului. Mișcarea este una riscantă, spun analiștii. Întrucât Partidul Socialist Muncitoresc conduce, Sanchez se află în urma adversarilor în sondajele de opinie. O coaliție condusă de conservatori cu sprijinul unui partid de extremă dreapta. Rămâneți alături de Ciprian Muntele la Rock FM.

0: bănuiesc că ați dat și voi peste expresia asta, dacă nu cumva chiar ați și folosit-o deja, când vine vorba de poze sau anumite întâmplări mai vechi, dar în special de dinainte de pandemie, când aproape inevitabil se ajunge la această afirmație de tip resemnare colectivă. Eram fericiți și nu știam. Tocmai mi-am dat seama că expresia asta e valabil și după ce te întorci din vacanță.
1: Morning Glory, Morning Glory, toate e aleatorii.
2: N-avem încă rubrica asta, ce fericiți eram și nu știam, dar...
1: Orientări și tendinți.
2: În afară de faptul că au trecut 5 ani de atunci și că nu e așa, cum spun influencerii, eram fericiți și abar n-aveam, benzinăriile nu mai vând carburanți, asta e o știre de atunci, da? Sub 6 lei litru, șoc și groază. Unele sortimente ar putea trece de 7 lei în octombrie. Pe alocuri s-a ajuns la 11, deci e foarte, foarte complicat să vorbești despre traficul din București, unde a început să apară această vorbă 5 ani mai târziu, dai un ban, dar stai pe loc, nu? Deci o să fie benzina, nu mai zic de benzina ca benzina, dar motorina o să ajungă așa de scumpă încât te poți lăuda cu mașina de fiță doar dacă ai bani să o pornești de pe loc. Nu zic să și pleci cu ea, că aia e o altă poveste, ăia sunt țiriac, ăștia, nu, oameni care își permit. Deci, uite, nu? Pe sistemul, dacă băgam bani atunci în benzină, bă, nenică, mă uitam de sus la ăștia cu cripto.
1: Orientări și tendinți. Morning Glory, Morning Glory, sunt plini brajii cu schiorii. Rock FM.

0: avem și situația în țară. Mergem puțin la Arad. Un pod care a costat 165 de milioane de lei și a fost inaugurat în decembrie 2025, de practic cu câteva luni în urmă, va intra, hai să văd dacă ghiciți, vă dau câteva variante. 1. Va intra în grevă. 2. Va intra în vacanță. 3. Va intra în concediu medical. Deci acum dacă mă gândesc eu mai bine, cam toate variantele astea menționate de mine pot fi corecte. Pentru că mai e și a patra variantă. Podul a intrat în reparații. Cât să și reziste acum, serios. În primăvară, vă aduceți aminte, ploi, în vară, secetă, caniculă, pe bune, ușor i-o fi fost, credeți voi? Nu! Mai ales că e vorba de un pod de tip hobanat. Place foarte mult cuvântul. Hobanat. Știrea venind din Arad nu sună neapărat greșit. Hobanat, adică susținut de hobane, cabluri de oțel. Pod, cum ziceam, din Arad, deschis traficului în decembrie 2025, după o investiție de 165 de milioane de lei. Tartanul folosit pentru trotuare și pista de biciclete a început să se desprindă la câteva luni de la inaugurare. Asta a fost problema. Au rupt bicicliștii podul ăla. Rușine, Sfântul Pedalie, să vă judece. Sau, mă rog, poate pietonii, care au, cred că au cam tropăit acolo. Mi se pare că e și vina lor, puțin. Da, râdem noi ca să nu ne ia plânsul, dar cred că deviza acestei țări ar trebui să fie asta. Nu puteți construi voi cât putem întreține noi, unde voi suntem tot noi. Și oricum nu ne agităm noi prea tare, că oricum nu ne pasă de voi. Cam asta ar fi.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electroweekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electroofertă și ia-ți mașină de spălat Arctic 7 kg cu minus 10% extra la doar 98 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor. Commercials out.

recorduri doborâte la Oktoberfest anul ăsta, 7,4 milioane de vizitatori, cel mai mare număr înregistrat vreodată la celebrul festival bavarez, scrie ziare.com. Precedentul record s-a stabilit în 2023, era de 7,2 și acum a fost 7,4. Numărul mare de participanți s-a văzut și în vânzările de bere și mâncare. Vizitatorii au consumat în total undeva pe la 6,7 milioane de litri de bere. 2,7% mai mult decât în 2025. Că tot au fost alegeri regionale acolo. La 6,7 milioane de litri de bere vândute într-un timp atât de scurt, aici mai contează cine a câștigat, cine a pierdut. Și pe mâncare au fost raportate creșteri. Puiul fript s-a numărat printre produsele care au contribuit la această evoluție, dar de când a apărut? Bine, nu e ca și cum eu știu care e meniul acolo, dar mă așteptam la bratwurst, la rostbratwurst, weiburst, crnații de porc. Nu, asta era specialitățile la festivalurile de bere în Germania. Mă rog, bine, e 2026, s-au întâmplat multe între. Ciolanul ăla de porc. În ritmul ăsta, în 2-3 ani, mă aștept să rupă shaorma pe vânzări la Oktoberfest, ceea ce, Germania fiind, nici n-ar fi exclus.

0: se anunță proteste serioase diseară pe Arena Națională. România joacă în această seară cu Suedia. Nations League, suporterii plănuiesc să-l admonesteze încă din primul minut pe Răzvan Burleanu. A admonesta, în capul meu, sună ceva în care arăți degetul. Bați obrazul cu degetul. Mamă, l-a admonestat de praf l-a făcut. Președintele FRF, considerat vinovatul principal pentru situația actuală a primei reprezentative la meci, sunt așteptați peste 50.000 de fani. Aia, nu cred că admonestare va fi diseară. Admonesta înseamnă dojenia, mustra. L-au dojenit pe președintele FRF, de săracul nici nu o să mai... Nici n-a mai dormit. În fine, cu sau fără admonestare, noi rămânem optimiști. Faptul că se umple stadionul după meciurile din ultimele zile, e clar că încă funcționăm pe optimism. Așadar, hai ai noștri, fie ce-o fi, ăștia suntem, alții n-avem. E momentul să-mi iau la revedere de la voi, nu înainte de a vă anunța că de la ora 13 avem o nouă ediție de Rock This Way cu Lucian Boariu. De la 16 este Rock Driver cu Cristian Hurbaru, iar de la 19 la Folk Bun, de la ora 19, am mai zis asta odată, dar să ne intre bine în cap, invitat în studio este artistul folk Daniel Iancu, iar prin telefon vor intra în direct Bobby Dumitraș de la Fără Zahăr și Florin Lupancu, organizator al festivalului Între Ape, care va avea loc în weekend la Jud. Vom mai vorbi și despre recent încheiatul festival de la Târgu Lăpuș, Poveste Folk mai exact, dar și despre gala Folk Bun din 7 și 8 decembrie de la Sala Luceafărul din București. E gata pentru astăzi, ne reauzim și mâine și poimine și tot așa până la următoarele vacanțe ale lui Lască, știm noi cui. Ciprian Muntele sunt eu, pa, pa!
1: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor. Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Promexpo, 6-11 octombrie. Partener Gold al Saab în accesorii, GD365. Detalii pe saab.ro.
2: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
3: Învață elevii să ajute comunități, să creadă în propriul potențial, să studieze în Europa. Vino să celebrăm profesorii societății civile de mâine și proiectele care transformă implicarea în schimbare la festivitatea de premiere Gala Societății Civile, ediția a 24-a. Pe 5 octombrie, de Ziua Mondială a Educației, de la 19:30 la Teatrul Național Ile Caragiale din București, în sala mare. Gala Societății Civile este un proiect de institut recomandat de Rock FM.
4: Everything changes.
5: Mai ales când ești omul care a rupt planeta în două. Bigger Rockwell e unul dintre cei mai puternici oameni din lume și tocmai a declanșat o catastrofă. Acum trebuie să salveze omenirea. Sau măcar să ne convingă că asta face. Alejandro Inarritu prezintă Digger. Cu Tom Cruise, cum nu l-ai mai văzut. Digger. Acum la cinema și în IMAX. Recomandat de Rock FM.
6: We'll be back soon. Rock FM.
3: În fiecare an mai scriem împreună un capitol în istoria Boschito. Pe 26 februarie, Boschito revine la Sala Palatului cu poveștile fascinante de dragoste, prietenie și de viață care nu ne lasă să stăm jos. Boschito, 26 februarie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
7: Dai prea mult pe abonamentul de mobil? Ăsta e semnul tău să treci pe IOXO. Totul la 1 euro fără perioadă contractuală, ca să te poți răzgândi oricând. Simplu, descarcă aplicația acum.
3: Hard Rock, rock cu inima, pentru viață.
8: Cântă cu mine dacă...
3: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trooper și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Eveniment prezentat de Cristian Hrubaru. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Rock FM.
6: You heard the ads. Now hear the rock.

0: FM, este ora 13, minutul de știri cu Ilinca Bărășteanu.
1: Bună ziua! Operațiune de salvare în Marea Neagră. O navă turcească a fost lovită de dronă dimineață în apropiere de platforma OMV Petrom. 13 persoane sunt date dispărute, iar comandantul navei este rănit. Agenția de salvare a vieții pe mare și garda de coastă au trimis echipaje în zonă. Consultări la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui nou premier. Președintele Nicu Șordan a convocat de la ora 14 partidele parlamentare. Numele celui de-al patrulea premier desemnat este așteptat diseară. Tronsonul Sibiu-Boița din autostrada A1 a fost închis. Timp de 11 săptămâni nu se va circula pe această porțiune pentru lucrări la pasajul din zona care va face legătura cu A13 Sibiu-Făgăraș. Traficul este deviat pe DN7 și DN1. Circulația ar trebui reluată pe 19 decembrie. Și trageri cu muniție de război în poligoanele de lângă Tulcea și Babadag. Exercițiile au început azi și vor continua toată luna de la 9 la miezul nopții. Știrile la final, rămâneți cu Lucian Boariu la Rock FM. Best rock at work. It's rock this way on Rock FM.

cu Red Hot Chili Peppers aici la Rock FM. A reînceput programul Rock This Way, care se știe se ascultă la rock-ul de muncă, sau altfel spus, îți ține companie la tine la companie. Te salut, Lucian Boariu sunt, și ca în fiecare zi de luni până vineri la prânz ți-am pregătit meniul zilei gratis cu trei feluri tradiționale. Felul întâi, avem sesiunea de Q&A, felul 2, piesa de rock colecție, și desert astăzi, aniversatul rock al zilei, solistul AC/DC Brian Johnson. Altfel, rămâne așa cum am stabilit, deja de 16 ani încoace, aici la Rock FM, alegem mereu hiturile din toate timpurile și din toate genurile. Spre exemplu, Zdob și Zdub, moldovenii s-au născut.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM, unde redeschidem sesiunea de Q&A, pentru că astăzi, 5 octombrie, este celebrată Ziua Mondială a Profesorilor. Te întrebăm, ce profesor te-a influențat în alegerea carierei? Trimite răspunsul tău prin WhatsApp la 0729001122, desigur scris sau vocal. Așadar, astăzi, cu ocazia Zilei Mondiale a Profesorilor, te întrebăm în sesiunea de Q&A aici la Rock FM, ce profesor sau profesoară te-a influențat în alegerea carierei tale? Trimite mesajele tale scrise sau vocale prin WhatsApp la 0729001122. Și rămâi cu noi, rămâi cu Rock FM, imediat ascultăm The Beatles, Compact și apoi Evanescence.
1: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine e una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul! Sărbătorește un an de ceri în România cu un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus pentru toate modelele ceri. Între 6 și 11 octombrie ne vedem la Salonul Auto București, unde te așteaptă oferte speciale aniversare. Descoperă gama ceri cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus. Mai multe detalii la dealerul ceri din orașul tău sau pe ceriromania.ro.
4: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de vin roșu, spumant, șampanie, cașcaval ambalat. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
5: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.

Yeah, Rock This Way aici la Rock FM. Astăzi, 5 octombrie, de Ziua Mondială a Profesorilor, te-am întrebat în sesiunea de Q&A ce profesor sau profesoară te-a influențat în alegerea carierei tale. Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la 0729 001122. Bună ziua, doamna profesoară de biologie din liceu m-a influențat să dau la medicină. Îi mulțumesc și astăzi pentru asta, ne scrie Mihai din București. Salutare, sunt Alex și doamna învățătoare Panseluța Mărinaș m-a călăuzit spre a fi artist. Am devenit prof de educație fizică datorită împrejurărilor. Profii mei în anii 90 aveau alte preocupări, ne scrie Gheghe din Bârlad. Bună dimineața, domnule Lucian, comandantul echipei internaționale de pescuit, ne scrie. Clasa 1, învățătoarea ne-a dat o compunere cu tema ce vreți să vă faceți când o să fiți mari. Toți au scris foarte multe meserii, numai eu am scris casnic. Un lucru este cert, niciun profesor nu a reușit și uite așa am ajuns medic. Ziua Mondială a Profesorilor astăzi și te întreb și pe tine aici în programul Rock This Way la Rock FM, ce profesor sau profesoară te-a influențat în alegerea carierei? Trimite răspunsul tău scris sau vocal prin WhatsApp la 0729 001122.

Yeah, Rock This Way aici la Rock FM, astăzi 5 octombrie, de Ziua Mondială a Profesorilor. Te-am întrebat în sesiunea de Q&A ce profesor sau profesoară te-a influențat în alegerea carierei tale. Trimite răspunsurile tale scrise sau vocale prin WhatsApp la 0729001122 sau pe pagina de Facebook Rock FM. Cineva ne scrie: pilot de elicopter, visul profului de fizică. Iar Sorin ne-a scris: aș fi vrut eu să mă fi îndrumat spre cariera de profesor de limba și literatura română sau istorie, dar nu am avut. Așadar, de Ziua Mondială a Profesorilor, te întrebăm aici la Rock FM în programul Rock This Way, ce profesor sau profesoară te-a influențat în alegerea carierei. Trimite răspunsurile tale scrise sau vocale prin WhatsApp la 0729001122 sau pe pagina de Facebook Rock FM. Imediat ascultăm Gary Moore și apoi Minutul de Știri, dar fii pe fază ora ce urmează pentru că ți-am pregătit piesa de rock colecție de azi.

0: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
1: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 3 și 6 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile cafea, biscuiți dulci și sărați sau ciocolată tablete, doar cu card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
2: Sau zilele mele tot una.
3: Gala Folk Bun revine pe 7 și 8 decembrie la Sala Luceafărul din București. Te așteaptă două seri de excepție cu Nico Alifantis, Mircea Vintilă, Fără Zahăr, Mircea Baniciu and Band, Vasile Șeicaru, Țapinari, Alina Manole și alți invitați surpriză.
4: Mă duc la munte azi, mă duc pe dealul Polonic.
3: 7 și 8 decembrie, cântece de iarnă și colinde folk la Gala Folk Bun, prezentată de Cristi Dumitrașcu și recomandată de Rock FM. Abonamente și bilete la preț Early Bird până pe 10 octombrie pe getin.ro.
5: Ce faci când următorul tău client nu mai e un om, ci un agent AI?
6: Dar când colegii tăi de job nu mai sunt doar oameni?
5: Agentic Economy e aici. Tu ești pregătit?
6: În 15 octombrie, IQ Digital Summit îți aduce la București răspunsuri de la celebrul Mo Goddard. Alături de el, alți 20 de experți români și străini,
5: o dezbatere pro și contra AI între filozofi și antreprenori,
6: dar și un show divertis cu avatare.
5: Nu doar o conferință, ci un show multimedia.
6: Folosește pe iqdigital.ro/rock codul ROCK pentru un super discount.
7: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
8: Everything changes.
5: Mai ales când ești omul care a rupt planeta în două. Digger Rockwell e unul dintre cei mai puternici oameni din lume și tocmai a declanșat o catastrofă. Acum trebuie să salveze omenirea. Sau măcar să ne convingă că asta face. Alejandro Iñárritu prezintă Digger cu Tom Cruise cum nu l-ai mai văzut. Digger, acum la cinema și în IMAX. Recomandat de Rock FM.
9: Dai prea mult pe abonamentul de mobil? Ăsta e semnul tău să treci pe Yoxo. Totul la 1 euro fără perioadă contractuală, ca să te poți răzgândi oricând. Simplu, descarcă aplicația acum.
10: Joi, 8 octombrie, de la ora 8, te așteptăm la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84. Prinde ofertele chiar la deschidere. 44% reducere la uscătorul de rufe Electrolux 8 kg la numai 1679,9 lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
11: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
12: The break's over. We're back on Rock FM.

0: Rock FM, este ora 14, minutul de știri cu Ilinca Vărășteanu.
1: Bună ziua! Doi marinari decedați după ce nava pe care se aflau a fost lovită de drone în Marea Neagră, în apropierea țărmului românesc. Alți 11 marinari au fost salvați printr-o amplă operațiune de intervenție declanșată de Agenția de Salvare a Vieții pe Mare și Garda de Coastă. Nava sub pavilion turcesc transporta cereale și în urma atacului s-a scufundat. Încep consultările președintelui Nicușor Dan cu partidele parlamentare. De la această oră intră delegația PSD. Vor urma PNL, USR, UDMR, Grupul Minorităților Naționale, SOS, POT, Uniți pentru România și Pace. Consultările se vor încheia la ora 19 cu parlamentarii neafiliați. Numele celui de-al patrulea premier desemnat este așteptat diseară. Și susținătorii lui Georgescu în fața arestului central au fost amendați. Jandarmii au aplicat aproape 100 de sancțiuni de peste 80.000 de lei și au fost întocmite actele pentru 4 sesizări penale. Știrile la final, rămâneți cu Lucian.

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM. Te salut, Lucian Boariu sunt și ți-am pregătit și astăzi piesa de rock colecție. Am ales Shout cu trupa britanică Tears for Fears. E al doilea single din al doilea album de studio intitulat Songs from the Big Chair, lansat în 1985. Un cântec de protest, single-ul Shout a ajuns number one în topul Billboard Hot 100 și tot acolo în USA a primit certificat Gold pentru vânzări de peste 500.000 de exemplare. Piesa a fost reinterpretată de trupe precum Concrete Blonde, Disturbed și The Lumineers, însă acum o să ascultăm originalul din 1985, cu Tears for Fears, Shout la rubrica
1: Rock This Way. Prezintă piesa de rock colecție la Rock FM.

DJ Rock This Way aici la Rock FM. Astăzi 5 octombrie, de ziua internațională a profesorului. Te-am întrebat în sesiunea de Q&A ce profesor sau profesoară te-a influențat în alegerea carierei. Și am mai primit mesaje prin WhatsApp la 0729001122. Carmen ne scrie: bună, învățătorii și profesorii mei nu m-au influențat în carieră, însă mi-au insuflat încredere în mine, de care aveam atâta nevoie, căci în familia mea nu se primeau încurajări sau felicitări pentru note mari sau fapte bune, erau de la sine înțelese. Ca atare, când am fost felicitată în fața clasei de rezolvarea unei probleme de mate sau fizică, îmi creștea inima în mine și aveam aripi. Sau când m-a prins învățătoarea în clasa a patra că citeam din caietul de compunere o istorioară pe care nu o scrisesem, dar o inventam acolo pe loc, s-a prins că uitasem să dau pagina și m-a iertat, însă m-a felicitat pentru imaginație, am plâns de fericire că nu mi-a dat 4, nu-mi plăcea să am note mici, deci așa am învățat cu bunătatea. Ajungi mai departe decât cu pedepsirea. Poate de aceea, pe la vârsta aceea, voiam să mă fac profesoară și eu, ne mai scrie Carmen. Încă un mesaj: eram în facultate și era un profesor așa de frumos care preda matematică pentru arhitectură. Eu am terminat facultatea de arhitectură și atunci când eram la facultate nu știam sigur ce voiam în viață. Și el m-a făcut să devin ingineră. Era cu 2 ani mai mare decât mine și ne-am îndrăgostit. Și datorită lui am devenit ingineră, ne-am îndrăgostit, după cum am spus, și ne-am căsătorit. Acum 34 de ani și acum suntem împreună fără probleme. Așadar,

0: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
1: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul! Sărbătorește un an de ceri în România cu un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus pentru toate modelele ceri. Între 6 și 11 octombrie ne vedem la Salonul Auto București, unde te așteaptă oferte speciale aniversare. Descoperă gama ceri cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus. Mai multe detalii la dealerul ceri din orașul tău sau pe ceriromania.ro.
3: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de vin roșu, spumant, șampanie, cașcaval ambalat. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
4: No more interruptions. Just pure rock. Here on Rock FM.

Yeah, Rock This Way aici la Rock FM, astăzi în sesiunea de Q&A. De ziua mondială a profesorilor te-am întrebat ce profesor sau poate profesoară te-a influențat în alegerea carierei. Trimite mesajele și răspunsurile tale scrise sau vocale prin WhatsApp la 0729 001122 sau pe pagina de Facebook Rock FM. Vlad ne-a scris de profesorul de fizică din liceu, m-a învățat că trebuie să gândesc tot timpul rațional, de unde pornesc și încotro mă duc, înainte de a pune lucrurile în mișcare, că lucrurile trebuie făcute cu bun simț, mai ales fizic, și că de cele mai multe ori soluțiile problemelor nu necesită risipă de erudiție sau de inteligență. Am ajuns medic, sper că acest mesaj să-i aducă un zâmbet astăzi. Mulțumesc! Iar Iulia ne scrie, chiar o profesoară de biologie din gimnaziu, om de excepție, m-a îndemnat spre medicină, doamna profesoară Zamfirescu. Astăzi e de ziua mondială a profesorilor, te întreb și pe tine, ce profesor te-a influențat în alegerea carierei? Trimite răspunsurile tale, scrise sau vocale, prin WhatsApp la 0729 001122 sau pe pagina de Facebook Rock FM. Rock FM, it rocks!

0: Yeah, Rock This Way aici la Rock FM. Astăzi, 5 octombrie, este celebrată Ziua Mondială a Profesorilor, așa că astăzi în sesiunea de Q&A te-am întrebat ce profesor sau ce profesoară te-a influențat în alegerea carierei și ne poți scrie în continuare răspunsurile tale și pe pagina de Facebook Rock FM. Imediat în programul Rock This Way o să ascultăm Skunk Anansie, News și apoi Minutul de Știri, dar fi pe fază și ora ce urmează, pentru că o să vorbim despre și o să-l și ascultăm pe aniversatul rock al zilei, Brian Johnson, solistul AC/DC. Așadar, rămâi cu Rock FM!
1: Când alegi să conduci, alegi excelența. Bavaria Mobility îți oferă o experiență premium de rent-a-car exclusiv BMW și Mini. Indiferent dacă ai nevoie de un vehicul pentru o zi, o săptămână sau chiar 2 ani, flota noastră de mașini cu echipare premium îți stă la dispoziție. De la eleganța sofisticată a unui BMW seria 5 până la agilitatea unui Mini Cooper, mașinile noastre te așteaptă să le descoperi. Cu Bavaria Mobility ai parte de confort, siguranță și stil la fiecare drum. Asistență non-stop, fără griji legate de întreținere sau depreciere. Detalii pe www.rent.
2: La birou, fiecare minut contează. De la imprimante și multifuncționale la scanere și soluții de etichetare, Brother îți echipează business-ul pentru activitatea de zi cu zi. Descoperă gama Brother pe itgstore.ro și ai 5% reducere cu codul BROTHER5. Brother pe itgstore.ro, pentru un business care excelează.
3: Viața bate câmpii.
4: Sunt soldat în retragere.
5: La ce armă?
4: Deci am fost...
5: La artilerie, la transmisiuni, la geniu, la ce ai fost?
4: Nu, am fost popotar.
5: La ce? La popot. Popotar la popot. Aha. Și ce ai fost acolo? Bucătar, șef de sală, chelner, ce ai fost?
4: Nu, am fost pitincolo. Prima dată am fost picolo.
5: Ce?
4: Am ieșit la pensie. Și după aia... M-am reangajat și dincă.
3: Divertis, viața bate câmpii. Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
6: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
7: Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
8: Dai prea mult pe abonamentul de mobil? Ăsta e semnul tău să treci pe IOXO. Totul la 1 euro fără perioadă contractuală, ca să te poți răzgândi oricând. Simplu, descarcă aplicația acum.
9: Atenție, următorul mesaj vă poate afecta starea de spirit. No more say when this game of fight. Tu cât de mult și tare poți să urli?
10: Arată-ne la Rage Her pe 25 octombrie în Quantic.
9: Underwaves, June Turns Black și The Voodoo Child vor fi acolo să scoată toți nervii din tine.
10: Rage Her, 25 octombrie, Quantic.
9: Bilete pe ghetin.ro.
11: We'll be back soon. Rock FM.
12: Sau zilele mele tot una.
13: Gala Folk Bun revine pe 7 și 8 decembrie la Sala Luceafărul din București. Te așteaptă două seri de excepție cu Nico Alifantis, Mircea Vintilă, Fără Zahăr, Mircea Baniciu and Band, Vasile Șeicaru, Țapinarii, Alina Manole și alți invitați surpriză.
14: Mă duc la munte azi, mă duc pe dealul Polonic.
13: 7 și 8 decembrie. Cântece de iarnă și colinde de folk la Gala Folk Bun, prezentată de Cristi Dumitrașcu și recomandată de Rock FM.
7: Abonamente și bilete la preț Early Bird până pe 10 octombrie pe ghetin.ro.
15: Joi, 8 octombrie, de la ora 8, te așteptăm la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84. Prinde ofertele chiar la deschidere. iPhone 17 Pro cu 500 de lei reducere la numai 5899,99 de lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
16: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
17: commercials left the building.

0: Rock FM, este ora 15, minutul de știri cu Ilinca Bărășteanu.
1: Bună ziua, doi morți, trei răniți și un dispărut după ce o navă sub pavilion turcesc a fost lovită de drone în Marea Neagră. Echipajele românești de salvare au intervenit. Pe navă se aflau 14 marinari. Cei trei răniți au fost preluați de elicoptere, iar 8 de navele de intervenție. Nava care transporta cereale s-a scufundat. PSD a venit cu același mandat la consultările cu președintele Nicușor Dan pentru desemnarea unui nou premier. Sorin Grindeanu a solicitat mandat de prim-ministru.
2: Am transmis că Partidul Social Democrat își dorește să fie parte a soluției, își dorește să avem rapid un guvern care să facă rectificare, să facă bugetul anul acesta. Își dorește și am transmis președintelui ceea ce am spus din primăvară. Schimbarea direcției de administrare a țării. Austeritatea pe care a impus-o Ilie Bolojan nu este soluție.
1: Știrile la final, rămâneți cu Lucian Boariu la Rock FM.
3: I want to rock and roll all night and party every day. Born that way.

0: corul bisericii. Apoi a cântat cu AC/DC. Brian Johnson era al treilea solist al formației, însă primul lor album împreună a devenit cel mai bine vândut album heavy metal din toate timpurile. Intrarea lui în AC/DC e considerată azi unul din evenimentele cruciale din istoria rockului. Astăzi este ziua Brian Johnson la Rock FM.
1: Pe 5 octombrie 1947, în Anglia, se năștea Brian Johnson, cel care a devenit solist și compozitor al trupei AC/DC. Însă, înainte, Brian a fost membru fondator al trupei Geordie în 1971. Formația s-a destrămat în 1978, apoi, în 1980, după moartea solistului AC/DC Bon Scott, Brian Johnson a fost la audiții și a devenit noul vocalist al trupei. În 2003, Brian împreună cu membrii AC/DC au fost incluși în Rock and Roll Hall of Fame, iar în 2014, Brian Johnson a primit titlul onorific de doctor în muzică pentru contribuția adusă industriei muzicale. Iar astăzi, 5 octombrie, el împlinește 79 de ani, de aceea astăzi e ziua Brian Johnson aici la Rock FM.

0: Rock This Way aici la Rock FM, unde urmează rubrica Dacă doriți să reauziți din programul matinal, acolo unde s-a pus întrebarea ce alte probleme mai sunt și unde se duc banii românilor. Am aflat la început de săptămână doar de la Morning Glory.
1: Morning Glory, Morning Glory, nu mai vă bătesc ca Chiori.
2: Bun, așa, haide, ziceam că...
1: Ce fac românii?
2: A apărut încă o cercetare de care n-avea nimeni nevoie, dar dacă a apărut acum, na, o băgăm în seamă. O familie din România, ci că ar cheltui în medie pe lună, cel puțin, puțin peste 8.000 de lei. O să vorbim puțin mai încolo cu un specialist. Cei mai mulți bani se duc pe mâncare și pe facturi, dar românii dau de 13 ori mai mulți bani pe țigări și alcool decât pe educație. Asta se vede liniștit. Poți să vezi, nu? Și la Antena 1, chiar sus de tot, cam cât de puțin bani s-au dat pe educație ca să-l pună pe directorul care, dar nu el, băiatul de la tehnic.
3: Da.
2: Și ăla săracul a plecat un pic să fumeze o țigară și aiu a scris ceva urât despre ProTV. Deci așa. Deci un român cheltuie lunar 300 de lei pe alcool și tutun, milionarii sigur cheltuie puțin mai mult, peste 8.000 de lei, dar nu foarte mult probabil, și normal cheltuie doar 300 pentru că mai mult cerșește câte o țigară, aveți cu toții câte un coleg din ăsta, nu? Deci până una alta, discuțiile de la BIRT nu intră la educație, iar 8.000 de lei e doar noul model de iPhone pentru copil, asta ca să nu pățească săracul bullying la școală.
1: Morning Glory, Morning Glory, purie toți cărnăciorii.
4: Stau, dar parcă le vezi zburând. Tac, dar parcă le auzi motoarele turându-se. Nu ai voie să le atingi, dar ele te ating, pentru că deși poți doar să le privești, experiența este una pe care nu o să uiți niciodată. Sunt mașinile din Muzeul Ferrari din Maranello și te așteaptă.
5: Intră în Unlimited Racing Team, plătește tot ce cumperi cu cardul tău de debit UniCredit Bank și poți câștiga premii oficiale Scuderia Ferrari HP. Economisește până la finalul anului și poți câștiga marele premiu un weekend la Muzeul Ferrari din Maranello. Detalii pe unicredit.ro/unlimitedracingteam.
6: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai un băiat pasionat de fotbal? Filmează-l în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzut și de a face primul pas spre performanță. Sunt Ciprian Marica și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem o nouă generație de 10 a României. Înscrieți băiatul pe gen10.ro.
7: Vodafone. Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
8: Continuați înainte!
7: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită!
9: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
10: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
9: Dar eu vreau acum.
10: Îți face, tati, la asta vechi.
9: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
11: Profită de electro-ofertă și ia televizor LG 138 cm cu minus 10% extra la doar 143 lei pe lună în 12 rate fără dobândă.
12: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
13: For those who paid for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

Yeah, Rock This Way aici la Rock FM și după streamurile noastre deja existente, adică Hard Rock, Rock Ballads, Rock 80s and 90s și Blues Rock, pe 1 octombrie, la aniversarea noastră de 16 ani, aici la Rock FM am lansat alte 5 radiouri online, 5 streamuri tematice și anume Rock Românesc, Rock Extreme, Rock the Underground, Folk Bun și Rock and Roll. Și mai pregătim și altele în curând. Stay tuned!

0: programul Rock This Way se apropie de final pentru astăzi. De la ora 16 va reveni rock driver Cristian Hrubaru. Iar dacă e luni, poți asculta Folk Bun de la ora 19 cu Cristi Dumitrașcu și invitații săi. În această seară, invitat în studio va fi artistul folk Daniel Iancu, iar prin telefon vor intra în direct Bobby Dumitraș de la trupa Fără Zahăr și Florin Lupancu, coorganizator al festivalului Între Ape, care va avea loc în weekend la Adjud. Iar eu te salut, Lucian Boariu sunt, o să ne reauzim aici la Rock FM, mâine la prânz de la 1 PM. Până atunci să fie toate bune și noroace!
1: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
2: Frică.
3: Uimire.
4: Recunoștință. Iubire.
1: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
5: Lidl, știi că merită!
6: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa, dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app! EMAG.
7: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
9: Atenție! Următorul mesaj vă poate afecta starea de spirit. Tu cât de mult și tare poți să urli?
10: Arată-ne la Rage Her pe 25 octombrie în Quantic.
9: Underwaves, June Turns Black și The Voodoo Child vor fi acolo să scoată toți nervii din tine.
10: Rage Her, 25 octombrie, Quantic.
9: Bilete pe ghetin.ro.
11: Sau zilele mele tot una.
12: Gala Folk Bun revine pe 7 și 8 decembrie la Sala Luceafărul din București. Te așteaptă două seri de excepție cu Nico Alifantis, Mircea Vintilă, Fără Zahăr, Mircea Baniciu and Band, Vasile Șeicaru, Țapinari, Alina Manole și alți invitați surpriză.
13: Mă duc la munte azi, mă duc pe dealul Polonic.
12: 7 și 8 decembrie. Cântece de iarnă și colinde de folk la Gala Folk Bun, prezentată de Cristi Dumitrașcu și recomandată de Rock FM. Abonamente și bilete la preț Early Bird până pe 10 octombrie pe getin.ro.
14: Începe dimineața la Hesburger cu o cafea aromată și gustoasă. În fiecare zi, până la prânz, cafeaua ta preferată costă doar 2 lei. Un plus de energie exact când ai nevoie. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.

0: Dai prea mult pe abonamentul de mobil? Ăsta e semnul tău să treci pe Yoxo. Totul la 1 euro fără perioadă contractuală, ca să te poți răzgândi oricând. Simplu, descarcă aplicația acum.
1: Urcă-te, muzica te așteaptă.
2: Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, Sala Palatului, 19 noiembrie.
3: Un spectacol care va descoase contradicții și va desființa mituri chiar în fața publicului.
2: Căi ferate încrucișate. Un concert cu Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
4: Everything changes.
5: Mai ales când ești omul care a rupt planeta în două. Bigger Rockwell e unul dintre cei mai puternici oameni din lume și tocmai a declanșat o catastrofă. Acum trebuie să salveze omenirea. Sau măcar să ne convingă că asta face. Alejandro Iñárritu prezintă Digger cu Tom Cruise, cum nu l-ai mai văzut. Digger, acum la cinema și în IMAX. Recomandat de Rock FM.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
7: Let's get back to rock. Rock FM. It's

0: FM, este ora 16. Avem știri cu Ilinca Bărășteanu.
1: Bună ziua, AUR își menține poziția și vrea alegeri anticipate. Este propunerea prezentată de liderii partidului la consultările de la Cotroceni pentru desemnarea unui nou premier, prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu.
2: Soluția pentru noi sunt alegerile anticipate, pentru că România cu un guvern de strânsură nu va reuși să implementeze evident ceea ce cu o coaliție consistentă n-au reușit să facă. Peste un an de zile s-ar trebui să ne întâlnim în același loc, să discutăm despre un nou guvern care cade și un nou guvern care trebuie să construiască.
1: Liderul partidului George Simion nu a participat la consultări. În această seară, după discuțiile cu partidele, președintele Nicușor Dan va desemna un nou premier. Și hotelierii anunță tarife mai mari pentru vacanța de toamnă a elevilor față de anul trecut. Prețurile au crescut în medie cu 10-15% pentru un sejur, potrivit unui operator de turism. Ofertele încep de la 544 de lei pentru o cameră și 3 nopți, ajung până la 1000 de lei fără mese sau alte servicii opționale. Știrile la final, rămâneți cu Cristian Hrubaru la Rock FM.
3: Be kind to rookie drivers. You were once exactly like them. Rock Driver on Rock FM.
4: What's up? This is Mike Shinoda from Linkin Park, and you're listening to Rock FM.

Da, From the Inside. Nu știu în cât timp s-ar face sold out la noi un concert Linkin Park, dar cred că foarte repede. În schimb, nu sunt de acord cu cei care spun că festivalurile mari vor dispărea pe capet în 2027. Nici vorbă de așa ceva. Gideam pe news.ro ceva mai devreme că biletele pentru festivalul de la Glastonbury, care va avea loc în 2027 în iunie, în sud-vestul Angliei, s-au epuizat duminică dimineața în mai puțin de 45 de minute, așa au anunțat organizatorii. A, și încă ceva, nici măcar n-a fost anunțat programul. Programul va fi anunțat peste câteva luni. Da, așa e, traversăm o perioadă grea cu toții, toți locuitorii planetei. Dar dacă ne refuzăm aceste mici bucurii, încep să cred serios că, nene, cam dracineia. Vorba roșcatului, ținem sus munca bună și ne bucurăm de ea. Cristi Hrubaru sunt, salutare, a început Rock Driver, vom fi împreună până la ora 19.

Care mai ales al vremii, vremea a ținut cu noi, ăștia de ne dăm în natură cu motocicleta, am văzut niște peisaje senzaționale, munții Vrancei, munții Buzăului, m-am dat cu motocicleta, a fost foarte, foarte mișto, dar să știți că n-a fost mișto peste tot în România, nu, la Timișoara, de exemplu, a fost urât. La un meci de handbal. În timpul partidei de handbal feminin categoria junioare 3 dintre LPS Banatul și Millennium Giarmata, a izbucnit un scandal în tribunele sălii Constantin Jude din Timișoara. Cine credeți că s-au luat la bătaie? Părinții, da, părinții fetelor. Pe filmare se vede cum mai mulți bărbați au căzut peste scaune și au coborât câteva rânduri, în timp ce jucătoarele speriate urlau și încercau să-și liniștească părinții. În cele din urmă, bătaia s-a oprit, dar mulți dintre tați au rămas cu amintiri pe față. Da, la un meci de handbal, la junioare. Bravo, părinți! Halal exemplu, nici nu pot să-mi imaginez ce au trăit fetele alea văzându-și părinții, dând și primind pumni în tribună. Puștoaice de 13-14 anișori, în timp ce grobienii își cărau scatoalce, probabil vă imaginați și ce era la gura lor. Nu cred că se duelau în citate din Aristotel. Nu, nu cred asta. Uneori se adeverește vorba aia, vai de părinții care n-ascultă de copii. Ne întoarcem cu Metallica, Sad But True. La și jumătate avem Muzafiri. Stați cu Rock FM.

0: Ce faci când următorul tău client nu mai e un om, ci un agent AI?
1: Dar când colegii tăi de job nu mai sunt doar oameni?
0: Agentic Economy e aici. Tu ești pregătit?
1: În 15 octombrie, IQ Digital Summit îți aduce la București răspunsuri de la celebrul Mo Goddard. Alături de el, alți 20 de experți români și străini,
0: o dezbatere pro și contra AI între filozofi și antreprenori,
1: dar și un show divertis cu avatare.
0: Nu doar o conferință, ci un show multimedia.
1: Folosește pe iqdigital.ro/rock codul ROCK pentru un super discount.
2: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul! Sărbătorește un an de chery în România cu un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus pentru toate modelele chery. Între 6 și 11 octombrie ne vedem la Salonul Auto București, unde te așteaptă oferte speciale aniversare. Descoperă gama chery cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus. Mai multe detalii la dealerul chery din orașul tău sau pe cheryromania.ro. iPhone 8 13 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore pe încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 11,99 lei plasa de 700 de grame, castane vrac la 29,99 lei kilogramul și pere la 6,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
5: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin.

0: triz, dar adevărat. În același timp, îmbucurător și adevărat că în studio am două persoane foarte, foarte mișto pe care mi-am dorit să le cunosc, care au venit cu un eveniment în fața voastră și în fața mea aici și sunt tare bucuros și tare curios. Eu m-aș duce la evenimentul ăsta, că a trezit în mine așa niște amintiri. 2-10-4, ne auzim? Bună ziua!
1: Bună ziua!
2: Bună ziua!
0: Carina și Panduțu.
2: Și Panduțu, da. Bună seara, bună seara.
0: Mi s-a promis că mi-au bătaie dacă spun Panduțu, deși din tot bine spun Panduțu, dar nu, o să spun Panduțu și m-am autoeducat.
2: Te tund, ai grijă.
0: Da, da, ce să mai tuzi, mă, că mai am un păr de 3 dușuri și atât. Da, dragilor, Emo Reunion revine și în 2026, în decembrie, într-un super show în Quantic, da, pe 12 decembrie. Și, foarte important, sâmbătă asta se pornește un turneu, o să vorbim despre ambele situații, însă am să vă întreb așa pe rând, nu știu, Carina, Panduțu, cine vrea să-mi răspundă? Faza asta cu emo, mi-aduc aminte că a luat avânt la începutul anilor 2000 și că cei care iubeau stilul ăsta nu prea erau văzuți bine. Toată lumea îi privea ciudat pentru că îi arătau ca niște ciudați, așa cum și noi ăștia mai cărunți arătam rockeri în anii 90 și eram judecați. Și se spunea despre ei că sunt veșnic triști și că ascultă numai muzică tristă și că sunt non-stop în pragul suicidului. Explicați-mi voi care a fost faza și de ce oamenii n-au reușit să înțeleagă că doar un gen muzical și un stil vestimentar și atât, și cum de după atâția ani cumva revin în atenția generală.
2: Păi, cred că la fel ca orice chestie care e un pic în afara
0: tiparelor,
2: da. Oamenilor li se pare mult prea ciudat, se sperie și nu înțeleg. Și nici nu fac efortul să înțeleagă.
0: Ai ce problemă.
2: Te văd, ia uite-l pe ăla cum se îmbracă, ia uite-l pe ăla ce muzică aia,
0: da, ce
2: nu e ce ascult eu, nu e bine.
0: De ce m-ar deranja o fată precum Carina, da, frumușică, cu ochelari, cu nu știu ce, dar când își tapează părul și își face bretonul ăla și se îmbracă numai în negru, de ce m-ar deranja?
2: Nu știu, pentru că oamenii sunt poate speriați de schimbare și se gândesc că, mamă, dacă apar niște oameni așa, pe urmă, toți o să trească să fim așa și eu nu vreau să fiu așa. Doamne, și de ce să fiu așa? Da? Că eu nu vreau să dispară ei, să rămânem doar cum suntem noi acum.
1: Da, sigur. Este o frică, cu siguranță.
0: Îmi imaginez șocul pe care l-ai trăit tu, Carina. Am înțeles că a trăit în Statele Unite și atunci când a venit în România, i s-a întâmplat nebunia asta și șocul ăsta suprem, era privită. Zi-mi tu cum erai privită și ce spuneau când te vedeau,
1: da,
0: fiind mai altfel.
1: Câteva cuvinte. Într-adevăr, crescând acolo am simțit influența.

0: asta a muzicii, a rețelelor sociale precum MySpace, unde am descoperit foarte multe trupe care ulterior au ajuns să facă sold-out-uri în diferite țări, la zim multe nume, festuri. Nume. Panic at the Disco, de exemplu. Așa. My Chemical Romance.
1: The Killers.
0: The Killers. Metro Station. Doar câteva nume pe care le pot numi acum. Și într-adevăr, când am venit aici în România la școală, eram outsideriță în primul rând.
2: În ce clasă? Nu,
0: am venit în clasa 8-a, în 2006. M-am întors.
1: Deci practic fix liceul ai prins.
2: Cât se poate de nasul, da.
0: A fost o experiență diferită, să spun așa, față de ce trăisem acolo.
2: Noi nu vrem cu asta în clasă. Părinții, schimbați-o pe asta, dați-o la altă clasă. Da, ne mănâncă copiii. Îi mușcă de ceafă.
0: Chiar și pe stradă. Eram, să zic așa, numită. Sau se întorcea lumea după mine. Sau ce păr ciudat ai. Sau cum ești îmbrăcată.
2: Părinții tăi ce spuneau? Mamă.
0: Nu. Părinții mei chiar m-au susținut și mă susțin în continuare. N-au înțeles ei foarte bine exact muzica pe care o ascultam sau îmi doream să o ascult. Trebuia să-mi o descarc ilegal de pe diverse site-uri.
2: Cu toți am făcut asta.
1: Nu voiau să-i cumpere CD-urile.
0: Da, nu voiau să-mi cumpere CD-urile, dar am ajuns la vârsta în care, uite, că pot să fac asta de una singură, să merg la concertele care m-au influențat, să ascult trupele respective și cam așa a început și acest fenomen Imo Reunion, în care ne-am dorit foarte mult să creăm această comunitate unde ne putem simți cu toții safe, unde putem să ascultăm muzica care ne place foarte mult, care ne-a influențat până în ziua de astăzi.
2: Ca să înțeleagă toată lumea, îi adunați pe oameni într-un loc, voi puneți muzică, acea exact muzică ce v-a unit așa și petreceți niște seri pe care le puteți povesti ulterior nepoților. Mamă, ce am trăit acolo. Da. Acum și mai mult, vă duceți prin mai multe orașe. Asta mi se pare foarte mișto, un soi de turneu așa. Hai mă, ne facem party-urile de care ne e dor.
1: Exact, ceva de genul. Uite, eu n-am fost neapărat emo când eram mic, în liceu. Mă rog, asta mai ascultam și un Linkin Park, un Blink, un Avril Lavigne, cam ce era mai popular pe diverse radiouri, pe diverse TV-uri. Dar când ieșeam în liceu sau, mă rog, la începutul facultății, până în cluburi, s-a ascultat într-adevăr mai mult rock. Acum am observat că nu prea mai sunt petreceri de genul ăsta și ne-am gândit, hai să facem noi una.
2: Da.
1: Au ieșit
2: 50 până acum. 50
1: anul ăsta, stai. Da.
2: Evenimente organizate, show-uri sold out în toată țara și prezență pe scenele unor festivaluri precum Untold Festival, Rockstad Extreme Fest, ce mai e, Nostalgia, Odiseea, Focus in the Park sau Codru. Proiectul a devenit un reper pentru publicul alternativ. Normal că dacă ați cântat prin locurile astea, n-avea cum să... Pentru că în locurile astea vin oameni mișto, care ascultă niște muzică mișto și bravo vouă că faceți treaba asta și că aveți curaj. Mulțumim. Și bravo vouă că mergeți mai încolo de București. Nu vă opriți doar la București și vă mulțumiți doar cu bucureștenii. Deci, turneul ăsta pe unde va merge?
1: Anul acesta, mă rog, toamna asta, Fallen Leaves Tour se numește acest turneu. Merge pentru prima oară în două orașe noi. O să mergem pentru prima oară la Constanța. Venim chiar sâmbătă, pe 10 octombrie.
2: Da. În Club Phoenix.
1: În Club Phoenix.
2: Da,
1: după care, săptămâna viitoare, mergem la Timișoara și la Brașov. Unul dintre noi o să fie la Timișoara, unul la Brașov. Ne-am și împărțit.
2: Nu e musai să fiți amândoi în
1: același. Nu e musai, ne-am...
0: Avem o comunitate foarte mare și ținem cu această ocazie să le mulțumim că datorită lor suntem aici și am crescut împreună.
1: Da. Pe urmă mergem pe 24 octombrie la Iași, după care în noiembrie avem încă un oraș nou la Ploiești. Acolo o să avem în deschidere și două trupe, Underwaves și Cronofagia. Iar pe 21 noiembrie mergem din nou la Cluj-Napoca, unde tot cu Underwaves o să fie și Underlay.
0: Da, trupă locală din Cluj.
2: Și o să le mai spunem că se pregătesc o mulțime de surprize. Nu dăm deocamdată din casă, că așa ni s-a spus. Dar dacă urmăriți evenimentele pe Instagram, pe Facebook, pe TikTok, pe toate alea, sunt convins că veți afla tot ce vă interesează. Unde să vă găsească, by the way?
0: Imo Reunion.
1: Pe Instagram, pe peste tot.
2: Imo Reunion,
0: imoreunion.ro, site-ul nostru cu toate detaliile, bilete, informații, newslettere. Da.
1: Și pregătim marele party aniversar de pe 12 decembrie.
0: În Quantic.
2: În Quantic, da.
1: Unde anul trecut am făcut sold out, i-am avut invitat surpriză pe Hands. Anul ăsta avem două trupe surpriză.
0: De care nu vă spunem momentan.
1: Nu vă spunem, încă poate mai venim în noiembrie și îți spunem.
2: Da,
1: facem reveal-ul aici.
2: Te facem căldurică aici, avem Godin în spate, da.
0: Vă aștept.
2: Dragilor, mă bucur tare că v-am cunoscut, mă bucur tare că sunteți foarte, foarte curajoși să faceți asta și uite că se văd și rezultatele după peste 50 de evenimente. Și țineți-o tot așa. Da, noi susținem genul ăsta de petreceri pentru că și nouă ne plac și s-ar putea să vă trădiți cu noi acolo. Cine știe, primiți și de ăștia grizonați așa care nu sunt prea emo.
1: Ai fi surprins. Inițial mă gândeam că la party-urile astea o să vină doar oameni, nu știu, de vârsta noastră, 30 plus. Vin și oameni mai grizonați, dar vin foarte mulți oameni tineri. Foarte mulți oameni tineri și asta ne bucură. Pentru că cumva ne dă și nouă speranță că mai facem partele astea și peste 5 ani.
2: Da.
1: Dar încă sunt oameni care ascultă genul ăsta de muzică, încă sunt oameni care caută un loc unde să simtă că aparțin. Și ne bucurăm că noi suntem unul din
0: promotorii acestui.
1: Da. Așa, și în același timp susținem și trupele locale pe care le invităm să...
2: Foarte tare.
1: Cânte în deschidere, cum s-ar zice.
2: Panduțu, Carina, vă mulțumesc mult și succes. Suntem cu ochii pe voi, sper și voi pe noi și în momentul în care aveți ceva de anunțat, suntem aici, da?
1: Perfect, mulțumim.
2: Baftă, succes!

0: Polis, Every Breath You Take. Zilele trecute a fost aniversarea domnului Sting. Îi mai spun o dată la mulți ani, pentru că ne este drag și mulțumim pentru muzică. Între timp, trebuie să vorbim și despre lucruri care nu ne sunt foarte dragi. Politica, de exemplu, dacă PSD va fi la guvernare, PNL intră în opoziție, spune Ilie Bolojan, după consultările de la Cotroceni. Liberalii vor analiza însă propunerea de premier a președintelui Nicu Șordan și vor decide dacă votează sau nu un guvern din care nu fac parte. Mai multe detalii în știrile orei 17.
1: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de carne tocată de porc 500 de grame la 9,89 lei cu Lidl Plus, cașcaval Pilos 300 de grame la 8,99 lei și capsule pentru mașina de spălat vase Finish Ultimate 110 capsule la 74,50 lei per bucată la achiziția a două bucăți. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: La Fashion Days, Epic Sale începe mâine dimineață. Produsele cu eticheta roșie vor avea reduceri de până la 70%, așa că adaugă-le la favorite și activează-ți notificările. Hai pe Fashion Days!
3: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim! Ai o fetiță pasionată de gimnastică? Filmează-o în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzută și de a face primul pas spre performanță. Sunt Nadia Comăneci și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem noua generație de 10 a României. Înscrieți fetița pe gen10.ro.
4: Vodafone. Sărbătorește cu Profi! Scanează Profiep și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de vin roșu, spumant, șampanie, cașcaval ambalat. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
5: Ai nevoie de o intervenție de chirurgie generală, toracică sau urologică? Echipa medicală de la Spitalul Nord Pipera operează întreaga gamă de patologii benigne sau maligne cu ajutorul robotului Da Vinci Xi. Incizii minime, precizie maximă și recuperare mai rapidă și mai ușoară. Află dacă este indicată chirurgia robotică și în cazul tău. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
6: Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, Sala Palatului, 19 noiembrie.
7: Un spectacol care va descoase contradicții și va desfința mituri chiar în fața publicului.
6: Căi ferate încrucișate. Un concert cu Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
8: Ce faci când următorul tău client nu mai e un om, ci un agent AI?
9: Dar când colegii tăi de job nu mai sunt doar oameni?
8: Agentic Economy e aici. Tu ești pregătit?
9: În 15 octombrie, IQ Digital Summit îți aduce la București răspunsuri de la celebrul Mo Goddard. Alături de el, alți 20 de experți români și străini,
8: o dezbatere pro și contra AI între filozofi și antreprenori,
9: dar și un show divertis cu avatare.
8: Nu doar o conferință, ci un show multimedia.
9: Folosește pe iqdigital.ro/rock codul ROCK pentru un super discount.
10: We'll be back soon. Rock FM.
11: Dai prea mult pe abonamentul de mobil? Ăsta e semnul tău să treci pe Yoxo. Totul la 1 euro fără perioadă contractuală, ca să te poți răzgândi oricând. Simplu, descarcă aplicația acum.
12: Hard Rock, rock cu inima, pentru viață.
13: Cântă cu mine dacă...
12: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trupăr și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Eveniment prezentat de Cristian Grubaru. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Rock FM.
14: Atenție! Următorul mesaj vă poate afecta starea de spirit. No more
15: tu cât de mult și tare poți să urli.
16: Arată-ne la Rage Her pe 25 octombrie în Quantic.
15: Underwaves, June Turns Black și The Voodoo Child vor fi acolo să scoată toți nervii din tine.
16: Rage Her, 25 octombrie, Quantic.
15: Bilete pe ghetin.ro.
17: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
18: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: Rock FM, este ora 17, avem știri cu Ilinca Părăștean.
1: Bună ziua, dacă PSD va fi la guvernare, PNL intră în opoziție, spune Ilie Bolojan după consultările de la Cotroceni. Liberalii vor analiza însă propunerea de premier a președintelui Nicu Șordan și vor decide dacă votează sau nu un guvern din care nu fac parte. Șeful PNL, Ilie Bolojan.
2: Fiind conștienți de blocajul politic în care ne găsim de prea multe luni, vom aștepta nominalizarea, vom discuta cu viitorul premier desemnat și vom lua deciziile în forurile interne ale PNL. Este foarte important să avem un guvern care va menține echilibrele noastre bugetare, având aceleași provocări majore pe care le-a avut și guvernul pe care îl conduc și l-am condus în această perioadă. E vorba de deficite și de datorii.
1: Libia vrea să reia importurile de animale vii din țara noastră. O delegație din țara arabă se află în România pentru a evalua condițiile pentru reînceperea exporturilor. Știrile la final, rămâneți cu Cristian Hrubaru la Rock FM.
3: Zero percent alcohol. 100% steering wheel.

0: Cozy am intrat în ora a doua de Rock Driver și cu mare la mulți ani pentru unul dintre cei mai iubiți soliști din toate timpurile. În data de 5 octombrie 1947 s-a născut domnul Brian Johnson, solistul grupului AC/DC din perioada 1980-2016 și după 2020 până în prezent. Brian Johnson a fost unul dintre membrii fondatori ai trupei Jordy, o trupă care s-a înființat în Newcastle în 1971. În 1980 a fost cel de-al treilea solist al grupului AC/DC după moartea lui Bon Scott. El și ceilalți membri ai formației au fost incluși în Rock and Roll Hall of Fame undeva în 2003. În iulie 2014, lui Brian Johnson i s-a acordat o diplomă onorifică de doctor în muzică la Universitatea Northumbria din Newcastle, care cunoașterea contribuției sale semnificative la industria muzicală. Astăzi la Rock FM este ziua Brian Johnson.
1: A cântat în corul bisericii, apoi a cântat cu AC/DC. Brian Johnson era al treilea solist al formației, însă primul lor album împreună a devenit cel mai bine vândut album heavy metal din toate timpurile. Intrarea lui în AC/DC e considerată azi unul din evenimentele cruciale din istoria rockului. Astăzi este ziua Brian Johnson

0: De la Red Hot Chili Peppers. Am o știre pentru cei care se pregătesc să plece de acasă în vacanță de toamnă a elevilor. Hotelierii anunță tarife mai mari pentru această vacanță față de anul trecut, era și normal. Prețurile au crescut cu până la 15% pentru un sejur. Ofertele încep de la 544 lei pentru o cameră și 3 nopți și ajung până la 1000 lei fără mese sau alte servicii opționale. Unele pachete cu mic dejun inclus depășesc însă 3000 lei. Cele mai populare destinații pentru vacanță, că aici mi-a dat mie cu virgulă, pentru vacanța de toamnă a elevilor sunt Valea Prahovei, Călimănești-Căciulata și Băile Felix. Sunt cele mai populare, dacă probabil elevii merg cu părinții. Queen, în câteva clipe rămâi cu Rock FM.
1: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai sfeclă roșie din România la 1,79 lei kilogramul și dovleac rotund pentru copt din România la 1,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: La birou, fiecare minut contează. De la imprimante și multifuncționale, la scanere și soluții de etichetare, Brother îți echipează business-ul pentru activitatea de zi cu zi. Descoperă gama Brother pe itgstore.ro și ai 5% reducere cu codul BROTHER5. Brother pe itgstore.ro, pentru un business care excelează.
4: Salonul Auto București și accesorii, mobilitate la prezent și viitor. Vă așteaptă cu ultimele modele auto 2026-2027. Romexpo, 6-11 octombrie. Partener Gold al Saab în accesorii GD365. Detalii pe saab.ro.

Photograph și Nickelback. Da. Mă întreabă prietena Carmina All Good, da. Toate merg ca pe roate, sigur că da. Când mă gândesc că avem meci în seara asta, oh, dar nu e minunat. După o primă înfrângere în deplasare, scor 1-2, Naționala României joacă luni seara de la 21:45 cu Suedia în Liga Națională, grupa B4. Echipa lui Gică Hagi vine după alte două eșecuri usturătoare, 2-4 cu Bosnia și 0-6 cu Polonia. Vai de capul nostru! Meciul de pe Arena Națională va fi ultimul din seria de 4 disputate în această perioadă, ultimele două runde urmând să aibă loc în noiembrie. Hai că poate fac o figură frumoasă. Deși am un prieten care donează / oferă niște bilete pentru diseară pentru alți prieteni pe un grup de WhatsApp. Nimeni nimic, nici câr, nici măr. Altădată mai era: poate vin eu, poate mă duc eu, nu, în schimb. În perioada asta a fost concurs de meme-uri și bancuri. Iar cel la care am râs cel mai tare, aoleu, te și doare așa să râzi de echipa națională, e ăla care sună cam așa: de ce arunci, mă, cu petarde pe teren? Păi Hagi a început. Cu serios, e dureros să vezi asta, că se întâmplă cu echipa ta națională, dar între noi fie vorba, noi românii

0: House of the Rising Sun și The White Buffalo aici în Rock Driver, din coloana sonoră a filmului serial Sons of Anarchy. De ce am adus vorba? Pentru că se lucrează la film, nu serial, ci pur și simplu un lungmetraj care se va numi Legends și în care vom vedea toate acele personaje din Sons of Anarchy. Deși noi știm că serialul s-a terminat prost pentru multe dintre personaje, Jax, Clay, Juves, Gemma și așa mai departe, e bine, toate personajele astea vor apărea în filmul Legend. Între timp, scuzați de expresie, președintele Nicu Șordan a promulgat legea care dublează numărul de urși îmbușcați anul acesta și 2027. De la 500 de exemplare s-a ajuns la aproape 1000 pe an, atât pentru prevenție cât și pentru intervenție. Mai multe detalii în jurnalul orei 18 cu Ilinca Vărășteanu.
1: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 11,99 lei plasa de 700 de grame, castane vrac la 29,99 lei kilogramul și pere la 6,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: La Fashion Days, Epic Sale începe mâine dimineață. Produsele cu eticheta roșie vor avea reduceri de până la 70%, așa că adaugă-le la favorite și activează-ți notificările. Hai pe Fashion Days!
5: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
6: Ai nevoie de o intervenție de chirurgie generală, toracică sau urologică? Echipa medicală de la Spitalul Nord Pipera operează întreaga gamă de patologii benigne sau maligne cu ajutorul robotului Da Vinci Xi. Incizii minime, precizie maximă și recuperare mai rapidă și mai ușoară. Află dacă este indicată chirurgia robotică și în cazul tău. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
7: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 3 și 6 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile cafea, biscuiți dulci și sărați sau ciocolată tablete, doar cu card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
8: Urcă-te, muzica te așteaptă.
9: Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, Sala Palatului, 19 noiembrie.
10: Un spectacol care va descoase contradicții și va desființa mituri chiar în fața publicului.
9: Căi ferate încrucișate. Un concert cu Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
11: We'll be back soon. Rock FM.
12: Dai prea mult pe abonamentul de mobil? Ăsta e semnul tău să treci pe Yoxo. Totul la 1 euro fără perioadă contractuală, ca să te poți răzgândi oricând. Simplu, descarcă aplicația acum.
13: Învață elevii să ajute comunități, să creadă în propriul potențial, să studieze în Europa. Vino să celebrăm profesorii societății civile de mâine și proiectele care transformă implicarea în schimbare la festivitatea de premiere Gala Societății Civile, ediția a 24-a. Pe 5 octombrie, de Ziua Mondială a Educației, de la 19:30 la Teatrul Național Ile Caragiale din București, în Sala Mare. Gala Societății Civile este un proiect de Institute, recomandat de Rock FM.
14: 5.000 de de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandminds, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de Kiss FM.
15: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
16: Commercials are over. Let the guitars take over on Rock FM.

0: Rock FM, bună seara, sunt Ilinca Vărășteanu, ascult știrile. Mandate fără surprize ale liderilor de partide pentru consultările de azi de la Cotroceni. PSD vrea guvernarea cu Sorin Grindeanu premier și nu are trasate linii roșii de necolaborare. Sorin Grindeanu.
1: Am transmis că Partidul Social Democrat își dorește să fie parte a soluției, își dorește să avem rapid un guvern care să facă rectificare, să facă bugetul anul acesta.
0: AUR a venit la Cotroceni fără liderul partidului, dar cu prim vicepreședintele Dan Tungaciu în fruntea delegației. Misiunea AUR, alegeri anticipate.
2: Soluția pentru noi sunt alegerile anticipate, pentru că România cu un guvern de strânsură nu va reuși să implementeze evident ceea ce cu o coaliție consistentă n-au reușit să facă. Peste un an de zile s-ar trebui să ne întâlnim în același loc, să discutăm despre un nou guvern care cade și un nou guvern care trebuie să construiască.
0: PNL nu vrea să guverneze cu PSD, dar anunță că vor analiza propunerea de premier și vor decide în partid cum acționează. Ilie Bolojan.
3: Fiind conștienți de blocajul politic în care ne găsim de prea multe luni, vom aștepta nominalizarea, vom discuta cu viitorul premier desemnat și vom lua deciziile în forul interne al PNL.
0: USR rămâne ferm pe poziție și vrea alegeri anticipate pentru soluționarea crizei politice. UDMR nu crede că va face parte din următorul executiv, dar va vota probabil un guvern PSD cu susținere de la PNL. De la această oră intră la discuții grupul Uniți pentru România. Consultările se vor termina la ora 19 cu parlamentarii neafiliați, apoi președintele va face o nouă desemnare de premier. Președintele Nicușor Dan a promulgat legea care dublează numărul de urși împușcați anul acesta și în 2027. De la 500 de exemplare s-a ajuns la aproape 1000 pe an, atât pentru prevenție cât și pentru intervenție. În mai, Nicușor Dan a atacat legea la Curtea Constituțională, însă sesizarea a fost respinsă de către judecători în iunie 2026. Podul cu cabluri din Arad, deschis în urmă cu mai puțin de un an, intră în reparații. Pe un sens, materialul sintetic de pe trotuare și de pe pista de biciclete s-a desprins. Lucrările vor fi plătite din garanția reținută de la constructor. Traficul rutier nu este afectat de reparații, iar pietonii și bicicliștii pot folosi în continuare cealaltă parte, anunță autoritățile locale. Stadion plin diseară la partida Suedia-România din Liga Națiunilor. Sunt așteptați 50.000 de suporteri. Naționala vine după 3 înfrângeri. Mijlocașul Nicolae Stanciu.
4: Suntem primii care suferă și suferim foarte, foarte mult că nu avem rezultate. Mă repet, suntem responsabili pentru acest lucru toți și ne dorim să încheiem această acțiune cu un rezultat pozitiv, cu un rezultat bun, să le dăm și fanilor ceva înapoi.
0: Și Meteo de la Morchi, este vreme frumoasă și mâine temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 28 de grade. În București, cer variabil și 26 de grade maxima. Știrile la final, rămâneți cu Cristian Hrubaru la Rock FM.
5: People in traffic cannot read your mind. Use the turn signals. Rock Driver on Rock FM.

0: Meste Căniș, de la Bucovina, tinere speranțe care sunt pe scena metalului românesc de peste 3 decenii. Apropo, Morning Glory, Morning Glory, buletinul bătrâiorii. Spunem că ești bătrân fără să-mi spui că ești bătrân. La ce pagină de buletin ați ajuns?
1: Morning Glory, Morning Glory, pânruie toți cărnăciorii. Ce fac românii?
2: Păi românii care au încă vechea carte de identitate, model 1997, mamă, cât era benzina în 1997. Lasă-mă, că dacă luam atunci, acum eram, nu mai trebuia să vin la radio să muncesc. Așa, o mai pot folosi pentru călătoriile în UE și spațiu Schengen până pe 3 august 2031. Deci, practic, face Morning Glory 15 ani. Și schimbăm cărțile de identitate, da? Bă, Rănică, dar chiar era o carte de identitate, bă, de buletinele alea cu pagini, cu vize, cu... Bă, ce frumos era! Deci acum, practic, ai o vedere mai mult decât o carte. Așa că, na, spunem că ești bătrân, fără să-mi spui că ești bătrân și flutură cartea de identitate.
1: Morning Glory, Morning Glory, eu sprășit sau cartofiuri? FM. It rocks.

0: Pink, another brick in the wall. Hai să vorbim despre momentul ăla în care vine să-ți dai cu cărămida în ceas. Ora de vară, ora de iarnă, de domeniul trecutului. Mediafax vine astăzi cu un articol foarte interesant pe tema asta. Apropo, la mulți ani Mediafax pentru primii 35 de ani de jurnalism independent. Zeci de țări din Europa, Asia, Orientul Mijlociu și America de Sud nu mai schimbă ora de două ori pe an. Islanda, de exemplu, folosește aceeași oră tot anul. Turcia nu și-a mai schimbat ceasurile din 2016. Până și Rusia, Belarus, Armenia și Georgia au renunțat și ele la schimbările sezoniere. În UE, subiectul este discutat și dezbătut de ani de zile, mai. În 2018, Comisia Europeană a organizat o consultare publică la care au participat vreo 4,6 milioane de oameni. Circa 84% dintre ei au cerut clar eliminarea schimbării orei. Comisia a propus apoi renunțarea la acest sistem începând cu 2019. Nici. Fiecare stat urma să aleagă dacă păstrează permanent ora de vară sau ora standard. Țările care au renunțat invocă mai multe motive. Unul dintre ele e viața de zi cu zi mai simplă. Altul ține de problemele evitate în sistemele informatice, în transporturi și afaceri. Corect, n-am înțeles niciodată raționamentul cu care s-a luat hotărârea de a schimba ceasurile toamna și primăvara. Pe bune. Mie mi se pare așa o sursă de zăpăceală și de stres în plus câteva zile pe lângă cele de zi cu zi. Lăsați limbile la locul lor. Vă vorbesc în calitate de posesor de ceas de la clasic cu limbi. Cam o ziua Nirvana în câteva clipe.
1: Când alegi să conduci, alegi excelența. Bavaria Mobility îți oferă o experiență premium de rent-a-car exclusiv BMW și Mini. Indiferent dacă ai nevoie de un vehicul pentru o zi, o săptămână sau chiar 2 ani, flota noastră de mașini cu echipare premium îți stă la dispoziție. De la eleganța sofisticată a unui BMW seria 5 până la agilitatea unui Mini Cooper, mașinile noastre te așteaptă să le descoperi. Cu Bavaria Mobility ai parte de confort, siguranță și stil la fiecare drum. Asistență non-stop, fără griji legate de întreținere sau depreciere. Detalii pe bmw.rent.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electroofertă și ia-ți mașină de spălat Arctic 7 kg cu minus 10% extra la doar 98 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Commercials out.

The Boss, I'm on fire. Și dacă tot urmează să ascultăm Rage Against the Machine, am găsit un articol interesant pe rockfm.ro despre relația dintre Tom Morello și Bruce Springsteen, care a început cu admirația unui fan și s-a transformat așa în timp într-o colaborare muzicală și într-o prietenie pe care chitaristul de la Rage Against the Machine o descrie acum drept o legătură adevărată. Într-un interviu, Morello a vorbit despre ceea ce l-apropie de Springsteen după ani în care cei doi au împărțit scena și studioul. Legătura dintre cei doi are o istorie care începe cu mult înainte ca Morello să ajungă să cânte alături de E Street Band. În anii 90, Rage Against the Machine a preluat piesa The Ghost of Tom Joad de pe albumul lui Springsteen din 1995, iar Morello a povestit ulterior că albumul respectiv a avut o influență decisivă asupra sa. Într-un interviu acordat Classic Rock în 2014, el spunea că The Ghost of the Tom Joad a fost impulsul care l-a determinat să înceapă o carieră solo acustică. Tom Morello era de altfel un admirator al lui Bruce Springsteen cu mult înainte să ajungă să-l cunoască. Într-un interviu pentru Howard Stern, el a glumit spunând că nu e doar așa un simplu fan, ci e un super fan al lui Bruce Springsteen. Killing in the Name, Rage Against the Machine acum în Rock Drive.

0: YouTube și Beautiful Day, o fi a zi de luni, dar chiar a fost una frumoasă, cel puțin am avut soare din belșug. Și să o facem și mai frumoasă, venim cu niște folk de a mai bună calitate după ora 19 aici la Rock FM, așa cum se întâmplă de 11 ani încoace de la ora 19. La folk bun, cu Cristi Dumitraș, cu invitați în această seară Daniel Iancu sau Bobby Dumitraș. Mâine dimineața de la ora 7 se întoarce domnul nostru Roșcovan, Răzvan Exarhu și Morning Glory. De la ora 10 Ciprian Muntele, de la 13 Lucian Boariu. Noi ne auzim mâine de la 16 în Rock Driver. Cristi Hrubaru, să aveți o săptămână senzațională. Pa!
1: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
2: Te gândeai la o mașină nouă? Acum este momentul! Sărbătorește un an de cerii în România cu un eco-voucher de până la 5.000 de euro TVA inclus pentru toate modelele cerii. Între 6 și 11 octombrie ne vedem la Salonul Auto București, unde te așteaptă oferte speciale aniversare. Descoperă gama cerii cu prețuri începând de la 21.490 de euro TVA inclus. Mai multe detalii la dealerul cerii din orașul tău sau pe ceriromania.ro.
3: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
4: Dai prea mult pe abonamentul de mobil? Ăsta e semnul tău să treci pe Yoxo. Totul la 1 euro fără perioadă contractuală, ca să te poți răzgândi oricând. Simplu, descarcă aplicația acum.
5: Viața bate câmpii.
6: Sunt soldat în retragere.
7: La ce armă?
6: Deci am fost
7: la artilerie, la transmisiuni, la geniu, la ce-i fost?
6: Am fost popotar.
7: Ce? La popot. Popotar la popot. Aha. Și ce-ai fost acolo? Bucătar? Șef de sală? Chelner? Ce-ai fost?
6: Nu. Am fost titincolo. Prima dată am fost picolo.
7: Ce?
6: Am ieșit la pensie. Și după aia m-am reangajat titincolo.
8: Divertis, viața bate câmpii. Sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare.
9: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
10: Everything changes.
11: Mai ales când ești omul care a rupt planeta în două. Bigger Rockwell e unul dintre cei mai puternici oameni din lume și tocmai a declanșat o catastrofă. Acum trebuie să salveze omenirea. Sau măcar să ne convingă că asta face. Alejandro Inarritu prezintă Digger, cu Tom Cruise cum nu l-ai mai văzut. Digger, acum la cinema și în IMAX. Recomandat de Rock FM.
12: Joi, 8 octombrie, de la ora 8, te așteptăm la marea deschidere Altex din orașul Pandelimon, Bulevardul Biruinței 84. Prinde ofertele chiar la deschidere. Aspiratorul vertical Dyson V10 Origin cu 600 de lei reducere la numai 1099,99 de lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pandelimon. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
13: Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, Sala Palatului, 19 noiembrie.
14: Un spectacol care va descoase contradicții și va desființa mituri chiar în fața publicului.
13: Căi ferate încrucișate. Un concert cu Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
15: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
16: You heard the ads. Now hear the rock. Only on Rock FM. Rock FM. It rocks.

0: Mitrașcu la Rock FM.
1: Bună seara și bine v-am regăsit, bine ați revenit la emisiunea de folk de aici de la Rock FM, ca în fiecare seară de la ora 19. Precum am scris și în postarea de promovare a emisiunii din seara asta, în studio se află domnul autor, domnul folkist, compozitor și autor de mai multe cântece în viața asta, dar și de albume de mare succes, domnul Daniel Iancu. Îi spun acum bună seara și bun venit de la Constanța, tocmai pe auto... De-abia a ajuns cu autostrada cu soarele în față,
2: și
1: nu?
2: Cu soarele în ochi, da.
1: Așa, un pic mai la microfon, dacă e să ne filmeze.
2: Bună seara,
1: și...
2: prieteni!
1: Bună seara, prieteni! Ei, surpriza noastră este, vezi că ai dat drumul la ceva acolo, la un telefon, sau tu, ori tu, ori eu. Așa, cineva. S-aude ceva, s-aude o chitară. Așa, surpriza, acolo, acolo. Surpriza este că n-ai venit singur, ci ai venit alături de soția dumitale, de Flori. Flori, sărut mâna, Florian.
3: Bună seara, bine v-am găsit.
1: Ei, și nu ai venit, precum am zis, cu tolba goală, pentru că Flori n-a venit doar ca să te însoțească, a venit să și cânte. Dar asta e o chestie pe care o să dezvolim un pic mai târziu. Este chiar protagonista rubricii Folk Bun la debut. Ce se întâmplă?
2: Se mai aude ceva?
1: Nu se mai aude nimic.
2: Ok.
1: Nici chiar ce vorbim noi. Suntem și live pe pagina de Facebook Folk Bun. Îi vedeți pe cei doi invitați, pe Daniel și pe Flori, și pe cel care vă vorbește și care a venit de la drum și el, ca și domnul Iancu și doamna Iancu. Voi ați venit în Grecia,
2: da.
1: Eu am venit de la Timișoara, Târgu Lăpuș. Câți kilometri am strâns? Voi ați fost cu mașina, a fost mai ușor un pic
2: de data asta. Cu vreo am făcut, bine, tot cu mașina, cam ce ai făcut acum cu motorul.
1: Da, deși, uite, ce mă bucur că ai revenit la Folk Bun după atâta vreme, pentru că mi spuneai că nu ai fost în sediul de aici.
2: Nu,
1: ai
2: aici
1: fost
2: am...
1: sediul da. de dincolo, din...
2: Dincolo. Aici am fost doar pe calea telefonului.
1: Pe calea telefonului, pe calea undelor, așa. Și mă bucur foarte tare pentru că, în sfârșit, s-a întregit echipa de motocicliști din Folk.
2: Yes!
1: Yes!
2: Yes! Numai că eu am o roată în plus.
1: Că acum știi cum e, în rock mai toată lumea merge cu motorul, de la folk sunt doar doi nebuni, eu și cu tine, da?
2: Da.
1: Cu roata aia, da, tu mi-ai spus că e mai greu să conduci cu ataș.
2: Sigur nu e ușor, am condus și asta a mea, Kawasaki asta pe două roți. E o senzație foarte faină, dar nu știu de ce îmi place mai mult chestia asta pe trei roți, îmi dă mai multă siguranță. Se conduce mai greu, în schimb, partea mecanică, volanul ăsta, zic cum îi spune, bă, ghidonul.
1: Așa, așa.
2: Ăla e mai nasol așa la ataș, că trebuie să fii atent, curba stânga nu e la fel cum e curba dreapta. E total diferit și trebuie să depui efort la mâini.
1: Păi este ca și cum ar fi fost roata la ulsit, nu?
2: Cam așa.
1: Așa era.
2: Simplu, să...
1: Măcar la asta, uite că nu mai e domnul Mazere să blocheze.
2: Da, azi am văzut
1: roata.
2: O știre cu el, așa. Cu resortul lui, l-a pus la punct după o perioadă de lipsă din Madagascar, l-a rearanjat și au început primii români să meargă acolo la el.
1: Madagascar, mi-ai dat o idee bună. Avem un cântec care se numește așa, cred că o să-l difuzăm. Da, pentru domnia sa. Flori este, uite, un pic mai aproape de microfon, dacă poți să-l tragi către tine sau să vii către el. Flori este mai puțin cunoscută marului public, însă foarte cunoscută publicului de folk și mai ales de cântece de munte, din ce știu eu, din tinerețe, că te-am văzut pe toți munții, împreună cu artiștii speciali care sunt în fiecare club de ăsta turistic.
2: Montan.
1: Așa, Montan cu...
2: Munțomani.
1: Cum era? Iarna erau lire.
3: Lire și vara concursuri.
1: Vara concursuri.
3: Da, da, da.
1: Bă, ce spectacole frumoase ieșeau.
3: Da, așa e.
1: Mai e ceva din toată acțiunea asta?
3: Sigur, da. Da, ținem legătura și...
1: Nu, că țineți voi legătura. Dacă se mai întâmplă concursurile astea...
3: Da, tocmai se întâmplă.
1: Păi și cu ăștia mici acum cu trecă. Noi n-aveam telefoane, n-aveam... Era distracția noastră atâta, dar... Acum mai sunt ei atrași de chestia asta?
3: Păi fiecare club a adus tineret, i-a inițiat...
1: Și au luat fiecare câte un mentor.
2: Și cei bătrâni,
3: exact,
2: cu copiii după ei.
3: Și cei mai în vârstă așa, cu copiii după ei și cu ăștia tineri și continuăm tradiția. Da, da.
1: Și când te-ai apucat serios de muzică, în sensul că ai început să înregistrezi piese?
3: Păi am început să înregistrez de când sunt cu Daniel.
1: Iată un catalizator.
2: Ea e foarte modestă, dar eu țin să spun că am remarcat la Flori zvâcul ăsta pe care îl are pe scenă.
1: Așa.
2: Și piesele foarte bine clădite de ea și chiar câteva pe versurile ei și partea de melodie și așa. Și acum am încerc să o forțez să lase modestia și să arate ce poate să arate pe scenă, ceea ce se străduiește să facă și face foarte bine.
1: Să știți că avem mai multe variante, avem și niște piese înregistrate pe care mi le-ați trimis. Una deja este, cred că, și a doua, dar avem și o chitară acolo. Dacă vreți, putem la un moment dat să apelăm la...
2: S-ar putea să încercăm o chestie, da.
1: Înainte de toate, însă, aș vrea să ascultăm, poate, cel mai cunoscut cântec al tău, Daniel. Nu cred că ai nevoie să spun care este.
2: Muriți iar capra.
1: Nu, dar tot cu animale, așa că vine, da, valul, da, da. Vine valul Miacalu și revenim aici în studio.
4: De gloabă. Haide, bă, băiatul. Toată viața averea am vrut să fac. Am pornit de la un biet căluț. Mi-am legat căluțul de un copac. Pentru apă am săpat un tuț. Râul din sat curgea spre mat, unde muzică îmi plăcea să ascult. Într-o zi râul s-a umflat, eu ascultam refrene de demult.

fac căsuța, am cascop, dar fucking bank hop dă faliment. Mi-am luat alt căluț de la obor, am plătit pe el extrem de mult, dar mi-l ia pârâul vinișor.

Iubesc țara în care m-am născut. Pot să fac în țara mea ce vreau. Pot să rapt, să o iau de la început. Muzică să ascult la mat în timp ce beau. Legea îmi dă dreptul colosal să plec încă o dată la obor. Spending money pe al treilea cal. Putting bălăgar pe legea lor.

Ieri am împlinit 50 de ani. Viața încă nu mi-a pus capac. Chiar dacă n-am casă și nici bani, este dreptul meu să spun ce fac. Am pierdut în viața mea 3 cai. N-am știut ca să mi-i țin în frâu. Toți îmi spun, o gloabă tot mai ai, pe soacră mea, privind către pârâu.

0: Folk bun la Rock FM.
1: Ce s-a mai distrat lumea când a auzit piesa asta, chiar dacă sigur au fost niște controverse, pentru că România trecea ca prin următoarele episoade, că au fost multe, dar ăla a fost unul de început, așa, cumva după anii 70, unde faci vorbire aici despre inundațiile alea. Și
2: da, așa a fost să fie. Că
1: am auzit mulți, bă, dar ia încola, chiar așa, cum început... să zic că el mă dă necazul oamenilor.
2: Da, nu, chestia a fost că eu când am scris versurile, a plecat de la un reportaj făcut de unde era un băiat, Cătălin Tănase, nu știu cum îl chema pe ăla.
1: Cătălin Radu Tănase.
2: Așa. Și era în Constanța, ploua afară și a transmis într-o niște salopete de alea de ploaie, băgat într-o băltoacă, nu știu unde a găsit-o, și spunea el că e Constanța sub ape și nu știu ce, uh-huh. Și eu mă uitam pe geam, ploua, e adevărat, dar nu era deloc sub ape și nu era că n-avem pâine să mâncăm, cum spunea el, era ok, dacă ploua.
1: Sinistraților.
2: Și apoi am văzut, deci ăla a fost un fake news, așa, și apoi am văzut la TV ce se întâmpla undeva, uite, vezi cum e chestia asta, cum se, undeva în Vrancea, pe o vale pe acolo, de unde e Florii, o viitură de asta chiar a luat casele oamenilor și i-a lăsat fără cal, fără porc, fără ce agonisiseră și ei pe acolo și a distrus o viitură de asta.
1: A fost, știi? Atunci la Vadul Roșca și la Suraia, da. Nu?
2: Și da. Nimeni nu a făcut, nu făcea nimic, știi, o săptămână, două la rând, tot aceeași chestie era și se plângeau oamenii, nu i-a ajutat nimeni. Și atunci am scris eu cântecul ăsta.
1: Ce tare! Îmi amintesc că...
2: Da, și apoi a venit tsunami, dar cântecul era scris de mult. A venit tsunami și era gata de dat pe post și au zis cei de la Chet că, bă, nu putem acum, că e cam nașpa, că cu valul, a venit valul și le-a luat tot la ăștia.
1: Da.
2: Și hai că-l dăm la primăvară. Și zic, ok, stăm și-l dăm la primăvară. Și la primăvară, când au început să-l dea, pac, inundații la noi în România și au devastat și alea o grămadă. Și atunci a venit treaba asta, că uite, ăsta își bate joc de sinistră. Da, da, da. A fost pur și simplu o coincidență nefericită.
1: Îmi amintesc că vorba unui clasic în viață, precis. Îmi amintesc precis de, de asta, de la Vadul Roșca. Lucram la un alt post de radio și ne-am dus să facem un reportaj acolo și confirm treaba asta. Erau oamenii aia săraci cu urmele de inundație la peste fereastră, da, da, da. Și așa e, nu venea nimeni să-i ajute. Atunci, da, da, da, nu știu cum e acum, dar atunci a fost o...
2: Da, deci jale. Eu așa, am avut așa o doză de... Bine, ăsta e râsul, plânsul, clar... Dar a fost o doză mare de sinceritate în ce am scris eu acolo, adică chiar am fost empatic așa, știi, nu, din contră, nu, n-am fost să fac bășcălie de ei. Bine, l-am pus în forma asta așa, dar de asta se repetă, că iar eu pierd și iar vine valul și încerc să fac ceva, dar nu reușesc, că iar vine valul și iar vine valul, neputința asta, știi, dar nu vreau să explic acum versurile, așa am gândit
1: da.
2: Atunci.
1: Doamna Iancu, dați-mi voie, că am o chestie aici cu Opa. Soțul. Unul dintre cele mai interesante, nu controversate, ci interesante personaje din tot folcul românesc, petrolist, care muncește încă și zboară cu elicopterul, presupun, nu? Până la platformă.
2: Acum, ocazional, când sunt așa? Chestii de făcut, da.
1: Folchist cu totul special, ieșit din rând, așa, adică nu te poate confunda nimeni, ceea ce e mare calitate. Și mereu răzvrătit. Atât de răzvrătit încât la un moment dat la Constanța, că tot vorbeai despre Madagascaristul.
2: Da, da, da.
1: Așa era câțiva și să nu mai urci pe scenă.
2: Da, a fost la fostul intercontinental. Când am știut că el e în sală la adunarea festivă acolo, ce s-a organizat, nu a fost invitat, m-au pus să cânt Vine Valul, că era pe val atunci, da, cântecul. Da. A fost foarte bine primit de toată gașca aia de oameni de ăștia barosani, uh-huh. VIP-uri de-astea, așa cum spunem noi pe franceză. Și la bis n-aveam nimic altceva pregătit, l-aveam pe ăsta cu Radu Mazărit. Și gândul meu zic că îl cânt pe ăsta, dar eu n-am știut că e în sală. Și după ce am cântat, toată lumea a început să țipe, să uite pe acolo, să uite, să aplaude.
1: Da,
2: a fost momentul
1: plăcut,
2: frumos, da.
1: Da.
2: Și el a venit, după ce și-a luat premiu pentru cel mai al dracu primar, că ăsta a fost premiu, m-a urmărit, mi-am dus și mi-a luat chitară să fug, să nu mă prinde, și a venit pe mine pe scăzi. Da, bă, unde pleci, bă, băiatul? Dar a fost fain, am stat cu el vreo 40 de minute acolo la o țigară, la o vorbă și, da, nu, a gustat poanta. Dar roata mi-a blocat-o, într-adevăr, de 5 ori.
1: Chiar?
2: Nu el personal, dar așa era sistemul atunci.
1: Sistemul, da, cum era, da. Hai să vă spun că ne-am mai scris la început, sunt mai multe, o să citesc doar câteva. Salutare dragilor pe numărul de WhatsApp Rock FM 0729001122. Claudiu Mihail Petre, vă salut cu respect și abia aștept poveștile și muzica specială în fiecare zi de luni, să fie folc bun. Pe pagina Folc Bun a scris Marius Tărniceriu, salutări lui Daniel Iancu.
2: Din Irlanda.
1: Din Irlanda. Și mai avem Marius. Mai avem noi aici, Eliza, scris undeva aici pe transmisie, da. Eliza Penciu din Sibiu, bine ne-am regăsit. Florentina, mă bucur că ești la Folc Bun. Munsomano, aștept păpușa.
2: Bine!
3: Vine,
1: păpușa. Vine!
3: Te salut!
1: Așa, Walter Chicolescu, salutare Cristi, Flori și Daniel, bun găsit ascultătorilor. Salutare, Walter! Parcă ai știut că ești în playlist în seara asta, pentru că vom vorbi despre festivalul de la Jude, care va fi în weekend. Și dacă tot am vorbit despre personajul care a fost, nu știu dacă mai este, în Madagascar, care a fost primarul Constanței, că i-a blocat luata de 5 ori lui Iancu, ascultăm ofițerul Radu, unul dintre marile hituri ale autorului.

0: La Fashion Days, Epic Sale începe mâine dimineață. Produsele cu eticheta roșie vor avea reduceri de până la 70%, așa că adaugă-le la favorite și activează-ți notificările. Hai pe Fashion Days!
1: Hard Rock, rock cu inima, pentru viață.
2: Cântă cu mine dacă...
1: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trooper și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Eveniment prezentat de Cristian Hrubaru. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Rock FM.
3: For those about to pay for other commercials, we salute you. Back to rock now.
1: Folk bun cu Cristi Dumitrașcu la Rock FM.
4: Și cu Daniel și cu Florian cu seara asta vorbeam despre despre Radu Mazăre și despre Madagascar. Ascultăm un cântec pe care l-a compus Alexandru Andrieș, care se numește chiar așa, Madagascar, de pe albumul Petrică are o oaie.

0: Folk bun la Rock FM.
1: Plăcut la dumneavoastră piesa sau dacă în loc să cântați aia cu Olisit o cântați pe asta? Cu Madagascarul.
2: Fine, fine, fine.
1: Da, vă salutăm încă o dată pe toți. Suntem aici la Rock FM, la Folk Bun, cu Daniel Iancu și Florian Cu, iar prin telefon, dacă am avut noroc, este posibil să îl avem pe Bobby Dumitraș de la Fără Zahăr. Ne auzi, Bobby? Salutare! Bănuiam eu că nu este ceva în regulă aici, pentru că am sunat, n-am auzit nimic, deci o să mai încercăm. Dacă nu ne aude Bobby, înseamnă că nu am reușit să facem, să stabilim legătura cu el. O să revenim la el, pentru că vom vorbi despre concertele de la Sala Luceafăru din octombrie și de la Ajud, de la finalul săptămânii. Vorbind despre concerte, în București ai fost ultima dată la Palatul Mogoșoaia, la scena, da, folk de la Big Little. Cum a fost acolo? Că noi eram în altă parte și mi-aș fi dorit să vin să văd.
3: Fine, eu nu sunt așa un mare adept al concertelor în spații de genul ăsta. Că lumea acolo vine, se plimbă de colo-colo, nu sunt neapărat pregătiți pentru un gen muzical la o anumită scenă, cum a fost aici scena asta de folk. Erau destul de puțini la început când am început să cânt, dar după ce s-au auzit câteva acorduri din cântecele astea mai, probabil mai cunoscute, s-au adunat din ce în ce mai mult și s-au strâns către final. De la jumătatea concertului încolo, deja erau cu mine și cântau cu mine, a fost fain. Și o după-amiază plăcută pentru muzică, pentru plimbare, pentru relaxare, pentru toată lumea. Și pentru...
1: Să știi că te-au dorit foarte mult oamenii ăia de la, da, festival. Au zis, vrem să vină Daniel Iancu. Fără...
3: Da, da, da, da, da.
1: Așa cum de foarte multe ori se întâmplă să îmi spună despre Fără Zahăr, care dacă nici de data asta nu sunt, vom afla. Bobby de la Fără Zahăr, suntem în direct, ne auzim.
4: Bună seara, dragilor!
1: Ei, că am reușit, mă, gata! Așa, da. Noi am sunat pe telefonia normală, noroc cu WhatsApp-ul că ne salvează și am reușit, uite, să intrăm cu tine. Ce faceți, domnul?
4: Îmi cer scuze, eu știam că la 7:30 o să mă sunați, dar a început să bată vântul aici la mine în Valea Adâncă, se bălângânea releul și acum mă țin cu o mână de releu și cu o mână de cultură.
1: Păi da, uite, vezi, fiind de tot, n-ați fost punctual, am sunat la și 24, nu la și 30.
3: Chiar adânc.
1: Adânc.
4: Eu vă auzeam de la primul apel al vostru vă auzeam, dar nu intram eu în emisie. Aveți voi un filtru anti-moldovenesc acolo.
1: Aia, bai dreptate.
3: Din străfunduri.
1: Din străfunduri. Ia spuneți, domnul Bobby Dumitraș, unde aveți prima înfățișare?

0: face și cu Cristinel așa, atunci cred că nu mai sunt probleme. Bun, deci este la Jude, unde ești foarte iubit și te așteaptă toată lumea, am aflat eu. Și mai aveți încă un concert foarte important pentru voi și pentru bucureșteni, în cât? În 18 octombrie la Sala Luceafăru.
1: Da, cred că e a treia oară când mergem să cântăm la Sala Luceafăru. Este incredibil faptul că lumea vrea să vină să ne vadă și de pe scaune.
0: Dar noi de ce
1: preferăm sălile în care oamenii pot să stea cu un suc
0: așa,
1: în picioare, să se
2: bălângăne,
1: să danseze, să miște, să poată pleca. Iată că la Sala Luceafăru ne bucurăm de un public
2: captiv,
1: răbdător și extraordinar de bine primitor. Da, pe 18.
0: Deci 18 octombrie la Sala Luceafăru, iar acum duminică pe 11 la Jude, și mai aveți voi câteva lucruri pe care o să le postați sigur pe pagina oficială. Eu mă bucur, iată că după antemergătorul vostru, domnul Iancu, care a fost la Gala Folbun anul trecut și voi n-ați fost, acum veniți voi și nu mai vine domnul Iancu.
1: Da, uite că ne întorceam, cred că dinspre Arad, zilele, ieri sau la altieri, nici nu mai știu exact. Azi e luni?
0: Ieri ne întorceam, da, de la Arad. Așa.
1: Bă, și treceam prin zona Reghin, Toplița, Neagra, așa. Și bobul al meu de nicăieri de la volan, păi, în zona asta nu este Ilva Fest?
0: Așa.
1: Zic, da, așa și. Păi de că nu ne-a mai chemat? Zic, lasă-l mă în pace, mă, e dușmănos, Iancu.
0: Da, chiar mă, de când nu v-a chemat? Hai că l-am prins la mijloc aici.
1: Eu am spus lui Bobo, stai liniștit, nu e neapărat să afle lumea că nu ne-a chemat Daniel Iancu la Ilva Fest.
0: Auzi, mă, auzi, mă, că ați fost acum 2 ani.
1: Am fost în toate formulele posibile, am fost și singur, am fost și cu glume.
2: Păi, dar voi știți că întotdeauna am făcut în așa fel încât să se schimbe cumva diferite, formula, dar urmați din, urmați, na, că aveți relație bună cu prezentatorul.
1: I-am explicat lui Bobo că orice festival serios și sănătos trebuie să facă rotire de garnitură artistică.
0: Rotirea cadrelor.
2: Băi, ce sună asta?
1: Dacă uite, odată la 4 ani mă cheamă Daniel Iancu.
2: O să fii la 3 ani, că la anul aș vrea să vă facem o propunere.
1: Vezi că a auzit țara, Danielu.
2: Și dacă a auzit ce? Na. Apropo de cu Sorin Poclitaru, că să te-a confundat pe tine cu burgerul și înseamnă că pe Bobo cu chiflele, nu?
0: Dacă v-am mâncat, nu? Că unul.
1: Cu scobitoarea.
2: Cu scobitoarea.
1: Mai
2: degrabă.
1: Îl pupăm și pe Sorin.
0: Îl pupăm.
1: Nu cred că are antena atât de lungă cât să prindă Rock FM-ul, dar...
0: Dar nu poți să știi niciodată.
1: Probabil că e în beci, acum pritocește murăturile.
2: Hai, să știi tu ce releu are el. Am înțeles că nu e prea stabil, da?
0: Dragă Bobby, ca să ieșiți de la acest clenc insinuant, cel puțin.
1: Păi e dușmanos, Daniel.
0: Dușmanos, da. Da. Am să îndulcesc eu aici relația voastră, spunând că Amintire cu Hamsi este cântecul pe care l-am pregătit și pe care sunt convins că Bobby Dumitraș s-a gândit să ți-l dedice ție, că vii de la Constanța.
2: Da. Ok, no? Ok, da.
0: Adevărat, Bobby?
1: Da, nu vreau să ies din emisie fără să spun un lucru. Încă o dată mulțumesc divinității pentru toată prietenia care există în muzica folk.
2: Frumos.
0: Iată.
1: De mulți ani mă simt într-o mare familie. Indiferent cum glumim, cum ne ciupim, ne iubim. Parcă am fi toți căsătoriți cu toți, mă.
0: Dacă nu spuneai pasta, era totul bine.
2: Da. Dacă te opreai înainte de asta.
1: Să la montaj.
2: Eu deja aveam lacrimi.
0: Da, bine. Ne vedem la Jude în weekend, dragă Bobby. Salută-l și pe Bobo și pe toți cei care sunt cu tine. Amintire cu Hansi.
1: Eu vă îmbrățișez și mulțumesc mult pentru apel.
0: Mulțumesc tare mult și noi.
2: Pa!
3: La, la, la, la.
1: Pa, România.
3: Hai și tu.
0: Pa, mă, bu.
4: La...
3: La la la la.

0: Moldova.
1: Folk bun la Rock FM.
2: Ce spuneți, domnilor, doamnelor, despre această capodoperă dedicată de Bobby Dumitraș constanțenilor? Că tare ne e dor. Ne e dor de hamsii acum pe
3: mici, de rapaje.
2: De rapaje, nu?
3: Da, da. Nu mâncăm hamsii vii.
2: Bine.
3: Dar și din ochii de la hamsii noi facem icre negre, ca să știe și domnul Bobby.
2: Ne-a auzit, da?
3: A, da?
2: Okay, da, okay. Da. Ne-a auzit și chiar o să confirme cât de curând. Mai avem niște mesaje, dar înainte de asta, uite, hai să zicem repede. Marius Ojoc, bună seara, națiune. Tatiana Marius vă ascultă cu drag. Eliza Penciu, care te-a salutat și ți-a cerut păpușa, zice că de-abia aștept să vedem ce ilustrație va fi după mine interviu cu Bobby. Asta cu hamsiile, așa? Și Eliza Penciu a mai zis că este simpatic rău drăguțul de Alexandru Andrieș cu Madagascar,
3: da, da,
2: l-am
3: da,
2: ascultat
3: da.
2: Mai devreme. Așa, George Vlad, salutare oameni dragi, folk on, salutări invitațiilor, deci Bichon, da?
4: Bichon, zici
2: ceva? Da,
4: da, da, da, da, da. Bichon alegem.
2: Zice-ne mă și nouă ca să...
4: În drum spre tine aici, l-am sunat pe George, este medicul veterinar al cățeilor mei,
2: așa, așa,
4: din Vrancea, și ceream părerea despre achiziționarea unui câine de talie mică și am stabilit că vrem Bichon.
2: Foarte bine ați făcut, am Bichon și da, recomand.
4: Da, da, okay, da.
3: Ah, poate face pui să ne dai tu, ce să nu mai căutăm.
2: Hai, lasă, nu.
3: Serios.
2: Nu, okay. Asta nu.
3: Am încercat.
2: Asta e ca în bancul ăla cu vameșii. Să-i lăsăm singur pătură. Nu, asta nu. Bun.
4: Da, mulțumim, George.
2: Mulțumim. Am vorbit săptămâna trecută la telefon cu cineva de la Centrul Cultural Alexandru Marghiloman din Buzău, acolo unde ieri a avut loc o acțiune cu niște copii care au venit să cântă împreună cu un folchist din Râmnicu Sărat, Cornel Tudose. Sper să nu greșesc. Și a fost un real succes. Un fel de, dacă vreți, pune mâna pe chitară, vestitul festival, care deja, iată, are multe ediții și la Sibiu, și la Cluj, și la Timișoara. Este un reportaj pe care vă propun să-l ascultăm repede, să vedeți cam cum a fost, ce au spus copiii despre treaba asta, și apoi venim să discutăm despre cum ați început voi să cântați la chitară, așa. Că uite, unii dintre copii învață așa, pur și simplu, vin, studiază cântecele, fac acțiunea asta. E o chestie foarte, foarte bună, pentru că, iată, părinții își mai duc copiii la cântat și la învățat instrumente. Ascultăm reportajul și imediat ne întoarcem.
5: Cum s-a părut această inițiativă?
6: Mi se pare o inițiativă extraordinară. Simplu fapt că încurajează copiii să-și iasă din zona de confort, să participe împreună la un asemenea eveniment, mi se pare fabulos. Au fost foarte mulți, inițial așteptam vreo 40 de chitariști, dar văd că au fost undeva în jur de 50 cel puțin. Pentru băiatul meu cred că a fost o ocazie extraordinară.
5: Cum te cheamă pe tine?
7: Pe mine mă cheamă cojucarul Helin.
5: Și cum ți s-a părut? Ți-a plăcut?
7: Da, mi-a plăcut mult. A fost o experiență frumoasă. Am cântat într-un grup de foarte mulți copii cu chitările.
5: Să ne vedem și la anul?
7: Da.
5: Cum vi s-a părut această inițiativă?
8: Mi s-a părut foarte frumos că ne-am unit mai mulți copii cu aceeași pasiune. Și a ieșit un moment foarte frumos.
9: Mi-a plăcut mult și mi s-ar părea o idee mai bună să fie exersată înainte, că așa...
10: A fost super, o zi plăcută, din toate punctele de vedere, în sens o muzică bună, copii frumoși, cei care au organizat, felicitări și la mai multe, și o atmosferă și un timp plăcut. Voie bună și gânduri bune la toată lumea.
11: E un pas, e o pornire, pe viitor va fi mai mult.
5: Cum va fi mai bine? Cum vi se pare?
11: Mai bine, mai mulți, mai...
12: Cred că să știe lumea mai multe despre eveniment și o să crească. O să crească.
5: Mulțumim.
12: Poate și ajutat cu o legătură cu cei de la Pune Mâna pe Chitară și cred că se poate face mult interesant. Spațiu avem aici.
5: Mulțumim.
11: Mulțumim.
5: Câteva cuvinte, cum ți s-a părut?
13: Mi s-a părut o experiență inedită.
5: Da? Câți ani ai tu?
13: 12 ani.
5: Și ai mai făcut așa ceva?
13: Nu, e prima dată, e prima dată.
5: Ce ai schimbat pentru data viitoare, pentru anul viitor?
14: Da, sunt tatăl. Bună ziua!
0: Fantastic, chiar vorbeam și cu altcineva, este prima participare la un eveniment de acest gen și este o energie inepuizabilă a copiilor care se transmite tuturor.
4: Mulțumim,
0: este fascinant și abia așteptăm ediția de anul viitor.
1: Folk bun cu Cristi Dumitrașcu la Rock FM.
2: Îi mulțumim Roxana Irepeanu, ea a făcut reportajul pe care l-ați ascultat de la Centrul Cultural Alexandru Marghiloman din Buzău, acolo unde a fost prima ediție a festivalului outdoor folk bun al nostru și care avem toate semnele că se va întâmpla și la anul, unde sunteți deja invitat, domnul Iancu.
3: Să trăiești, să trăiești. Ce înseamnă să te ai bine cu...
2: Să te ai bine cu prezentatorul aici, da. Și s-a numit acest... Această întâmplare de la Buzău s-a numit Buzăul cântă la chitară. Dar al Dumnezeu să cânte toate orașele la fel, să vină copii, da, să prindă drag de... Am auzit, n-am avut noi timp să dăm tot, au fost niște înregistrări cu ei cântând acolo, cu piese cunoscute, Pasărea Colibri, mm, Maristerian, toate cele mari cunoscute.
3: Eu zic că
2: mulți
3: din copiii ăștia, dintre ei, dintre ăștia 50-60 cât au fost la manifestarea asta, de semn, că așa am
2: cam așa, da, da.
3: 1, 2, 3 vor merge mai departe și poate că mai târziu, peste niște ani, vom auzi de ei pe scenele, da, mari. Da. Foarte frumos.
2: Cum ați început, ca să nu îmi uit firul întrebărilor, cum ați început, uite, Florii să ne spună?
4: La mine e mai simplu.
2: Mai simplu, hai să vedem.
4: Da, eu am început cu vioara, deci nu cu chitară.
2: Sunt multe cazuri în care oamenii au început cu vioara și au migrat.
4: Deci ai mei au vrut să mă dea la un instrument, au ales, ei au decis, atunci eram în clasa a patra și... mi-au cumpărat, nu, de fapt nu mi-au cumpărat, am împrumutat o vioară de la școala generală, de acolo, din comuna de unde sunt, și aveam un profesor de vioară, Caragață Constantin, care venea la școala generală și preda cursuri de vioară și mama a zis, gata, acolo te duci. Că mă auzea ea cântând în curte pe acolo și a zis că am voce și să studiez un instrument. Și am studiat vreo 5 ani vioara. Apoi la liceu m-au îndrumat spre alt profil, n-am continuat cu muzica. Și chitară, ceva studiu pe vioară cu exercițiu, da, degetelor, da, cu note cunoscute. Chitara am furat acorduri de la prieteni, de la unul altul, din adolescență am cunoscut prieteni care cântau, cochetau cu chitara. Am furat și eu ceva acorduri, le-am învățat, deci autodidact, n-am studiat deloc chitară.
2: Mm. Nesatisfăcător. Cum așa ceva? Păi, și la ce cântec frumos ai făcut? Păi, zici că n-ai studiat deloc.
4: N-am studiat cu profesor.
2: Da, cu profesor,
4: deci,
2: da.
4: Autodidact, da, am fost.
2: Da, mă, da. Da, da,
3: pe
2: da,
3: și eu
2: da,
3: la fel, da,
2: da. Ia spuneți, domnul Iancu, cum da, ați făcut?
3: Eu știam, aveam o leac de, ca și Florii, te vezi cum e, le aranjează, doamne, doamne. Și eu aveam ceva studii muzicale, dar la acordeon. M-au dat la școala, am făcut școala populară de artă, unde se intra normal, atenție, pregătiți-vă, că o să urmeze ceva foarte important pentru țară. Se intra la 14 ani cu examen la școala populară de artă. Pe mine m-au dus la 9 ani și 4 luni și s-au revoltat cei din comisie că n-am vârsta necesară, dar am fost atât de bun încât am luat examenul și am fost primul elev din Ploiești care a început școala populară cu 3 ani mai devreme. Sau cu cât? Cu 14, da. 4 ani și ceva. Mai devreme decât era limita de admitere. V-a impresionat chestia asta? Ca să știu dacă continui. Să...
2: Da, da, ne-a impresionat.
3: Așa, păi vă văd.
2: Până la lacrimi.
3: Da, și asta a fost acordeonul. Am mers până la un nivel, așa. Nu, n-am fost un pătimit, așa, ca să merg pe partea asta cum și-ar fi dorit bunicul meu, în primul rând, părinții, probabil, pe muzică populară, pe asta. M-am la modul așa cât de cât să sune frumos, bine. Binișor. Și îl folosește și acum în anumite cântece ca suport, așa, dar la modul ăsta fără virtuozitate.
2: Am ascultat, am, cred că așa, ceva am...
3: Punctez cu el, da, da, dar da, punctez simplu și corect.
4: M-a ajutat și pe mine la album.
3: Da, da, da, are și, cred că cântecul cu Maia la tine, parcă, nu?
4: Nu.
3: Sau care?
4: Imposibilă
3: nuntă. Ok, nu. Da. Chitara a venit, n-a venit, Aveam o prietenă în facultate care avea o chitară primită cadou, o chitară din alea mai ieftinuțe ce erau pe vremuri de la Hora, din placaj, așa, nu erau nici măcar astea, nu erau alea de lemn frumoase, așa. Era dintr-un placaj roșu.
2: Da.
3: Un PFL de ăsta, nu știu ce era, dar, mă rog, am zis că dacă îmi dă și mie chitara să joc puțin, să văd cum e, o ținea după un șifonier acolo și zice, da, ți-o vând dacă vrei. Și mi-a vândut-o. Mă gândeam că mi-o dă cadou, dar nu mi-a dat-o. Mi-a vândut-o, nu mai știu cât am dat, 483 sau nu, așa, ceva de genul. Am luat aia și am compus primul cântec, Spitalul de Nebuni, pe chitara aia și așa am început, așa am învățat, compunând cântecul ăsta.
2: De ce s-a întâmplat asta?
3: Eram anuții de facultate, deci toată adolescența n-am, nici nu mai am trecut în cap că o să cânt la chitară vreodată.
2: Și uite ce, la ce bijuterie de cântec ai ajuns, ăsta pe care l-am pregătit acum și care se numește Nu ne vindem țara. Care e considerat așa un pic atipic pentru cei care te iubesc pentru
3: o lecuță,
2: umor, pentru, știi?
3: Da, da.
2: Asta este chiar mușca așa un pic din dușmani.
3: Da, da.
2: Și propun să o ascultăm, luăm o pauză comercială, revenim cu invitații noștri și trecem în ora a doua, acolo unde avem rubricile Folk Bun de demult, Folk Bun de azi și Folk Bun la debut, unde avem protagonist aici, va cânta în premieră aici la Folk Bun, la Rock FM Florian.
3: Ăsta e acordeonul.
2: Ăsta e acordeonul despre care vorbeam.
14: Îmi aduc acum aminte ce copil naiv am fost. Iarna

bănută. Nu mai vrem pe dictator, vrem pe roman să ne dea un trai mai bun. Că cel are minte multă și de-al nostru din popor, vrem pe roman în cadoul de Crăciun.

pistoale la cât erau de agitați și un strigăt răsuna din piepții lor. Noi nu vindem țara asta unui rege fonfăit, că nu de-aia am răbdat atâția ani. N-o dăm și cu asta basta, au stat ei și s-au gândit și-au dat omoca unor mitocani.

Recunosc umil, prieteni, am gândit și eu la fel. Azi sunt foarte, foarte trist și întors pe dos. Roman nu știu cum o duce, oare trist o fi și el? Știu că încă mai mănâncă cabanos. Ce mi-a mai rămas a spune, mult stimată adunare, ce-ar putea gurița asta să mai scoată? Doar deșteaptă-te, române, cum ne îndeamnă o cântare. Dar deșteaptă-te, deșteaptă-te odată.

0: România are nevoie de o nouă generație de 10. Hai să o descoperim. Ai un băiat pasionat de fotbal? Filmează-l în timp ce se antrenează și încarcă materialul video pe gen10.ro. Oferă-i șansa de a fi văzut și de a face primul pas spre performanță. Sunt Ciprian Marica și alături de Vodafone căutăm, creștem și susținem o nouă generație de 10 a României. Înscrieți băiatul pe gen10.ro.
1: Vodafone.
2: Atenție! Următorul mesaj vă poate afecta starea de spirit. Tu cât de mult și tare poți să urli?
3: Arată-ne la Rage Her pe 25 octombrie în Quantic.
2: Underwaves, June Turns Black și The Voodoo Child vor fi acolo să scoată toți nervii din tine.
3: Rage Her, 25 octombrie, Quantic.
2: Bilete pe getin.ro.
4: Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, Sala Palatului, 19 noiembrie.
5: Un spectacol care va descoase contradicții și va desființa mituri chiar în fața publicului.
4: Căi ferate încrucișate. Un concert cu Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
6: Everything changes.
7: Mai ales când ești omul care a rupt planeta în două. Digger Rockwell e unul dintre cei mai puternici oameni din lume și tocmai a declanșat o catastrofă. Acum trebuie să salveze omenirea. Sau măcar să ne convingă că asta face. Alejandro Iñárritu prezintă Digger cu Tom Cruise cum nu l-ai mai văzut. Digger, acum la cinema și în IMAX. Recomandat de Rock FM.
8: We'll be back soon. Rock FM.
9: Învață elevii să ajute comunități, să creadă în propriul potențial, să studieze în Europa. Vino să celebrăm profesorii societății civile de mâine și proiectele care transformă implicarea în schimbare la festivitatea de premiere Gala Societății Civile, ediția a 24-a. Pe 5 octombrie, de Ziua Mondială a Educației, de la 19:30 la Teatrul Național Ile Caragiale din București, în Sala Mare. Gala Societății Civile este un proiect de institut recomandat de Rock FM. În fiecare an mai scriem împreună un capitol în istoria Boschito. Pe 26 februarie, Boschito revine la Sala Palatului cu poveștile fascinante de dragoste, prietenie și de viață care nu ne lasă să stăm jos. Boschito, 26 februarie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
10: Dai prea mult pe abonamentul de mobil? Ăsta e semnul tău să treci pe Yoxo. Totul la 1 euro fără perioadă contractuală, ca să te poți răzgândi oricând. Simplu, descarcă aplicația acum.
11: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregătit.ro.
12: The break's over. We're back on Rock FM.
13: Folk bun cu Cristi Dumitrașcu la Rock FM.

0: Folk bun la Rock FM.
1: Suntem aici în aproape de ora 8 aici la Rock FM, la Folk bun, împreună cu Daniel Iancu și cu Flori Iancu. Așteaptă foarte mulți pe net, pe platforme, ne scriu și de-abia așteaptă să te audă cântând Flori, că pe Iancu știu. Da. N-au ce să mai descopere. Dar, chiar dacă nu au ce să mai descopere, ăia care știu, evident, avem un mesaj de la Cristi Jean care întreabă așa. Salutări lui Daniel și Florentinei, întreabă-i dacă de data asta au cărțile la ei.
2: A dorit cărțile pe care le-am scris și nu le-am avut, cred că în vreo două ocazii s-a întâmplat treaba asta.
1: Deci nu le-au nici acum.
2: Nu le avem nici acum.
1: Așa, Marius Tărniceriu ne scrie din nou, salutare Daniel, Florentina, vă ascultăm cu mare drag din Dublin. Eliza Penciu, e tare piesa lui Daniel, singura chestie e că mi-au revenit în jurăturile și lacrimile pentru tot ce am pierdut. Ocazii irepetabile.
2: Da.
1: Așa, ce ați înțeles voi, am înțeles și eu.
2: Păi, na, eu am înțeles că nu, ăsta e, știi cum spun eu la cântecele astea de revoltă ale mele, sunt cântece care de fapt n-ar fi trebuit să fie scrise. Dacă aveam noroc, noi, ca națiune.
1: A, corect, din punctul ăsta de vedere, da. Da, ce să faci, uite că măcar rămân niște...
2: Sau dacă aveam noroc să fim o națiune.
1: O discuție întreagă, uite, suntem aici în... Nu mai suntem într-o dilemă. Ai un cântec foarte interesant pe care l-ai compus acum cât timp cu bunicul, pe care îl cânti și ai mare succes în concerte cu el.
2: Da, mai ales dacă în public sunt oameni care știu despre cine este vorba, nu mă refer la bunic. Personajul căruia, sau cum să zic eu, care este prezent din... într-un mare ghinion în cântecul ăsta. Iarăși, cântecul ăsta n-ar fi trebuit să fie scris dacă treburile erau cum trebuie.
1: Da.
2: Cei ce știu cine este Teo de la Compact,
1: da,
2: mă înțeleg.
1: Bun. Până vom ajunge la piesa asta pe care o vom difuza în a doua oră, vă anunț că trecem, iată, în partea aia cu rubrica Folk bun de demult, cu toate cele, imediat. It's legendary. This is Rock FM.
0: It rocks. Folk bun de demult.
1: De regulă, era un fel de, eu îi ziceam, ruleta folkistică, știi? Luam invitații și ne ziceam, ce ziceți voi că ar fi? Uite, am putea să facem jumate, deși eu am ales ceva, dar poate ajungem la o... Poate ajungem să ghiciți autorul, artistul pe care l-am pregătit aici. Trei categorii. De demult, corifei, Daniele, Flori, toată știm.
2: Da, da, da.
1: Început,
2: da, da,
1: toți, da, da, așa. Folk bun de azi. Unde e și tu și toată lumea bună, mm-hmm. Mica Ilescu, fără zacăr, zic și eu acum ce vin, Beznă, Stepa, Marina Manole, de azi, da? Și sigur că lista e mult mai lungă și la debut, uite, cu ocaziile în care păi, la festivaluri găsim talente sau cântec la debut și artist la debut în emisiune, cum se întâmplă astăzi cu Floric. Ea nu e debutantă, dar debutează aici în, da, în playlist. Da. Și acum să vedem dacă... Din pleiada corifeilor, cum le spunem noi, dar să zicem antemergătorilor, da? Cei care au pus...
2: Da, la încercare?
1: Da. Cei care au pus bazele folcului mare. Și aici, uite, eu pot să vă ajut. Să zicem Ivanitski, Mircea Florian, Vintilă, Sterian, Socaciu, Ceabi Zaharia, da? Și care, să zicem, de aici, din zona asta, Socaciu, cei care un pic mai târziu, Ducu Berci, care acum scorifei Vintilă, precum am spus, Baniciu. Cam de aici, din această categorie.
2: Adică să alegem? Ce
1: să, ce ați vrea voi să auziți? A, așa, să zicem așa. Ce v-ar plăcea vouă așa? De cine sunteți mai apropiați?
2: Putem să ne sfătuiți?
1: Sună un prieten. Seară bună, seară bună, ne vedem la Jud. Hai, până când deliberați voi acolo, mai știu un mesaj. Așa. Sunteți și da. Live video s-a văzut.
2: Pe ce dacă? Pe video, eu când ne luăm în brațe. Ne mai...
1: Așa ziceți.
2: Nu putem să stăm fără... Păi, un cânte cu ceaiul, aș vrea să mai merg.
1: Uite, bine că ai spus, pentru că fac o paranteză. Nu, nu o să-l dau pe ăsta, că ți-am zis că am...
2: Nu, ăla mi-e în minte acum, da.
1: Da, foarte frumos. A fost, cred că acum câteva ediții dăruit aici la Folbunde de mult. Și pentru că ai spus asta, am să fac o paranteză să le reamintesc celor care n-au aflat încă, în fine, n-au fost pe frecvențe. În 1 octombrie a fost ziua Rock FM și 16 ani s-au lansat mai multe posturi de radio, printre care postul de folk. Folk bun online. Mm. Și îți spuneam că am mers mult cu motorul în weekendul ăsta, Timișoara, Târgu Lăpuș și înapoi. Și am fost cu postul ăsta în urechi, ca să spun așa, pentru că voiam să văd cum sună și care sunt eventualele probleme. Că sunt și câteva probleme acolo. Mm-hmm. Foarte, foarte emoționant, dacă vrei, cadrul. Inițiativa este una în care nu până când am stat acolo și n-am ascultat, să zicem așa, o oră legată, n-am putut să înțeleg. Știi cât stă noi pe fugă și aici la emisiune și pe unde n-avem timp să aprofundăm, să ascultăm un cântec precum este ăsta pe care o să-l ascultăm acum cu bunicu, sau un cântec precum este Iona lui Dan Vană. Ion.
2: Da, da, o, da, da.
1: Ceva absolut emoționant. L-am și sunat aseară și am spus. E bine, niciunul dintre cei pe care i-am numit mai devreme nu este alesul rubricii Folk Bun. Ba mai mult decât asta, este același autor pe care l-am avut la rubrica asta în toată luna septembrie, Vali Sterian, pentru că, după cum știți, s-a și născut și a și plecat în luna septembrie și am declarat acum o săptămână că este ultima, fiind sigur septembrie, ultima ediție, terminat. Nu am terminat și asta pentru că un prieten foarte bun de la Cluj, care a fost amic cu Vali și care îl prețuiește și acum foarte tare pe Vali Sterian, așa, dincolo de lume, este ziua lui azi. Și îi zic la mulți ani și am să difuzez un cântec al lui Vali Sterian pe care el îl iubește foarte tare. Călin Crișan Monșer, la mulți ani, sonet 149, să vedeți ce cântec aici. Revenim.

0: de azi.
1: Sunetul ăsta 49 am ascultat de Balisteria la Folg Bun de demult, în studio cu Daniel Iancu și cu Flori Iancu. Am ajuns la capitolul ăsta unde soțul este de acolo. Nu că are... Sunteți concurenți.
2: Da, da.
1: Sunteți concurenți. Deci...
3: Și știi cine este pe locul 2? Știi cine este pe locul 2? Acasă mă refer.
1: Așa, am ales și aici ceva. Și uite, ca să scurtăm ruleta folchistică, vă spun că este o voce feminină. Folg Bun de azi, vă mai dau un indiciu, este din Maramureș, să zicem, da? Și aici am să vă păcălesc grav pe amândoi. Așa?
3: Păi, Maramureș, avem...
1: Ce avem, ia?
3: Rușcă din Maramureș.
1: Am zis că e voce feminină, mă, Paen.
3: Păi ți-am spus că ești pe locul de...
1: Așa. Mai la microfon, așa. Când vorbești cu Flori, vorbește în microfon. Ca să nu te pierdă camera.
3: Ei, când vorbesc cu Flori, mai mult tac.
1: Acum trebuie să vorbești, că ai venit
3: acum,
1: aici.
3: Acum, da, da. Deci, feminină. Păi, sunt de varză, fă.
1: Ia zi. Flori. Ei? O folchistă din Maramureș. Care a trecut și prin Italia.
3: Păi,
1: normal.
2: Claudia.
3: Și era așa de greu, mă?
1: Nu era, mă, greu. Da, da. Claudia Șerdan a fost invitată, surpriza festivalului de la Târgu Lăpuș acum în weekend, am înțeles înainte cu zi de a merge noi și a cânta. A cântat două piese, surpriză spuneam, pentru că nu era în... Iar acum va fi la Jud. Ăsta este unul dintre motivele pentru care am ales cântecul ăsta, făcut cu Eugen Mihăiescu mai de mult, dar un cântec îmi place foarte tare, Dansul Nopții. Și pregătiți-vă, doamna Iancu, pentru că ori cântați, ori difuzăm Păpușa la Folg Bun la debut, după ce ascultăm Dansul Nopții de Claudia Șerdan.

0: Folk bun la debut.
1: Da, a venit momentul să aflăm despre Florian Cuș, despre albumul deja, pentru că piesa a fost și cerută de cineva într-un mesaj. Chiar și noi auzisem de păpușa asta, adică nu e așa, să zic.
2: Lumea Mulțumanilor...
3: Lumea Mulțumanilor e destul de cunoscută melodia, da.
1: Dar hai să vedem că vorbeam la început, că uite, ai reușit să faci saltul ăsta de la poziția unui om care cântă foarte mișto pe munte, sunt mulți și sunt foarte, ne sunt foarte dragi,
3: da.
1: Dar care mulți dintre ei se risipesc, nici nu au intenția de a rămâne cumva, de a fi un artist care să aibă, eu știu, albume lansate, și uite că tu ai făcut pasul ăsta.
3: Este un album pe care mi-l doream de foarte mult timp, dar n-am avut curaj și nici încredere, exact ce spunea Daniel la început, că mai modestă fiind. Albumul conține 12 melodii, doar 3 din piese sunt pe versurile altor poeți și o prelucrare, iar celelalte mi-aparțin. Câteva sunt cunoscute în zona asta de Amunțomanilor, le cântam mai des, iar celelalte stăteau ascunse acolo într-un caiet.
2: Într-un caiet, da, pe care l-am descoperit împreună. L-am redescoperit eu și ea l-a redescoperit.
1: Ce avere, ce bogăție, ce comoară e un caiet ăsta.
3: Da, să știi.
1: Că toată lumea scria pe ele acolo și... Exact. Cine avea caietul ăla, agenda aia, era și mai chiar.
3: Da. E un album de dragoste, aș putea să spun. Deci nu are legătură cu cântecele de munte. Vom pregăti și un album.
2: Da, un lucru, dar urmează.
1: Un album comun, nu?
2: Cu cântece de munte.
1: Cu cântece de munte, în care să cântești, domnul Iancu?
3: Exact. Ce vorbești?
2: Păi, am fost și eu în comunitatea asta, dar înainte să facă...
1: Cântesc de zăpadă. Nu știu. Și, și nu ia numărul Gineanu. Din nou vin și spun.
2: Măcar asta.
1: Da. Cântesc cu turi, hai că așa.

0: ce cald în casă. Da, bă, vrei murdare, că era frig afară. Da. Și...
1: Păi, astea erau concursurile la foc de tabără și în cort și lirele erau la, erau la adăpost. La...
0: Cum că ai spus despre, despre cort și despre concursuri, din nou mi-amintesc precis,
2: precis.
0: Cu precizie, un banc, în fine, o scenetă care se făcea atunci în lirele alea, știi? Bine. Și era și sigur, știi, ăsta, că erau ăștia doi în cort, Vasile cu Ion, cum îi cheamă pe aia, și ce, bă, eram noi în cort, și că ia, uite, bă, carul mare, uite, Luceafăr, uite, alea, și el l-a dat și, bă, și că ne-au furat cortul ăștia. Da. Așa, da.
1: Da, da, da. Păi era și partea aia de umor, era,
0: da, era
1: umor,
0: cu,
1: poezie,
0: cu glume, poezie și cântat,
1: cânte,
0: da.
1: Cu, cu tematică montană, da, da, da, da. Și partea de umor atunci pe loc se improviza, da. A mers și Daniel cu mine la câteva ediții de când suntem împreună în zona asta a Munțomanilor și deja are...
2: Zona asta de acum.
1: Zona da, de acum, da. Da,
2: eram
1: da,
2: student,
1: da.
2: Făceam, eram un proiect student și făceam foarte multe scapade de-astea montane, dar nu erau atunci lire, nu erau astea.
1: Da, da, da. Și deja Daniel are două cântece scrise despre munte. Da, și cu ce mai am eu și el o să scoatem
2: tot
1: un album
2: așa,
1: împreună.
2: Tot așa, cred că 12 cântece, da. Și vom,
1: da,
2: cânta
1: și
2: împreună.
1: Deci să revenim la Păpușa. Păpușa este cel mai semnificativ cântec din, de pe album.
0: Când l-ai cântat prima oară?
1: În 2011 l-am făcut. Da, și l-am cântat tot la ieșirile noastre pe munte. E făcut în 2011, tot de iubiri împlinite, neîmplinite.
0: Mi-a zis prima dată, că uite, mi-am zis aminte că i-am difuzat pe Țapinari. Cosmin mi-a spus, Cosmin Covei, băi, ce are cântecul la mișto Păpușa, neapărat să... Da,
2: nu,
0: acum
2: nu,
0: că știa că
2: și, când am cunoscut eu pe Flori, am văzut-o cântând Păpușa și am făcut odată, hopa!
0: Hopa, stai așa.
2: Că e altceva aici.
0: Uite așa ți-ai semnat sentința.
2: M-a costat și 5 lei, dar revenim la asta în altă emisiune, că ne trebuie vreo 3 ore să vă explic.
0: Da. Și hai să ascultăm Păpușa asta. Spuneam de Țapinari, că și ei au fost, vor fi la Giud acum și au fost la Timișoara, la Hamei, acolo unde am fost și eu la festival, unde au avut un succes nemaipomenit, grămadă de oameni, într-un cor de la mare, deci 4.000, fine. Da. Și m-am bucurat foarte tare că, uite, folcul e încă la putere, că sigur, folcul noi am deschis și după aia veneau ceilalți. Păpușa, da? Păpușa, făcută în 2011 și care este pe albumul despre care
2: se numește Păpușa.
0: Despre care vorbeai. Hai să ascultăm.

0: La Fashion Days, Epic Sale începe mâine dimineață. Produsele cu eticheta roșie vor avea reduceri de până la 70%, așa că adaugă-le la favorite și activează-ți notificările. Hai pe Fashion Days!
1: Sărbătorește cu Profi! Scanează Profi App și primești 70% reducere la al doilea produs identic la toată gama de vin roșu, spumant, șampanie, cașcaval ambalat. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: No more interruptions. Just pure rock. On Rock FM.
4: Folk bun cu Cristi Dumitrașcu la Rock FM.

0: Folk bun la Rock FM.
1: Așa este, folk bun la Rock FM. Daniel Iancu, Floriancu, sigur nu în ordinea asta, pentru că
2: no.
1: E nasol după aia. Floriancu, Daniel Iancu. La telefon este Florin Lupancu, organizator al festivalului de la Judy.

0: că puteai să fii forat și mai devreme, că aveai cu ce.
1: Eu eram, da. Aveam, da, aveam cu ce, da, dar eu am forat în timpul studenției destul de mult. În folcul studențesc și chiar am depășit puțin zona aia. Nu râdeți, domnul Cristi.
0: N-am cum să nu mă gândesc la, la, la versul de celor de la... Am cu ce, mă?
1: Am cu ce, vei!
0: Eu am forat și în studenție, ce, da. Așa, Șerban Bogdan, vă aștept la Brezoi, Brezoiul Lumii, zice... pe voi, probabil, da, la Brezoi, așa că, iată, sunteți propuși, iar acum a venit momentul să-i spunem bună seara lui Florin Lupancu. Bună seara, bună seara și bun venit la Rock FM.
2: Bună seara tuturor celor care sunt în studio cu tine.
0: Salutări, salutări din partea noastră.
2: De ascultătorilor, bineînțeles.
0: Așa, și vreau să-ți transmit salutările colegului meu de aici de la Rock FM, care m-a întrebat astăzi foarte plăcut surprins. Am trimis lista invitațiilor ca să anunțe, în fine, colegii în timpul zilei. Și zice, cum zice Lupancu din Bacău? Zic, bă, o fi din Bacău. Muntele al meu e Băcăuan și probabil că vă știți de acolo și m-a... Am vrut să îți transmit toate gândurile bune din partea lui.
2: Mulțumesc tare mult, dar vreau să-ți fac o corecție.
0: Așa.
2: La organizatori. Așa. Sunt primăria și Casa de Cultură.
0: Bine, bine, comunicator atunci. Da, nu e neapărat.
2: Nu, nu, nu, nu, nu. Eu am registru tehnic. Eu răspund de partea tehnică.
0: Ok.
2: Acest eveniment.
0: Bun, hai să vedem... Da. În ce moment se află acest festival, care iată nu este la prima ediție. Îmi spunea Florii aici de față și chiar și tu, Daniel, ai fost, nu? La Giuț sau doar tu, Florii?
3: Doar eu? Pentru că sunt de acolo.
0: Pentru că e de acolo, auzi. Și mi-a spus că era un festival foarte frumos afară, într-o piațetă. Acum ce, bă, nu mai e, că e frig, o să fie în Casa de Cultură, nu?
2: Da, bine. Suntem la a cincea ediție.
0: Da.
2: Cea din 22 s-a propus încă de atunci să fie organizat festivalul la începutul lunii septembrie. Și atunci, a 2, 3, 4 septembrie, am rezolvat problema afară. Scenă, lumea pe scaune.
0: Așa, și a plouat.
2: Și în ultima seară a plouat. S-a repetat istoria cu ploaia și în 23. Da, rău de tot a fost în 23, că concertul care trebuia să fie afară cu Mircea Baniciu, Teo Boar, Vladi Knežević, era Eugen Avram, mi-aduc aminte de Baba Novac, de grupul Baba Novac, de grupul Eu Cred, în sfârșit au fost foarte mulți. N-am reușit. Cel care a cântat afară cu o seară înainte a fost, în schimb, Nicu Alifantis cu Răzvan Mirica.
0: Așa.
2: În orice caz, de fiecare dată s-a încercat de către organizatori la Adjud și nu întâmplător, pentru că Valea Trotușului e un filon de folk. Nu știu cât vă aduceți voi aminte. Începem, eu știu, de pe la Onești, cu Flacăra Fol 73,
0: da.
2: Gilioniță,
0: corect.
2: Cu Ioan Moraru. Pe urmă, tot la Onești, grupul Balada, grupul Miorița, Lică Chițcan încă mai activează și astăzi cu muzica folk. Mihai Teleagă, cel care a cântat la chitară bas cu Valisterian.
0: Da.
2: Care a încercat și de-a lungul anilor și tot a adus copiii să facă muzică folk la Clubul Elevilor din Târgu Ocna. Ei, și aflați că am coborât mai la Varne și am ajuns la Adjud. La Adjud, unde sperăm să reușim ca tinerile talentele să le promovăm cumva. Foarte mulți dintre ei suportul tehnic nu-l prea au. Cei mai tineri. Și anul acesta la Adjud încercăm cu niște grupări de tineri, folkiști, și grup, și solo, să rezolvăm problema asta de a-i activa cumva.
0: Deci nu este un concurs clasic, din ce am înțeles, secțiune separată, ci sunt tineri care intră în spectacolul mare, nu?

0: Sunt tineri care intră în spectacolul mare, dar acei tineri n-au fost selectați întâmplător. La Arjud se desfășoară în luna mai un festival care a ajuns, nu mai rețin exact, a 14-a sau a 15-a ediție, Florile Copilării. Pe multe secțiuni, printre care și secțiune folk. Cei care au câștigat la secțiunea folk anul acesta au fost invitați la ediția de anul acesta a festivalului Între două ape.
1: Păi atunci să invităm pe oameni să vină, să le reamintim care sunt orele, locul și să le reamintim
0: afișul. Locul de desfășurare este Casa de Cultură Tudor Vornicu în sala Ion Dichiseanu. Primăria și Consiliul Local sunt principalii susținători ai acestui eveniment. Referitor la cei care vor cânta.
1: O să trec eu prin ei ca să o rezolvăm mai repede. Sâmbătă, sâmbătă 10 octombrie.
0: Bine.
1: Vasile Șeicaru, Nicolae Matei, Țapinari, Cristi Dumitrașcu cu Andreea Sarun, Florin Săsărman, David Dodi Gabriel, grupul Cristal, Elena Secrieriu și David Voiculeț. Un grup de la Bârlad pe care îl știu
0: de
1: foarte
0: Bârlad,
1: bine.
0: Da, sunt la Bârlad. Inițial trebuiau să vină cei de la Daci Liber,
1: da.
0: Dar
1: profesor
0: ei
1: acolo.
0: Sunt la un festival în Polonia. Chiar
1: da.
0: Atunci, chiar în perioada aia.
1: În ziua de duminică, ambele spectacole încep de la ora 18. În ziua de duminică, Fără Zahăr, Walter Ghicolescu, Claudia Șerdan, cu Jimmy Elaco, Virgil Gospodaru și mai departe, Curca Andrei Sebastian, Nadia Grigoraș și Ioana Sârbu, Brigida Sârbu și Justin Vișan. Acestea sunt numele pe care le puteți vedea, artiștii pe care îi puteți vedea în cele două seri la Bârlad, la Giunul la Bârlad. Și
0: ultimii pe care i-ai citit sunt de la elevi de la Liceul de Artă din Focșani, premiați la Festivalul Florile Copilăriei anul ăsta.
1: De-abia aștept să-i vedem. Mulțumim tare mult! Eu am ales un cântec cu acest corifeu, cap de afiș al festivalului, cu Vasile Șeicaru. Și am ales un cântec foarte interesant de pe un album mai încoace, așa mai după 89. Se numește Domnule Maior și este un cântec selecționat pe un vinil care va apărea în decembrie, un vinil, o selecție, o compilație cu mai mulți artiști folk. Este un cântec pe care l-am ales pentru că îmi place foarte tare și surprinde atmosfera asta ciudățică de după 90, în primii ani de democrație. Mulțumesc tare mult, Florin Lupancu, ne vedem la Giud și sper să fie sălile pline și să se bucure toată lumea de folk bun.
0: O seară bună și vouă, mulțumesc mult!
1: Seară bună, ascultăm Vasile Șeicaru, Domnule Maior, acum că tot ne chemare ăștia la armată.
2: Păi da!
1: Păi da!

acum. Siguranță zilei mele nimeni nu-i va da oricum. Nu că mi-am pierdut nădejdea, dar mă simt pierdut și nul. Chiar iubirea zace în țăndăr și asta încă nu-i destul. Domnule Maior, fii bun,

0: Folk bun la Rock FM.
1: Folk bun la Rock FM cu Daniel Iancu și Florian Cu. Am ascultat domnule Maior, m-a luat gura până înainte. Eliza Penciu întreabă cum adică vă chemară ăștia la armată, faină alegerea melodiei lui Vale. Faină alegerea melodiei, iar dă chemat la armată, e un exercițiu de ăsta în desfășurare, mobex se zice, și ne cheamă pe toți ăștia care au făcut armata să ne controleze. Vorba lui Năstase. Mai țineți minte?
2: Pe mine trebuia să mă cheme, că eu n-am mai fost de mult cu mâna pe trăgaci.
1: Da. Acum, știi cum e. Unde dai și unde crap. Vorba.
2: Da.
1: Bun. Avem, uite, din cântecul ăsta am putea să mergem foarte...
2: Foarte faine versuri.
1: Da, foarte faine versuri. Vasile Șeicaru și el, parte, spuneam, a compilației cu Folk Bun, dar și a galei Folk Bun în 7-8 decembrie. Nu știu acum pe din afară în care dintre zile, dar este la gala Folk Bun, unde au început să se vândă biletele foarte bine. Vă mai spun așa, dacă ați scăpat amănuntul, să intrați pe getin.ro și să vă achiziționați bilet, pentru că sările, în fine, sala nu e foarte mare, sunt 500 de locuri și se vor da destul de repede, ca să prindeți loc în față. După piesa asta lui Vale, mi se pare că se potrivește foarte, foarte bine cântecul tău pe care l-ai făcut cu povestea aia cu bunicul. Și
2: da.
1: Eu știu, am văzut în concerte reacția publicului. Acum, să zicem, acum 10 ani, poate că unora li s-ar fi părut desuet mesajul. De când cu ce se întâmplă în lume acum și cu americanii de rit nou, e un pic mai, nu că mai adevărat, dar e un pic mai,
2: da,
1: mai acceptat mesajul, protestul până la urmă al tău.
2: Ăla de final, da.
1: Ăla de final.
2: Dar să știi că când am cântat cântecul ăsta prima oară la Sighișoara, prima oară pe o scenă, așa. Când am ajuns la partea cu Teo, la strofa cu Teo, deci pur și simplu toți din piața aia mare din Sighișoara s-au ridicat în picioare, au întrerupt cântecul, pur și simplu.
1: Da, ce frumos.
2: Au întrerupt și au început să scandeze Teo, Teo, Teo, și eu pe scenă am plâns, pur și simplu am plâns. Și apoi am terminat cu Chiu cu Vai cântecul. Dar atunci era proaspătă întâmplarea, să zic, nefericită întâmplare.
1: Când se întâmpla?
2: Nu mai știu exact, am... Atunci, după accident, nu? După accidentul ăsta din București.
1: Da, păi să fi nu fost știu, atunci, cred că a fost undeva 2000, cât era? 2007, 2006, pe acolo s-a întâmplat.
2: Acolo, da, ceva de genul ăsta.
1: Înainte de a da play, mulțumesc, Walter ne-a scris, mulțumesc, Chris, să ne vedem cu mine la Jud. Și am ceva cu păpușa aici. Eliza Penciu, îmi place mult păpușa, da, se duc rândurile astea. Chiar dacă este foarte tristă melodia, mi-a fost dor de ea, chiar dacă păpușa cică ar fi de rând. Așa. Și. Ovidiu Trușcă, super emisiune, cred că domnul Șeicaru a făcut armata la pompieri. Uite, n-ai o să-l întrebăm. Așa, la Galați parcă. Așa, Cristi, toți... popii îți ascultă emisiunea chiar și în mașini. Știi cum e, popii în ghilimele.
2: Da, da.
1: Băieții îmbrăcați.
2: Da, popii.
1: Deci
2: știi unde am făcut eu armata?
1: Unde?
2: Ca să vezi cum e, cum le aranjează Dumnezeu, știi? În Focșan. În Focșan, de unde este Flori.
1: De unde e Flori și Hrubaru.
2: Da. Ah, și Hrubaru, da.
1: Așa. Și Doru Ionescu.
3: Exact.
2: Da, și ea e dintr-o comună unde s-a născut zi.
1: Ion Cristoiu, da, Găgești ceva, da.
3: Da,
1: așa, acolo. În ce an ai făcut acolo armata?
2: În 80.
1: În 80,
2: da. La artilerie grea, Tunu, Schneider, Skoda.
1: Colo, eram colo pe dreapta. Știi că da. Am mai prins un tun de la, l-am văzut la față.
2: Cu șpițe.
1: Acum, știi ce e acolo, nu? În unitatea aia.
2: Nu știu.
1: Este unitatea de HIMARS-uri, de vestita...
2: Eu l-am dat telefon să întreb despre dacă îmi dă o adeverință pentru pensie, pentru nu știu ce, și l-am întrebat pe nenea la care mi-a răspuns despre turnele Schneider. Și ăsta, ce e ăla, bre? Alea cu spițe. Nu, să fier vechi de mult. Dar erau niște bijuterii.
1: Bine, hai să ne ducem către piesa despre care făcurăm vorbire mai devreme. Ultimul vals.
2: Bunicul meu și Teo.
1: Bunicul meu și Teo.
2: Bunicul meu din cântec este chiar bunicul meu.
1: Ok. ascultăm acest cântec și cred că luăm, nu știu dacă luăm acum pauza comercială, dar hai să vedem. Hai să ascultăm, de fapt, Daniel Iancu.

0: Ion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, Sala Palatului, 19 noiembrie.
1: Un spectacol care va descoase contradicții și va desființa mituri chiar în fața publicului.
0: Căi ferate încrucișate, un concert cu Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
2: Rock FM e peste tot.
3: E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți.
2: There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
4: Atenție, următorul mesaj vă poate afecta starea de spirit.
5: No more sewedes, game of pie.
4: Tu cât de mult și tare poți să urli?
6: Arată-ne la Rage Her pe 25 octombrie în Quantic.
4: Underwaves, June Turns Black și The Voodoo Child vor fi acolo să scoată toți nervii din tine.
6: Rage Her, 25 octombrie, Quantic.
4: Bilete pe ghetin.ro.
7: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger!
8: We'll be back soon with another rock tune. Rock FM.
9: Everything changes.
10: Mai ales când ești omul care a rupt planeta în două. Bigger Rockwell e unul dintre cei mai puternici oameni din lume și tocmai a declanșat o catastrofă. Acum trebuie să salveze omenirea sau măcar să ne convingă că asta face. Alejandro Inarritu prezintă Digger cu Tom Cruise cum nu l-ai mai văzut. Digger, acum la cinema și în IMAX. Recomandat de Rock FM.
11: Învață elevii să ajute comunități, să creadă în propriul potențial, să studieze în Europa. Vino să celebrăm profesorii societății civile de mâine și proiectele care transformă implicarea în schimbare la festivitatea de premiere Gala Societății Civile, ediția a 24-a. Pe 5 octombrie, de Ziua Mondială a Educației, de la 19:30 la Teatrul Național Ile Caragiale din București, în Sala Mare. Gala Societății Civile este un proiect de institut recomandat de Rock FM.
12: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
13: Commercials left the building.
14: Let's get back to rock.
15: Folk bun cu Cristi Dumitrașcu la Rock FM.
16: Uite așa, pe nesimțite, am ajuns la ultima intervenție aici la Folk Bun, împreună cu Daniel Iancu și Florian, cu mesajele curg valuri, râuri, după cântecul ăsta. Ripteo Peter și bunicul de la Eliza Penciu, iar Viorel, Vio din Berceni, spune el, dar vine. Și zice așa, și bunicul meu i-a așteptat pe americani o viață întreagă, asculta cu religiozitate vocea Americii și PS, foarte interesant, zice că ne vedem la Mobex. Deci se pare că ne-a cam chemat pe mulți la oaste. Bă, nu e rău că se întâmplă asta, că na, cineva trebuie să mai vadă și cum e pe acolo. Dar sunt alte discuții în alte emisiuni. Dragilor, vă mulțumesc mult pentru seara asta și pentru efort că ați venit pe autostradă și plecați din nou pe autostradă. Bine că e, că dacă nu era autostradă, erau cât erau, Iancule, 5 ore să făceau, nu-i așa?
17: Da.
16: Cam așa se făceau. 4-5 ore să făceau pe drum vechi. Dar uite că acum...
17: Da, cu Skoda S100, nu cu orice, nu-i așa, am 5 ore jumate cu Skoda S100.
16: Cu Skoda aia ce, aia, cu farurile rotunze, așa frumos, da. Semăna cu tramvaiul cehesc.
17: Cam așa e.
16: Așa. Și ia să mai vedem așa de final, ce au mai zis oamenii ăștia aici. Păpușa aia, i-ai cucerit pe toți, dragă Flori. A intrat în...
17: sună bine, sună bine albumul.
16: Sună bine, uite, spune cineva aici că îi aduce cu un cântec al Oanei Hanganu de la Cenaclu, Amăgire. Amăgire, parcă așa, o să ne uităm, nu e.
17: Da.
16: Până la urmă, la câtă muzică să scrie, e și greu să nu semene pe undeva unele cu altele. Așa, m-am văzut cu Teo cu două zile, zice Ovidiu Trușcă, cu două zile înainte la club Magic Sound, era un băiat, era cu un băiat de la Roton, bucuros că pleacă să-și opereze glezna în Germania. Da. Uite câte povești pot ieși dintr-un cântec scris cu inima.
17: Da.
16: Și bunicul, ce făcea bunicul așa, în afară de faptul că era supărat pe...
17: Țânțarul, asta era porecla lui.
16: Așa, deci e în cartea aia de scris.
17: Cartea e scrisă pentru el. El este actorul principal din
16: cartea. Personajul principal, da. Ce tare.
17: A fost o mare figură de om bunicul, da. Da, și acolo partea este adevărată. El tot timpul înjura pe americani când au venit și au venit rușii, știi? El avea...
16: Și că după aia n-au mai venit să ne salveze, da, să ne scoată din ghearele ăstora.
17: Nu, că n-a apucat. El a murit înainte, bunicul a murit, cred că sau după Revoluție. Da, 97. Deci eram în proaspăta democrație. Așa.
16: Eram în proaspătă așa și eram tocmai refuzați la intrarea în NATO.
17: Atunci,
16: în 97,
17: atunci, da.
16: N-am intrat în valul ăla. Bun, ne vedem la festivaluri și la concerte. Mă bucur tare că ați venit.
17: Doamne ajută, a fost o vară mulțumim. Foarte faină. Mulțumim și pentru invitațiile din vara asta. Am profitat că suntem prieteni cu prezentatorul.
16: Să nu exagerăm totuși.
17: Da, și să vedem mai departe, adică să vedem, eu zic că picasem așa într-o dezamăgire, așa o leacă cu Ilva Festul, dar o să-l reinventăm cumva și vedem ce facem și la anul. Și...
16: Ilva Fest este un festival absolut special care, sigur, e greu ca orice demers de genul ăsta, e foarte greu.
17: O să-l facem, pot să spun, că o să-l facem, anul ăsta l-am făcut un pic greșit, programarea a fost un pic, a fost la limita dintre iulie și august, dar cred că cel mai bine, cum făceam mai demult, cu o săptămână înainte să intrăm în august, adică în a treia săptămână de iulie.
16: În a treia săptămână. Da, fi, e vorba de climă.
17: Ca
16: de...
17: Să nu, să nu se suprapună cu, sunt alte activități, alte festivaluri.
16: Alte festivaluri. Care,
17: da. Mm-hmm.
18: No, vremea chiar ne-a ajutat anul
17: acesta. Anul ăsta, da, a fost perfect.
18: Cald, fără ploaie, fără...
16: A fost, că am fost și eu într-o seară, da, nu mai știu care.
17: Da.
16: A fost... Da, mie îmi place mult locul ăla.
17: Da, mă, e râul ăla acolo, e ceva de poveste.
16: Băi, dacă n-ați fost acolo să vedeți Twin Peaks, n-ați văzut nimic.
17: E frumos și ziua, și cu copiii care se zbenguie pe acolo, și cu oamenii mari care fac diverse chestii culinare sau mai puțin culinare. Seara când începe cu festivalul, da, totul e frumos.
18: Acum Aurelian... mai și cu foc de tabără, cu munțomani. Cu...
16: Da. Aurelian Boboc, ultimul mesaj pe care îl citesc în seara asta, salutări de la Gigea.
18: Te pupăm, Bobo.
16: Vă pupă Bobocei.
18: Bobo, da, da, Boboci. Îi pupăm și noi Bobocei, prietenii noștri, munțomani.
16: Și nu în ultimul rând ne vom referi, domnule Daniel Iancu, la clasa politică pe care știu că iubiți la fel de mult ca și mine.
17: Adică.
16: Așa, și căreia i-ați dedicat un cântec... Picalear tavanul în cap, da?
17: Da, cu tavanul
16: senatului.
17: Tavanul senatului.
16: Cu atât mai mult cu cât, astăzi pe surse am aflat că un anumit candidat se știa că va fi, nici nu știu că suntem în emisiune, nu știu ce a făcut Nicușor, dacă a nominalizat pe careva pentru funcția de prim-ministru, dar vom afla imediat. În această cheie, așa cum e nou limbaj de lemn la noi, în această cheie aș dori să vă rog să ne explicați când și cum și pentru ce ați compus cântecul ăsta.
17: Cu tavanul?
16: Cu tavanul.
17: Păi a fost eu mergeam pe ce vedeam pe la știri, că așa, asta a fost o știre foarte faină, că le-am montat un ceas milenar, așa i-au spus ei, milenar, în ideea că de ce era foarte mișto ceasul ăsta și foarte bun, pentru că zicea că rămâne cu o milisecundă în urmă la un milion de ani sau ceva de genul ăsta. Și mie mi s-a putut așa, zic, băi, eu chiar sunt curios, o să stau să văd dacă chiar așa este, mă, o să aștept să văd cum e cu milisecunda aia.
16: Așa.
17: Așa, și mi s-a putut așa și a costat o grămadă bani. Și l-am dat tot la știrile ce era atunci, ce vedeam noi pro TV-ul, au dat o știre că a crăpat tavanul proaspăt renovat al sanatului, da. al sanatului, și a început să curgă apă din tavan peste ăștia care erau în ședință acolo, peste senatori, ce zic eu, în cântec acolo. Uh-huh. Și chiar era o tanti senatoare care avea laptopa și avea umbrelă, stătea în sala de ședință și avea umbrelă ca să nu pici pe laptop. Înțelegi? Și asta a fost chestia. Mi s-a putut atât de amuzantă că zic că ăsta merită un cântec. Și am scos chestia asta, capela asta, cum e acolo.
16: Da.
17: Tavanul senatului are sus o crăpătură.
16: Da. Ascultăm acest cântec la sfârșit. Mulțumesc încă o dată pentru că ați venit în seara asta și v-ați petrecut două ore cu noi și cu mine și cu cei care ne ascultă în fiecare seară. Le mulțumim și celor care au fost lângă noi. Mulțumim. Și vreau să vă rog să promiteți că nu e, adică nu o să mai treacă chiar așa de mult timp de când ai venit acum nu știu câți ani acolo. Da? Hai că două ore pe autostradă merită.
17: Da, e ok.
16: Da?
17: Da, dai o cafea bună aici, e ok.
16: Gata. Daniel Iancu, mulțumesc, Florian, mulțumesc, vă mulțumesc și vouă celor care ați fost cu noi și ne-ați ascultat. Tavanul Senatului la final de folc bun în 5 octombrie 2026. Sunt Cristi Dumitrașcu, al vostru, de la primul până la ultimul minut de folc, de aici, de la Rock FM. Pa!
19: Cornele, Neluțu, băgați, bă!
20: Zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum.
19: Hai, Niculae!
20: Zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum.
19: Zi, Mădăline!
20: Zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum, zum.
19: Așa, bă, tată, am viață grea, tataie.

0: Când alegi să conduci, alegi excelența. Bavaria Mobility îți oferă o experiență premium de rent-a-car exclusiv BMW și Mini. Indiferent dacă ai nevoie de un vehicul pentru o zi, o săptămână sau chiar 2 ani, flota noastră de mașini cu echipare premium îți stă la dispoziție. De la eleganța sofisticată a unui BMW seria 5 până la agilitatea unui Mini Cooper, mașinile noastre te așteaptă să le descoperi. Cu Bavaria Mobility ai parte de confort, siguranță și stil la fiecare drum. Asistență non-stop, fără griji legate de întreținere sau depreciere. Detalii pe bmw.rent.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: For those who pay for the commercials, we salute you. Back to rocking now.

0: Everything changes.
1: Mai ales când ești omul care a rupt planeta în două. Digger Rockwell e unul dintre cei mai puternici oameni din lume și tocmai a declanșat o catastrofă. Acum trebuie să salveze omenirea. Sau măcar să ne convingă că asta face. Alejandro Iñárritu prezintă Digger cu Tom Cruise, cum nu l-ai mai văzut. Digger, acum la cinema și în IMAX. Recomandat de Rock FM.
2: Sau zilele mele tot una.
3: Gala Folk Bun revine pe 7 și 8 decembrie la Sala Luceafărul din București. Te așteaptă două seri de excepție cu Nico Alifantis, Mircea Vintilă, Fără Zahăr, Mircea Baniciu and Band, Vasile Șeicaru, Țapinari, Alina Manole și alți invitați surpriză.
4: Mă duc la munte azi, mă duc pe dealul Polonii.
3: 7 și 8 decembrie. Cântece de iarnă și colinde folk la Gala Folk Bun, prezentată de Cristi Dumitrașcu și recomandată de Rock FM. Abonamente și bilete la preț Early Bird până pe 10 octombrie pe getin.ro. Rock FM e peste tot. E pe Soundis, pe YouTube, pe rockfm.ro, pe Facebook, Insta și pe unde nu te aștepți. There is no way out. Rock FM, because rock makes the world go round.
5: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de KISS FM.
6: We'll be back soon. Rock FM.
7: Urcă-te, muzica te așteaptă.
8: Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, Sala Palatului, 19 noiembrie.
9: Un spectacol care va descoase contradicții și va desființa mituri chiar în fața publicului.
10: Ferice pătrată din...
8: Căi ferate încrucișate. Un concert cu Simion Bogdan Mihai și Lăutarii de Mătase, 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
3: Învață elevii să ajute comunități, să creadă în propriul potențial, să studieze în Europa. Vino să celebrăm profesorii societății civile de mâine și proiectele care transformă implicarea în schimbare la festivitatea de premiere Gala Societății Civile, ediția a 24-a. Pe 5 octombrie, de Ziua Mondială a Educației, de la 19:30 la Teatrul Național Ile Caragiale din București, în Sala Mare. Gala Societății Civile este un proiect de institut recomandat de Rock FM.
11: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
12: Let's get back to rock. Rock FM.

0: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
1: It's Green Light, Rock FM. Let the music begin. Rock FM. It rocks.

0: În fiecare an mai scriem împreună un capitol în istoria Boschito. Pe 26 februarie, Boschito revine la sala Palatului cu poveștile fascinante de dragoste, prietenie și de viață care nu ne lasă să stăm jos. Boschito, 26 februarie la sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
1: Ai nevoie de o intervenție de chirurgie generală, toracică sau urologică? Echipa medicală de la Spitalul Nord Pipera operează întreaga gamă de patologii benigne sau maligne cu ajutorul robotului Da Vinci Xi. Incizii minime, precizie maximă și recuperare mai rapidă și mai ușoară. Află dacă este indicată chirurgia robotică și în cazul tău. Programează-te la 021 9432 sau intră pe nord.ro. Grupul Medical Nord. Reper medical european de 15 ani.
0: Hard rock, rock cu inima, pentru viață.
2: Cântă cu mine dacă...
0: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trupăr și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Eveniment prezentat de Cristian Hrubaru. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Rock FM.
3: Everything changes.
4: Mai ales când ești omul care a rupt planeta în două. Bigger Rockwell e unul dintre cei mai puternici oameni din lume și tocmai a declanșat o catastrofă. Acum trebuie să salveze omenirea. Sau măcar să ne convingă că asta face. Alejandro Inarritu prezintă Digger cu Tom Cruise cum nu l-ai mai văzut. Digger, acum la cinema și în IMAX. Recomandat de Rock FM.
5: Sau zilele mele tot una.
0: Gala Folk Bun revine pe 7 și 8 decembrie la Sala Luceafărul din București. Te așteaptă două seri de excepție cu Nico Alifantis, Mircea Vintilă, Fără Zahăr, Mircea Baniciu and Band, Vasile Șeicaru, Țapinari, Alina Manole și alți invitați surpriză.
6: Mă duc la munte azi, mă duc pe dealul Polonic.
0: 7 și 8 decembrie. Cântece de iarnă și colinde folk la Gala Folk Bun, prezentată de Cristi Dumitrașcu și recomandată de Rock FM. Abonamente și bilete la preț Early Bird până pe 10 octombrie pe getin.ro.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
8: No more commercials. Until next time. Rock FM.

0: sunt soldat în retragere.
1: La ce armă?
0: Deci am fost...
1: La artilere, la transmisiuni, la geniu, la ce ai fost?
0: Am fost popotar.
1: La ce? La popot. Popotar la popot. Aha. Și ce ai fost acolo? Bucătar, șef de sală, chelner, ce ai fost?
0: Nu, am fost pipincolo. Prima dată am fost picolor.
1: Ce?
0: Am ieșit la pensie. Și după aia m-am reangajat pipincolo.
2: Divertis, viața bate câmpii, sala Palatului, 25, sold out, 26 noiembrie, în vânzare. Bilete pe ghetin.ro, eveniment susținut de Aqua Carpatica.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
4: The break's over. Ready to rock?
5: Tune it up.
4: Rock FM, it rocks.

0: Hard rock, rock cu inima, pentru viață.
1: Cântă cu mine dacă...
0: Vama, Adrian Despot și Cezar Popescu, Vița de Vie, acustic în doi. Trooper și Dora Gaitanovici urcă pe aceeași scenă la concertul caritabil Hard Rock. 17 noiembrie, Sala Palatului. Toate încasările sprijină cauzele asociației Zeta. Eveniment prezentat de Cristian Hrubaru. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Rock FM.
2: Everything changes.
3: Mai ales când ești omul care a rupt planeta în două. Digger Rockwell e unul dintre cei mai puternici oameni din lume și tocmai a declanșat o catastrofă. Acum trebuie să salveze omenirea. Sau măcar să ne convingă că asta face. Alejandro Inarritu prezintă Digger cu Tom Cruise cum nu l-ai mai văzut. Digger, acum la cinema și în IMAX. Recomandat de Rock FM.
0: În fiecare an mai scriem împreună un capitol în istoria Boschito. Pe 26 februarie, Boschito revine la Sala Palatului cu poveștile fascinante de dragoste, prietenie și de viață care nu ne lasă să stăm jos. Boschito, 26 februarie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
4: 5.000 de lideri din întreaga lume vin cu echipele în București la Brandmind, summitul de business al anului. Prinde biletele Early Bird și vino cu echipa ta. La Brandmind descoperiți cele mai avansate strategii de business, marketing, vânzări, leadership și inovație. George Clooney, Robin Sharma și Duncan Wardle, fostul director de inovație de la Disney și alți lideri cu impact global, îți aduc cele mai noi tendințe în business. Prinde biletele Early Bird pe brandminds.com. Brandmind, cel mai important summit de business din Europa Centrală și de Est. Eveniment susținut de KISS FM.
5: Sau zilele mele tot una.
0: Gala Folk Bun revine pe 7 și 8 decembrie la Sala Luceafărul din București. Te așteaptă două seri de excepție cu Nico Alifantis, Mircea Vintilă, Fără Zahăr, Mircea Baniciu and Band, Vasile Șeicaru, Țapinari, Alina Manole și alți invitați surpriză.
6: Mă duc la munte azi, mă duc pe dealul Polonic.
0: 7 și 8 decembrie. Cântece de iarnă și colinde folk la Gala Folk Bun, prezentată de Cristi Dumitrașcu și recomandată de Rock FM. Abonamente și bilete la preț Early Bird până pe 10 octombrie pe getin.ro.
7: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
8: Commercials are over. Let the guitars take over on Rock FM.

0: Ce faci, bă?
1: Bă, bine, uite, absolut nimic. Stau și o frec aici în romană.
0: Așa de pomană?
1: Bă, de pomană, stai să vezi, fac progrese rău de tot.
0: Și e bine, mă?
1: Bă, e bine.
0: Bravo, bă!